0: Nevelmaatskappy verkoop net produkte. Maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

impossible hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my sixpack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

It's perfect. 1, 2, 3, 4. Man, I got a song for y'all.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured in Tafelberg Meubels. Altyd beter.

0: Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craigle 2024, of stuur 'n faks aan 011-325-5736, of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures, besoek www.bccsa.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die GLE 5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE 5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. GLE 5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by GLE Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygle.co.za.
1: Bok Radio, ook op Bok TV, die beter alternatief.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: konsert weergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
1: Please welcome the one and only.

Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd sy elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za. Bokradio.co.za.

0: haal.
1: Moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
2: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Staat Kaapstad.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meeste technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
4: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is dit Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blou, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Ramaphosa se dringende aansoek word in Julie aangehoor en Trump sê inhoud van VSA-Iran ooreenkoms sal binnekort vrygestel word.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Yolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal president Cyril Ramaphosa se aansoek om die parlementêre ampsklagproses te staak op 15 en 16 Julie aanhoor, hangende 'n hersiening van die onafhanklike artikel 89 paneelverslag. Die president voer in hofstukke aan, daar is 'n waarskynlikheid dat die ampsklagkomitee sal begin voordat die hof oor die hersieningsaansoek uitspraak gelewer het. Ramaphosa sê dit sal aanleiding gee tot aansienlike vooroordeel. Die komitee se voorsitter Makashule Ghana, die EFF en die African Transformation Movement is respondente in die saak. SAFTU sê die stryd vir gehalte en gelyke onderwys is 50 jaar sedert die historiese Soweto-opstand nog nie afgehandel nie. SAFTU het ter herdenking van die protesoptogte teen Bantu onderwys op 16 Junie 1976 die studente vereer wie se optrede gehelp het om Suid-Afrika se bevrydingsstryd te bepaal. Terwyl die federasie erkenning gee aan verbeterde toegang tot onderwys sedert demokrasie, sê hulle diepgaande ongelykhede bestaan steeds reg deur die sektor. SAFTU voer aan besparingsmaatreëls ondermyn pogings om infrastruktuur agterstande aan te spreek en die land se openbare onderwysstelsel te versterk. En president Donald Trump sê die inhoud van die memorandum van ooreenkoms met Iran sal bekend gemaak word. Washington en Teheran het ooreengekom oor 'n vredesraamwerk vir 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig. Die Amerikaanse blokkade van Iran te staak en die straat van Hormuz te heropen. Dit kom in die aanloop tot Vrydag se formele ondertekeningsseremonie in Switserland. Trump, wat in Frankryk is vir die G7 beraad, het die ooreenkoms as kragtig beskryf. Ten slotte het weer jou hoofnuus, Ramaphosa se dringende aansoek word in Julie aangehoor. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any two for 149 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk.
6: krachtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Goeiemôre aan jou, dis nou 5 minute na 7 en ek kan vir jou sê ek het sopas die weerkantoor gebel en hulle is toe. Hulle is toe, hulle het vir my geen temperature nie.
8: Daar is die weer op vakantie daar nie, die weer buiten self, stop nie.
7: Moeder Natuur het gesê, wow, ons vat een dag vir ons. Maar ek het toe kunstmatige intelligentie ingetrek vir een oomblik soos dit. So ek kan vir jou sê dat vandag gaan cool wees. Dis wat ChatGPT sê. En die warmste plek is Plettenberg Baai vandag, 17 grade en die koudste sal wees Woester op 12. Okay? So net die hooftemperature hierso vir Kaapstad op 15, Stellenbosch jy is 14 vandag, die Parel 14, Woester is 12, George op 16, 14 Vermanus, Oudtshoorn 15, 17 vir Plet, Swellendam op 15 en Clan William is op 17 grade vandag.
8: Klink vir my bykie so, wat nie sy huiswerk gedoen het.
9: Ja. Weet jy wat, dit is meer as genoeg op een vakantiedag.
8: Het is, dis jeugdag. Welkom hier by Afskop.
1: Afskop, weer.
10: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Meer bangers, minder mash.
11: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pak aan ons Wimpy kry.
12: Papa, waarom maak sy boeis nou Wimpy by Sonnyke?
8: Hey, ja, Fatai, ek sê vir jou morgen, baie welkom by Afskop. My naam is Maartie, oorke by sit Jolandi Viljoen.
9: Hi.
8: Oulike baieke wat jy aan het.
9: Dankie, jy het hem al gesien, maar... Jy sien hom net so paar keer in die jaar.
8: Lyk warm.
9: So vanoggend is dit freezing.
8: Nippie, ek het 35 minute lang gesnoes vandag. 35 minute lang gesnoes.
9: Ja. Ek het 3 liedjies gehoor op my foon en ek weet nie eers dat hy ringtones op is.
7: Ja, ek het so lang gesnoes dat ek het 'n kans gevat. Ek het soos, ek het net ophou, my foon het al ophou snoes.
8: Ek sien.
7: En toe blyk dit aan nou lê en toe besluit ek net,
9: dis gevaarlik.
7: Dis nou die regte tyd om opstaan, dis 11 minute oor 6.
8: Lekker, môre stem aan Marsha is op die lyn vir ons Banger of Mash. Marsha, hoe gaan het met jou vandag?
13: Goed met julle, soos julle sien ek koud.
9: Het jy ook gesnoes vanoggend soos ons, of is jy op en reg vir die dag?
13: Jong, ek is een meisie wat my wekkers, 3 wekkers stel.
9: Ek wel.
13: Vir 2 uur, en dan vir 4 uur, en dan vir die tyd dat ek opstaan.
9: Oeh!
13: Dat ek...
8: Marsha.
13: Afgaan kan ek nog slaap, maar die daarin op afgaan om te opstaan.
9: Yes, ek hoor jou, ek hoor jou.
13: Dit is my methode.
8: Ek sien, Marsha, mense sal sê dat is beter maniere, maar you do you. Waar is jy vandaan, wat doen jy vir lewe?
13: Ek is van Malmesbury, ek is een private tutor.
9: Dis een lekker ding.
13: Kinders met leerprobleme en dat ek hier extra hulp nodig het om te leer vir examen.
8: Okay.
9: Al wat die probleem is jy bly so ver van my af.
8: Anders het sy jou aangestel.
9: Ja, onmiddellik.
8: Werk jy vandag of het jy af?
13: Nee, daar kom vanoggend nog een kindjie na my toe, maar vanmiddag is ek een vry konijn.
8: Vry konijn.
9: Asai.
8: Los.
9: Dasai.
8: Konijn. Alright, Marja, wat luister ons? Hoe begin ons hierdie show?
13: Dit is Three Little Birds van...
8: Three Little Birds van Timmy Trumpet, dis wat ek gekry het,
13: hoor.
9: Ja,
13: hy het 'n lekker beat en hy het 'n lekker positieve boodskap. Don't worry about it, think everything's gonna be alright. Want in vandagse tye word allemaal so gedrukt financieel en al die dingetjies. So, dit gee mens net 'n lekker positieve vibe en gee mens net 'n bietjie lekker hoop.
8: Kom, ons doen dit. Marsha, as die mense van jou liedjie hou, stuur ons vir jou Wimpy voucher. Jy kry R200 Wimpy voucher om te gaan spandeer by enige Wimpy. Maar as die Wimpy son uit toe gaan, kry jy 2 Pork bangers, saam met dit. Marsha, dankie vir jou tyd, jy moet een fantastische dag, he. En laat weet vir ons bykie, wat denk jy van Marsha, se banger vanmorgen? Welkom, by Afskop.

0: Alright, ons het 'n tegniese probleem. Maar is 'n probleem. Stem, wat het gebeur? Wat het jy gedoen? Het jy vergeet om die Continuum Transfunctioner te reset gistermiddag?
1: Ek het daai in Jolande se hande gelos.
2: Ja, maar weet jy wie, wat het gebeur? Ja. Ek weet presies wat het gebeur. Jy het gegaan en te veel ingelees op die onderwerp van die UFO files wat hulle release.
0: Ek sien, dis wat gebeur.
1: Ek het geweet ons iets groots op pad vir 30 dae.
0: Ek het daarom my spanner gebring, so ons gaan 'n bietjie onder die tafel inklim, gaan 'n paar goedjies fix.
2: Ja.
0: As jy weer sien, speel ons om. Ek moet sê die mense op die WhatsApp bly nou vir 'n liedjie in beginsel.
2: In
0: die hele een gehoor nie, maar ek beloof voor die einde van die show gaan ons om vir jou werk. Marsha, baie dankie. Ons stuur vir jou jou voucher. Gaan

0: Jonita Du Plessis, ons naam is gaan groot, ek sê vir jou Mare, en welkom by Afskop, en as jy op die pad is, of op pad werk toe is, op jeugdag, unlucky, meeste mense kry blaaskansie vandag, en ons moet nie vergeet, hoekom nie natuurlijk, ons denk terug aan die 1976 protesaksie in Soweto, Hector Peterson, die hele story wat daarmee saam gaan, ons sal een bykie meer daar gesels dier die loop van die program, maar een groot oomblik in Suid-Afrika en in ons landse geskiedenis, en iets wat ons elke jaar vier, en in die selle asem vier ons die jeugd, die kinders, die jong mense van vandag, hè, Jollies?
1: Die toekoms van môre.
0: Hey, want hulle kry hom nie genoeg aandag nie.
1: Menseregte, wat is daai poena?
0: Ja, so ek hoop as jy af is vandag, vat jou kinders bykie op adventure.
1: Ja.
0: Weer bykie tyd saam met hulle. Weet jy wat is die scary ding van kinders? Jy, as jy ouer is, Jolas, die gemiddelde mens kry so 19 jaar saam met jou kinders. En die eerste 18 jaar is van hulle gebore is, tot hulle die huis verlaat.
1: Ja.
0: En die laaste jaar word opgedeel oor die rest van jou lewe. Hoe scary is dit?
1: Dit is verskriklik.
0: Ja, so spandeer die tyd terwyl jy hulle het.
1: Jy sal het ek nou begin huil.
0: Dit is my idee.
1: Ek het gisteraand saam met my 17-jarige in sy kamer gesit, het ons sy kamertjie uitsorteer, toe sê ek sê, okay, wat is in hierdie boksie? En toe het hy begin nou weer met my praat. Ja, hy raak nou binnenkort 18, okay. So daai stadium, dit is 100% correct, nou begin jy weer connect met hulle, en dan een van die dae is hulle uit die huis uit.
0: Dis reg. Ons het vir jou gevra die loop van die week om vir ons boodskappe te stuur, advies aan jou jonger self, met die idee dat jy die persoon aan wie die advies gee, jou jonger self, is so oud wat jou kinders nou is.
1: Ja.
0: So ons het die boodskapies om vir jou uit te speel so bietjie later. As jy nog wil instuur, is jy welkom, 074-2989. As jy moet advies gee aan jou jonger self, met die idee dat jou jonger self is so oud as jou kinders nou, wat sal dit wees? Maar gelukkige jeugdag, en laat weet ons, wat maak jy vandag?

0: Chris Faithless en Insomnia Tech Tuesday. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Wat 'n treffer.
1: Hoorie, ek het vergeet stoute bederfie. Ek het vergeet is Tech Tuesday.
0: Baie netjies daar, baie netjies. Sorry, ons het jou genoem effense tegniese probleme. Ons het 'n potensiële oplossing, maar dit gaan 'n bietjie spanwerk vat. So kom ons kry die verkeer uit die pad uit. Ja. Betaal gou die rekeninge. En dan gaan ons vir jou vertel wat ons nou gaan probeer doen.
1: Ja, want al ou wat nie 'n kamera voor hom het, die wat overall kan aantrek is stem.
2: Ja, en ek het 'n sertifikaat, 'n bomoplos sertifikaat in matriek gekry. Ja.
1: O, ek dooi het hom online gekry.
2: Nee, was side hustle. So, ons gaan dit nou probeer, uiteindelik gaan ons dit, we put it to the test.
0: Nee, dan by, hier kom 'n experiment.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio Afskop verkeer.
1: Ek wou net sê stem sê. Nee, daar's niks verkeerd nie. Daar's 'n stilstaande voertuig op die M5 suidwaarts net voor Berkeley, die linker baan is versper, geen vertragings nie. Dan is daar 'n motor wat aan die brand is op die N2 ingaande by Jakes Gerwel afrit, die linker baan is versper. En dan is daar 'n ongeluk op Sandel Houtstraat in Delft. Dis by Goal Delft supermark en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons 074-2989.
3: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen ben, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
0: Dit is 23:07
3: Weskaap en wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
0: Wonder of ek daai ook sou met toeskryf van ons tegniese probleem.
1: Ja. Hallo.
0: Dis my skuld nie.
1: Skryf dit af.
0: Ons het 'n bietjie van 'n probleem. Ons het 'n gedeelte van die stelsel wat nie reg funksioneer nie.
1: Ja.
0: En ons het nou met IT gepraat en hier is niemand hier nie, want ons is vakansiedag. Maar stem is swaalf ons toegekende electrician, mechanic.
1: Hy kan meer buk as ek en jy.
0: Heel wat. En hy is nou hier by die atelier, by die groot stelsel met al die kabels, ons het 300 kabels. Ons het met die ITO gepraat, hy het gesê daar is 3 kabels, spesifiek aan die een ding gekoppel.
1: Ja,
0: en as 'n gele, 'n rooie en 'n groene.
1: Yes.
0: En hy moet die groene uittrek.
1: Yes.
0: Dink ek het hy gesê.
1: Ja. En ons, ek het 'n YouTube videoetjie ook gekry, en het lyk vir my, dit is rooi, groen en geel, en het sê, die ou sê hierso, hy moet die groene knip.
0: Wel, of uittrek is beter, dan kan ons weer terugdruk.
1: O, excuse.
0: Dan reset die gedeelte van die stelsel, en ons gaan nie van die lig af nie, en als is hankie dorie. As die verkeer in uittrek, gaan ons van die lig af wees, dalk vir 30 sekondes of so.
1: Ja.
0: So as dit gebeur, weet jy net, stem is waarschijnlijk sy werk kwyt. Wat sien jy daar, stem?
1: Ons 5 kabels, sê hy.
0: Die groene. Jy wil die groene uithaal.
1: Die groene.
0: Dalk vir 30 sekondes of so.
1: Ja.
0: So as dit gebeur, weet jy net, stem is waarschijnlijk sy werk kwijt. Wat sien jy daar, stem?
1: Ons 5 kabels, sê hy.
0: Die groene. Jy wil die groene uithaal.
1: Die groene.
0: Hy sê...

0: Dit is wel hierdie naam is jag en visvang. Ek sê vir jou môre baie welkom by Afskop as jy sopas ingeskakel het. Dit is 7:30. En ons het dan nog nie vir Johan Ferreira teruggestem. Het ons toe van die lug afgehaal, maar dit was daarom net van korte duur.
1: Ja, ek dink dit was ek dink ek gaan my werk behou. Dink julle?
2: Ek hoop so.
0: Ja, ons nog 'n paar settings hier so voel ek. En hoor ek wat 'n ou moet aan werk. Okay. Dit gaan ons doen. In die tussentyd, ons gaan met Johan Ferreira eers gesels 8:30 vanmôre en ons kan so vinnig kyk na die sport.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.

0: Dit is The Vamps and Just My Type. Bok Radio Bok TV. Dit is 20 minute voor 8 en dit is tyd vir die 60 second showdown op die lyn vanmôre. Het ons vir Mario. Hallo Mario, hoe gaan het met jou?
1: Goed, dankie aan julle.
0: Fantasties. Eversdal af sê jy en jy is Pilates instrukteur.
1: Yes.
0: Vat ons bietjie deur jou daaglikse lewe. Wat is interessant van 'n Pilates instrukteur se lewe wat mense nie weet nie?
1: Ja, jy het met soveel persoonlikhede te doen en dit is toch nie net by Pilates nie. Hulle wil weet van allerhande ander goeders. Soos gesondheid. En dan sê ek, nee, ek kan jou nie help nie. Ek is net betrokke met Pilates.
2: Okay.
1: Ek kan jou help met jou lyf.
2: Okay.
1: Om jou lyf in alignment te kry.
2: Yes, maar nie wat met in om ingaan nie.
1: Ja,
2: sy. Okay.
3: Ja.
2: Ons het jou.
3: Nou weet almal.
2: Okay. So nou kan almal vir my relax.
3: Los vir Mario.
0: Wat is jou favorite move?
1: Oh, die boomerang.
2: Die boomerang.
0: Hoe werk hy?
1: Yes. So, jy lê op jou rug, dan bring jy jou knie, jou voete oor jou kop.
2: Ja.
1: Tap jou voete achter, en dan kom jy in 'n teaser, hande achter jou lyf, en dan swan daar jy jou hande weer na jou tone toe.
2: O, daar is ek dadelik in die hospitaal.
3: Hoor, kan meeste mense dit doen, of dit klink so makkelijk, as jy het sê?
1: Meeste mense kan dit nie doen nie,
3: okay.
1: Maar jy moet dit aanhou probeer doen.
2: As hy probeer is die beste geweer.
0: Ek gaan dit
1: gebruik. Dit hang net af hoe jou lyf is. Het jy lang bolyf of kort bene, of lang bene en kort bolyf?
2: Okay.
3: Ja.
2: Ek het 'n middelmatige middellyf.
0: Ek gaan die boomerang gebruik as my opwarmingsmove vir golf.
2: Dis hy.
3: Ja.
2: Ek sal gaan kyk.
1: Jy kan dit afbeseer.
0: Okay, Mario, dankie vir jou tyd, my vriend. Lekker om hier te wees. Ons speel 60 Second Showdown. Jy en Stem is vandag aan die beurt. Jolly, hoeveel het julle gekry gister?
2: 3.
0: Oef, skamele 3. Ons kyk of julle dit kan klop. Julle het 60 sekondes. Stem, is jy reg?
3: Ek is reg.
0: Mario, is jy reg?
1: Ek is reg.
0: Here we go.
3: Alright, hierdie is 'n vaste land. Dit sit langs Europa.
1: Asia.
3: Okay, die ou het Igoli geskryf. Hy is die myn ou.
1: Frans, Marx.
3: Ja, alright. Hulle is 'n rock band. Hulle het liedjies soos Under the Bridge, Californication, Danny California.
1: Skip.
3: Okay. Hierdie land het die meeste mense, nie China nie. Meeste mense.
1: Rusland.
3: Die meeste mense
1: in Amerika.
3: Nee.
1: India.
3: Alright. Okay. Sy was 'n Russiese tennisspeler. Sy is met Enrique Iglesias getroud. Baie baie mooi.
1: Almal
3: het. Alright. Suid-Afrikaanse sanger, Skatlings of Africa, Kilimanjaro.
1: Johnny
3: Clegg. Yes. Okay. Dan hy was die main ou op die Star Trek Enterprise.
1: Captain Kirk.
3: Yes. Okay. Kusdorpie in die Oos-Kaap, dis tussen Claymont en Gansbaai. Walf, die walvisse is daar.
1: Hermanus.
3: Right.
0: Dis tyd. En dit was fantasties. Well done.
2: Hey. Baie goed.
3: Lekker, Mario.
0: Ek wil vir ou dit asseblief.
3: Ek doen sommer die boomerang nou gou.
2: Ja, doen dit.
1: Go for it.
0: Mario, jy is regtig slim, hoor.
2: Yes, so.
3: That was good.
2: Jy weet ook nou nie van nutrition nie, maar jou algemene kennis is sleggie.
0: Ja, die seconds ken hy baie.
2: Yes.
0: Kom ons tel, gaan jy tel vir ons jollies?
2: Ek het my hande reg.
0: Johnny Clegg.
2: Yes.
0: Captain Kirk.
2: Yes.
0: Hermanus.
2: Mhm.
0: Asia.
2: Ja.
0: Frans Marx.
2: Ja.
3: Uit India gekry.
0: India.
2: So ja.
0: En Anna Kornikova.
2: 7.
3: Hey.
0: 7. Fantasties.
1: Wat 7? Amazing.
2: Jo.
0: Ja. Dit was fantasties. Die enigste een wat jy gemis het daar is die manne wat Under the Bridge en Scar Tissue en so sing Anthony Kiedis is die frontman. Flea is op die bas.
2: Ek maar dit het te doen met kos.
0: Red Hot Chili Peppers.
2: En jylle weet moes nou dat Mario doen nie nutrition nie.
0: It doesn't do nie.
2: Red Hot Chili Peppers.
3: Yeah.
2: Maar okay. Jy het verder goed gedoen, 7, dis baie goed, ek is baie skaam, en ek is jammer aan die ou wat so my gespeel het, ek sal volgende week 'n beter mens wees.
0: Mario, well done, dis die beste wat ons in lang tyd gehad het, jy Pilates klasse vandag, of is jy af?
1: Ja, ek het.
2: Oe.
1: 10 uur.
2: 10 uur, asai.
1: Yes.
3: Kan ek gaan kom inval vir 'n les?
2: Jy gaan eers moet ry, jy gaan nie 10 uur al wees hier, jong.
3: Ek gaan dit nie maak, hè.
2: Is bietjie ver.
3: Okay.
1: Ah.
2: Maar dankie, Mario, dit was great.
0: my vriend.
1: Okay, cool.
0: Ons sien vir jou weer donderdag of vrijdag in die finaal, nee? Jy is gekwalificeer daarvoor.
1: Cool.
3: Dankie, Mario.
0: Awesome. Geniet die boomerang. Cheers, meneer.
2: Bye.
1: Cheers, bye.
0: Tot ziens, tot ziens. I'm not gonna lie, you had me in the first half. Ek het nie 7 sien kom nie.
2: Ek ook nie.
0: En hierdie man het algemene kennis geskrik vir niks. Jy was ook bekeer vir 'n slag ordentlik aan die brand.
3: Ja, maar sê dat ek die Bok Radio gered het, so 20 minute terug, is die selfvertroue daar.
2: Jy weet? Ek kan hoor, jy raak eindelijk half bykie ongeskik. Nee, nee. Rusland, nee.
0: Alright, jollies. Morgen stem is dan gekwalificeerd stem en sy vriend...
2: Mario.
0: En dan gaan het net een kwestie wees van of ek meer as 3 kan kry morgen of jy deurdring na jou eerste finaal sedert die oorlog.
2: Herman, hopelik kry Martin 'n maagvirus. Hou duime vast.
0: Dis nie nice nie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Goed, daar was 'n ongeluk op Sandelhoutstraat in Delft, dan ook 'n voertuig wat in die brand is op die afrit van die N2 ingaande by Jake's Gerwel, gebruik 'n alternatiewe roete. Dis wat ek vir jou het vanoggend, as jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons gerus op hoogte. Die nommer is 074-2099.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSense koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSense, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
7: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Check it out. Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0

0: David Guetta en Shut Me Down. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8:00 hier op Jeugdag.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Jolandi, een stem. Denise in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey, hey, Afskop.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Presidentsie waarskie teen waninligting en Ramaphosa se dringende aansoek word in Julie aangehoor.
1: Op 98.9 FM en online. By BokRadio.co.za. Dit is Bok Radio News.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die presidentsie het gewaarsku teen waninligting oor Suid-Afrika se migrasie-uitdagings na aanleiding van onlangse voorvalle waarby buitelandse burgers betrokke is. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Magwenya, sê die departement van die internasionale betrekkinge en samewerking sal met die Wêreldgesondheidsorganisasie saamwerk om te verseker dat korrekte inligting gedeel word. Magwenya het bygevoeg berigte wat die dood van Ethiopiese burgers met wetstoepassing verbind, is verkeerd, aangesien die saak verband hou met georganiseerde misdaad en ondersoek word. Die Weskaapse Hooggeregshof sal president Cyril Ramaphosa se aansoek om die parlementêre ampsklagproses te staak op 15 en 16 Julie aanhoor, hangende 'n hersiening van die onafhanklike artikel 89 paneelverslag. Die president voer in hofstukke aan, daar is 'n waarskynlikheid dat die ampsklagkomitee sal begin voordat die hof oor die hersieningsaansoek uitspraak gelewer het. Ramaphosa sê dit sal aanleiding gee tot aansienlike vooroordeel. Die komitee se voorsitter Makashule Ghana, die EFF en die African Transformation Movement is respondente in die saak. En SAFTU sê die stryd vir gehalte en gelyke onderwys is 50 jaar sedert die historiese Soweto-opstand nog nie afgehandel nie. SAFTU het ter herdenking van die protesoptogte teen Bantu onderwys op 16 Junie 1976 die studente vereer wie se optrede gehelp het om Suid-Afrika se bevrydingsstryd te bepaal. Terwyl die federasie erkenning gee aan verbeterde toegang tot onderwys sedert demokrasie, sê hulle diepgaande ongelykhede bestaan steeds reg deur die sektor. SAFTU voer aan, besparingsmaatreëls ondermyn pogings om infrastruktuur agterstande aan te spreek en die land se openbare onderwysstelsel te versterk. Ten slotte net weer jou hoofnuus, presidentsie waarskie teen waninligting. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: DJ Boer Beats en hier is The Middle, se remix. Goeiemôre en baie welkom by Afskop op Jeugdag.
1: Ja.
0: Youth Day.
1: Yes.
0: Ons het vroeër die week bietjie gesels oor advies aan jou jonger self. Wat was joune?
1: Ons is nie meer vandag se kinders nie. Nou vra jy vir ons wat ons vroeër die week gesê.
0: Ja.
1: Ek en stem kan nie eers meer sien nie.
0: Ja.
1: Ek het gehoor verloor in my linker oog.
0: Ja.
1: Ek vra jy vir my wat het ek gesê vroeër in die week?
2: Dit was baie goeie raad. Ek hoop ons kinders het geluister.
1: Ek hoop ook so.
0: Ja. Die idee is om raad te gee aan jou jonger self toe jy die ouderdom was wat jou kinders nou is.
1: Ja. Wel, ek het 'n nuwe een.
0: Ja.
1: Want toe jy klein was, onthou jy, jy was altyd 'n groot mens gewees het. Jy het gesê, ek kan nie wag tot ek groot is nie. Is nie so lekker nie, my jong. Blye kind, so lank as wat jy kan.
0: Ja, is goeie advies.
1: Mm-hmm.
0: Goeie advies. Gaan ons bietjie werk deur die luisteraars in?
1: Ek dink so.
0: Boodskap van... Oh, ek kan mos nie mense name mee sien nie. Boodskap aan myself, skep jou eie geleenthede, maar omarm die wat jou op jou pad kom en gebruik dit om die beste in jou uit te bring. Dis van Annie af.
1: Annie.
2: Dis mooi.
1: Annie.
0: Dis baie diep. Dit klink soos iets wat hy op 'n grafsteen wil sit.
1: Ja, as jy ja, maar onthou betaal per font, per letter.
0: Dat ek het afkort. Goeiemôre Bokspan, sê Jean-Claude, my woorde aan my jonger self sal precies die woorde wees. Van Frank Opperman. Mense wat dink hulle is donder smart. Nie altyd so smart nie.
2: Jy kan vir Frank kom kyk hierdie Sondag.
0: Hy sê by Here is live.
2: Hy sê.
1: En hy gaan 'n paar wyse woorde deel.
0: Absoluut. Ons hoor wat sê Johan.
3: Goeiemôre julle awesome mense.
2: Johan.
3: Ja, kyk as ek my jonge self net een stukkie advies kan gee, sal dit wees. Om te verstaan dat nie almal wat saam met jou smile is happy vir jou nie en dat jy dinge moet stil hou tot het klaar is.
1: Ja.
3: Dis al advies wat ek myself sal gee, 'n jonger self. Dis hy, baie dag.
0: Dinge stil hou tot het klaar is, dit is nogal 'n groot tip.
1: En nie allemaal wat smiles saam met jou is happy vir jou nie.
0: Ja.
1: Daai is die waarste woorde.
0: Dis baie waar.
2: Ja.
4: Raad aan my jonger self, op die ouderdom van 15, doen die regte ding. Al kyk niemand nie, want dit is integriteit.
0: Nou, dit is net so moeilik.
2: Dit is precies wat het is, ja.
0: Jy is wie jy is, as jy alleen is.
1: Ek en hy tannie se core values align.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ek probeer goeie mense soos ek op my eie is, maar die goed wat ek dink is nie reg nie.
1: Dis hoekom ek nie alleen kan wees nie.
0: Ja, ek sien mense dan dink ek gaan ek foefies, moet dit hardop sê nie. Easily a toesluit.
1: Dis hoekom ek moet besig bly. Ek is soos 'n husky.
5: Moenie doen wat jy dink
2: as hy. Yes.
0: Exactly wat hy gesê.
1: Dis presies.
0: Constant thought die.
1: Daai man praat met jou.
2: Whatever jy moenie. Moet net.
6: My advies aan my 20-jarige self, dieselfde tyd wat jy insit vir gaming, sit dit in vir jou studies.
0: Nou, jy stel, daai is nie aan die 20-jarige self hier, daai is direct vir jou 20-jarige seun.
1: Ja, en daai is direct vir my 17-jarige seun, maar hy gaan sê, the math is not math, en daar is nie genoeg ure in die dag nie.
7: My advies om myself so gewees het, jou sister is 'n snitch, jy gaan minder pak kry as jy haar nie saam nooi nie.
0: Ja, hou haar die equation uit.
2: Oeh, ek gaan daai netjie vat huis toe. Ja.
7: Ek sal sê aan myself, koncentreer op akademie. En minder op sport. Leer meer, speel minder.
0: Wesel klink fysies kwaad vir homself.
1: Hy is kwaad omdat hy meer gespeel het as wat hy geleer het.
0: Ja.
1: Maar dit is waar nie, want as jy groter is, dan draai jy die vrug van dit wat jy ingesit het.
0: Probeer maar meer swat. En laaste dingetjie vir nou is, dit was nie Wesel nie, hierdie is Wesel, wat sê, as jou ouers sê, hulle moet iets belangriks gaan bespreek in die kamer. Moet om vaders naam nie gaan vra vir 'n toebroodjie nie. Groete.
1: Besondagmiddag.
0: Uit Stikland. Happy Youth Day.

0: Lekker om al die advies te sien wat inkom vir mense aan hulle jonger self. Is ongelooflik hoe hoeveel wyser mense raak met tyd, nê? Nee, as jy net die wysheid kon gehad het wat jy nou het toe jy jonk was, nou maklik sou die lewe gewees het. Maar dit is deel van die avontuur, is deel van die journey, nê? Nee. My stukkie advies aan myself sal eerder dit wees, moet nie so baie worry wat mense dink nie. Dit is amper obsessed as jy jonk is oor wat mense
1: natuurlik.
0: En jy moet glad nie worry eintlik wat ander mense dink nie, want die waarheid is hulle het ook nie 'n klou wat hulle doen nie. Verstaan jy? Almal wat hier op aarde is, niemand het 'n idee wat hulle aanvang nie.
2: Does anybody know what we're supposed to do?
0: Korrek. Almal maak of hulle weet, maar niemand, almal is net so clueless soos wat jy is. Moenie stres nie, moenie worry daaroor nie. Leef voluit, maak baie foute, sê Johan.
2: Dit is 100% korrek, want jy leer net uit foute uit. Wat party mense leer jy uit foute uit nie, maar die meerderheid doen.
0: Nee, mense leer glad nie. In elk geval, ek hoop jy het 'n fantastiese jeugdag en ek hoop jy het die geleentheid om dit te spandeer saam met jou kinders. Is 20:08, ons kyk na die verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Ook radio. Afskop verkeer.
2: Goed, so die paai is nou stil, daai ongelukstoneel op die N2 ingaande by Jake Scherwel se afrit is opgeklaar, en dis dit, dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte, die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
4: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
7: Hi there.
6: Sit aan die swembadpomp.
7: Sure.
6: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
7: I can do that.
6: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
3: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
8: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borsdrubbels, Turlington en Vitdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.

0: Leona Lewis en Avicii en hierin se naam is Collide. Is 8:30, goeiemôre, baie welkom by Afskop.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Meneer Ferreira, ek sê vir jou môre en welkom.
2: Baie dankie, goeiemôre almal, dit is sporttyd op Bok Radio. En ons begin sommer met die opskuddings by die FIFA Wêreldbeker toernooi. Ons het nou klomp gelyk op uitslae in 'n ry gehad, maar kom ons kyk sommer net so Spanje teen Kaapverdie se eilande. Wie sou kon dink 0-0, nie eers 'n doel in die wedstryd nie. Dit is 'n massiewe uitslag vir al twee spanne eintlik. En

0: België en Egypte wat ook gelyk opgespeel het. Hulle het dan twee doele gedeel, 1-1, en so die tema deur die aand presies dieselfde gehardloop. Saudi-Arabië en Uruguay 1-1 en Iran teen Nieu-Seeland 2-2. So die volgende wedstrijd is Frankrijk teen Senegal en dit is vanavond 9:00. Maar dit is nou die Spanje wedstrijd sekerlik die grootste skok tot dusver.
1: Ja, het is.
0: Kijk, chat. Awesome chat.
1: Wil jy ek met jou werk vir jou doen? Moet ek die verslag vir jou behartig?
0: Nee, ek sal nie gedink dit is interessant, maar al. So, nog een ander story wat by die wereldbeker uitkom, is die feit dat Tunisie, so wat Tunisie het verloor teen Swede 5-1, en hulle het nou sommer hulle afligter afgedank. Ek denk nie, ek het al in enige sport ooit een wereldtoernooi gekyk waar die afligter in die toernooi afgedank en vervang word het. So dit nou gebeur met Tunisie se Sabri Lamouchi, en hy is vervang deur die Fransman Herve Renard, wat een baie bekende naam is in Grieke terme, wat nou onmiddellik sommer oorneem. So daar is vir jou iets wat jy ook nie aldag raak lees en teekom nie. Dit wys die impak en die belangrikheid van so'n toernooi, en dat jy enige gegewe tyd een verandering moet maak, as dit maar is wat jy moet doen. En dan kyk ons ook na cricket, die toetswedstryd tussen Engeland en Nieu-Seeland is weer iets wat ons oor kan gesels. Hulle speel woensdag by die Oval teen mekaar, in minus Ben Stokes bijvoorbeeld, wat die leier is van haar Engelse span. Hulle het net ingegryp en gesê genoeg is genoeg, so die discipline is nie na wense nie, twee veranderings wat hulle aangebring het. En nou kyk ons onder die leiding van Joe Root, wat volgende gebeur met die Engelse groep. So daar is twee manne wat hulle buiging ook gaan maak in die spesifieke wedstrijd. Jordan Cox is een, wat een kolwer is, daarvan Essex, wat die geleentheid sal kry om te speel, en gaan hulle sterk, steeds sterk los. Interessant dat het nie met die draaier gegaan nie, dit is interessant nie, en dan Sunny Baker, wat vir Engeland gekies is vir sy eerste toetswedstrijd. Jafra Archer is ook terug, hy is een veelzijdige speler. Hulle het een baie sterk golf lijst. Hulle gaan nog steeds van die openingscombinatie van Ben Duckett en Emilio Gay. Emilio speel in sy tweede toetswedstrijd, hy het nou sy buiging gemaakt in toets 1, en dan het Jacob Bethel, het Harry Brook, Ben Duckett, dit is een redelijke sterk golf lijst teen Nieu-Seeland. Dit is omtrent dit wat in die wereld van sport aan die gang is. Ons praat later vanmiddag weer met Sian, Monique en Reinhard. Morgenoggend weer terug saam met jou in Agskop. En dan is ons in die middel van die week, waar ons nou nader kom aan die eindwedstrijde in verskeie Europese competities, insluitend die Bulls se wedstrijd teen Leinster en die Verenigde Rugby Kampioenskap. En dan het ons natuurlik ook die eerste Springbok verpligtinge van die jaar, alhoewel dit die toetsstatus dra nie, het ons die naweek Suid-Afrika teen Barbarians. Dit is 3:00 saterdagmiddag as jy wil beplan. Dit is by die Nelson Mandela Bay Stadion in Kebega. En net voor dit 12:00 Suid-Afrika se A-span teen Zimbabwe. So ek is seker as jy gaan al twee natuurlik kyk en werk met dit en sien wat het hy in sy reserve tank waar hy dit nodig het en speel opsies en dan beweeg ons nou regtig na die internationale verpligtinge. En dis 'n nuwe kompetisie, nuwe formaat en ons kan nie wacht vir dit om te begin.
1: Ek sien Mzwandile stiek van die stokke en haar energie as hoofafrigter, word interessant te wees. Johannes, dan die Amerikaanse Open ook, die derde major golftoernooi van die jaar, wat voorleer die naweek. So baie moeite gesels môre, dankie vir jou tyd, hoe lyk jou jeugdag verder?
0: Ek het, dat is weer een name drop situasie, maar ek het, ek het, dit is baie goed voorrecht vir my, Marie Erasmus, stel vandag sy boek bekend.
1: Yes,
0: ek is genooi om sy boek launch te emcee, en ek kan nie aan grote voorrecht dink nie, dit is regtig, Marie Erasmus het soveel gedoen vir Suid-Afrikaanse cricket, vir wêreld cricket, en vanavond kan ek die geleentheid kry om dit saam met hom te deel, en die skrywer, Telford Weiss, wat saam met my kom van die Kaap af, so ons gaan het daar in een deel van die wêreld doen waar hy groot, waar hy bly natuurlijk, in Hermanus, en dan doen ons het volk in Mamesbury, rond de 2, so ek is regtig tevoreg om vanavond dit te kan doen.
1: Ek is baie jaloers, hy het my ook uitgenooi vir die ding, ek het ongelukkig ander verpligtinge vandag, maar dit is sy boek, Marie Erasmus, The Rock'n'Roll Years, wat vrygestel word, en dit is iets wat ek baie graag wil lees, as hy die mens ken, dan weet jy net, kan jy net dink wat sy stories als daar uitgekom. Ja, ja. Hy het vir my geskryf, Johan Ferreira, help my as MC, so hy is fijn. Toe ek sê, kan nie kom nie. Maar daar is blijkbaar nog wat beplan word vir Julie Augustus hier nader aan die noordelike voorsteer. So ons sal seker mekaar sien by een van die goed. Maar kyk bykie vir dit uit, Marie Erasmus, The Rock and Roll Years, een boek van waarschijnlijk die suksesvolste Suid-Afrikaanse skeidsregter van alle tye, of ten minste in die gesprek van die top 2 of 3, en verskriklike, ongelooflike mens, nederig, ja. En al die stories, wat hy versamel het oor die jare, met sy reise oor die wereld, is die moeite werd om te lees. Johan, dankie vir jou tyd, ons gesels weer, môre.
0: Môre, tjers. Afskop Sport.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for 139 rand. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for 219 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: 98.9 FM Bok Radio.

0: Kort daarin, klein saterdag, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 18 minuten voor 9 in tyd vir vandag. So gedekte dienkie, die cover song of the day. Het is jou beurt stem en dit maak mense opgewonde.
1: Dit is, en Irene Cara het a massive song gehad. What a feeling. Almal ken hom. In die 80s
2: ginsteling.
1: Baie mense se ginsteling liedjie van die 80s en hier's hy klink baie dieselfde maar 3AM remix is gespeel by Mysteryland 2022. Dit was die heel laaste liedjie van die hele festival, kan ek het so sê. So jy kan hom gaan soek op YouTube, jy sal hom kry en die ek het nou vir julle nie gewys die hoe het lyk is net ongelooflik. So hoe het klink en hoe het lyk. Dis die perfekte kombinasie.
0: That is a nice build-up.
1: All right.
0: Wat is begeweet, wat denk jy van stem, so gedekte dingie, Irene Cara. What a feeling. En hierdie een is 3 AM opgeneem.

0: Aaron Cara, what a feeling! Die 3am remix by Mysteryland 2022, die end show Saturday deur 3am audio. Ek dink dis omtrent al wat ek kan lees hier. Baie mooi stem, is nice.
1: Yeah, very nice, very nice.
0: Baie nice, alright. Kom ons kyk wat gebeur op die paaie.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Nie veel wat op die paaie aangaan nie, dis natuurlik jeugdag, so die paaie is maar stil. Daardie ongeluk wat vroeër plaasgevind het op die N2 ingaande by Jakes Gerwel afrit is opgeklaar, maar as jy enige probleme teekom, dan kan jy ons op hoogte hou. Die nommer is 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Kom kuier saam met Bok Radio by Reeds Belville hierdie Saterdag. Jaco de Villiers bring die beste musiek en die spesiale aanbiedinge. Die Citroen C3 Max 1.2 manual, normaal verkoopprys R264.500. Ons prys R199.900 indien jy met Reeds Belville finansier. Die Citroen C3 Aircross Max 1.2 Turbo Auto normale verkoopprys R371.500. Ons prys R319.900 indien jy met Reeds Belville finansier. Kom toets bestuur 'n Citroen en staan die kans om een van 5 geskenkpakke te wen. Dit en vele meer by Reeds Belville hierdie Saterdag tussen 10 en 2.
6: Check it out.
3: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio.co.za.

0: Levi Herron en The Glen Book Radio Book TFX. Ek sê vir môre baie welkom by Afskop. Dit is 9:00 op die jeugdag en tyd vir die nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. SA Mediese Vereniging vra sterker opsporing van vals dokters wat die stelsel ontduik en presidentsie waarsku teen waninligting.
2: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging sê dit word al moeiliker om vals dokters te identifiseer en pasiënte word in gevaar gestel. Hulle waarsku vals praktisyns gebruik meer gevorderde metodes, insluitend vervalste kwalifikasies, vervalste registrasiedokumente en identiteitsdiefstal, wat sommige toelaat om vir lang tye onopgemerk te werk. Volgens onlangse syfers is meer as 50 vals praktisyns tussen maart 2024 en desember verlede jaar in hegtenis geneem. Mvuyise Mkuzwa van die vereniging sê swak verifikasiestelsels dra by tot die probleem. Die presidentsie het gewaarsku teen waninligting oor Suid-Afrika se migrasieuitdagings na aanleiding van onlangse voorvalle waarby buitelandse burgers betrokke is. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Magwenya, sê die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sal met die Wêreldgesondheidsorganisasie saamwerk om te verseker dat korrekte inligting gedeel word. Magwenya het bygevoeg berigte wat die dood van Ethiopiese burgers met wetstoepassing verbind, is verkeerd, aangesien die saak verband hou met georganiseerde misdaad en ondersoek word. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal president Cyril Ramaphosa se aansoek om die parlementêre ambtsklagproses te staak op 15 en 16 Julie aanhoor, hangende 'n hersiening van die onafhanklike artikel 89 paneelverslag. Die president voer in hofstukke aan, daar is 'n waarskynlikheid dat die ambtsklagkomitee sal begin voordat die hof oor die hersieningsaansoek uitspraak gelewer het. Ramaphosa sê dit sal aanleiding gee tot aansienlike vooroordeel. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, die EFF en die African Transformation Movement is respondente in die saak. En SAFTU sê die stryd vir gehalte en gelyke onderwys is 50 jaar sedert die historiese Soweto-opstand nog nie afgehandel nie. SAFTU het ter herdenking van die protesoptogte teen Bantu-onderwys op 16 Junie 1976 die studente vereer wie se optrede gehelp het om Suid-Afrika se bevrydingsstryd te bepaal. Terwyl die federasie erkenning gee aan verbeterde toegang tot onderwys sedert demokrasie, sê hulle diepgaande ongelykhede bestaan steeds reg deur die sektor. SAFTU voer aan besparingsmaatreëls ondermyn pogings om infrastruktuur agterstande aan te spreek en die land se openbare onderwysstelsel te versterk. Ten slotte net weer die hoofnuus, SA Mediese Vereniging vra sterker opsporing van vals dokters wat die stelsel ontduik. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
5: Goeiemôre, is nou 5 minute na 9. Kom ons kyk na daai temperature vir vandag. 'N koel wintersdag wat oor die Weskaap is vandag en ek kan vir sê Pletterberg Baai en Klein Willem die warmste met Woester die koudste op 12 grade. As jy in Stilbaai is, 16 grade vir jou, Klein Willem op 17, 15 in Swellendam, Oudtshoorn ook 15, Hermanus is 14, 16 vir George, Woester lekker koud op 12, die Parel is vandag 14, Stellenbosch 14, Kaapstad is 15 en Brackenfell 15 grade vandag.
2: Afskop weer.
1: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
7: I think my tummy is reminding me it's time for breakfast.
2: Afskop. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Sigala en M en Nick Radio is hier in Amsterdam. Jy is ingeskakel op die radio. Ek sal dit vir jou sê. As jy nie geweet het nie, is 20 minute oor 9 op jeugdag. Het jy planne saam met die kinders vandag?
1: Ek het gedink ek moet iets saam met die seuns doen, maar toe die kortietjie het vir homself 'n golfdag gereël.
0: O. Waar?
1: Nee, ek het nie so ver opgelet nie. So weet, die ou is nou al op pad.
0: Jy weet, hy het 'n vierbal.
1: Hy is deel van 'n vierbal vandag.
2: Is jy nie uitgenooi vir die vierbal?
1: Nee, selfs nie eers hy nooi my nie. So dan ga ek in die grootte my iets doen.
0: Okay, jy moet saam gaan golf speel. Ek en my seun speel elke dinsdag 9 gaatjies. Maar hy is nou 4, so dit is nog... Dit is nog rauw.
1: Ground roots.
0: En laas week nou raak ek so frustreerd myself, want die eerste 3 gate slaan ek middelbos.
1: Ja.
0: En dan moet ou bal soek, en dit is gejaag en goed. En ek sê vir hom later, bal, sorry man, yes, ek draai ding reg uitslaan, maar ek, hy sê, nee, dit is baie beter as papa in die bome inslaan, dan is dit adventure, dan sien ons nie meer goed.
1: Anders is dit net heel tyd, ja, so smooth sailing.
0: Hy hoop ek haak.
2: Hoor, hy slaat levels om my te speel.
0: Hoor, hy sal met hom stem, die avontuur van die leeftijd. Jy gaan dink, jy is Johan Baardnors. jy gaan dink, jy is op voetspore.
2: Ja, oudkapper Leroux.
0: Dis hy daar. Wat ook wil jy doen vandag? Ek hoop jy doen het saam met jou gesin.
1: Ja.
0: En jy kan ook een bietjie dink aan ander, hoop is oop. Vandag.
1: Hoop is oop vandag en ons het vir jou gister genoem dat hulle is besig om die groter gemeenskap te vra om bietjie by te dra, want jy kan iemand se winter baie beter maak hierdie jaar. Bruikbare items, klere, skoene, speelgoed, beddegoed, leesboeke, breekware, kombuisware, al daai dinge wat asseblief moet dit nou net bruikbaar hou. Moet nou nie jou dampsite goedjies daar gaan aflaai nie, die span werk verskrikkelijk hard, toiletware, baba producte, moet nie vergeet van die honde en die katte nie, en dan ook natuurlijk, hulle is oop vandag, vanaf 9 uur, so hulle is reeds oop tot vanmiddag 3 uur.
0: En dit is natuurlijk nou voorsiening vir honde en katte, kos en so aan, jy kan nie jou hond of jou kat daar kom aflaai.
1: Asseblief nie, moet asseblief nie die hondjies en die katjies daar kom aflaai nie, dis kosies en bersies en bakkies of wat ook al jy het, wat ons kan skenk vir die fasiliteite wat kyk na die dierekinders wat gelos is.
0: Ja, gaan maak het draai by hoop, saam met Tannie Belinda en haar span, hoop van 9 tot 3 vandag.
3: Pop Radio, afskop verkeer.
1: Ouens, ek weet nou nie wat julle wil hê, ek moet vir julle sê nie, maar dis stil op die paaie. Ek kan nie nou eers meer noem dat daai vroeger geval op die N2 opgeklaar is nie, want niemand weet daarvan nie. Ek denk die ou wat daar betrokke was, weet ook nie meer daarvan nie, so lang terug het gebeur. Maar as jy enige probleme op die paaie teekom, dan kan jy vir ons op hoogte hou. Al wat jy doen is, jy stuur 'n boodskap na 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertechnici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enjen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blou, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Net vir jou. Bok Radio.

0: Without you, David Guetta en Usher, baie welkom by Afskop.
1: En without you, gaan ons nie 'n banger hê môre nie.
2: Ja.
1: Oh, mense, kom aan.
0: Ek het vergeet, want hy moet môre voorberei dat hy die banger vergeet. En nou smeek hy, nou is ons in die moeilikheid.
1: Ja, die volgende 15 minute is net bangers.
2: Ski critical.
1: Ons kort jou banger is woensdag. Dis na jeugdag, so jy weet mense vakansie, hulle ons moet vir die luisteraars in die regte luim kry.
2: Van môre is tegniese maandag vir party mense.
0: As jy dit wil verkoop, noem net die prys. Ek bedoel mense is hulle is verniet goed. Hulle hou van pryse.
2: Mm-hmm.
0: Ek is ook so. Jy moet my prys gee as ek aan.
2: Ja.
0: Nou die banger vir die wat nie weet nie.

0: Is ons die show begin elke oggend 7:00. Jy kies 'n liedjie, ons bel jou, ons sê hallo Gerda, gaan met jou, lekker jy. Kinders is bietjie mal vanmôre. En dan sê jy, ek wil die Red Hot Chili Peppers luister, dan speel ons jou liedjie. En as die mense daarvan hou, mense stuur WhatsApps en sê, "Grou Gerda." As die mense daarvan hou, gee ons jou R200 Wimpy voucher.
1: Ja.
0: Dan kan jy gaan eet.
1: Lekker.
0: En as die mense nie daarvan hou nie, blok ons jou vir altyd van die WhatsApp lyn af.
1: Ja.
2: En gaan ons om bietjie inkleer vanmôre. Jolas, gaan jy saam met die wenner gaan banger?
0: Ja, Jolandi gaan saam mee gaan
2: ook. Ja, ek dink Jolandi gaan saam met jou.
0: Yes.
1: Okay, betaal ek. Ek betaal nie.
2: Nee, jy betaal nie.
1: Goed.
0: Nee, jy gaan betaal. Die luisteraar gaan betaal, maar jy betaal.
1: Okay.
0: Goed, so wat se liedjie wil jy hoor môre en wat is jou naam? Stuur vir ons deur WhatsApp 0742009. Is 'n vakansiedag, so daar's geen plaaslike nuus nie.
1: Ongelukkig nie.
0: Daar gebeur niks in die wêreld op 'n vakansie.
1: Daar's nie eers verkeer nie.
0: Nee, ons het tunes. Bly net waar jy is.
3: Winteraanbiedinge op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer. Nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Wolhard batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker. Nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie. Landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
4: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tassies in Hardware toe?
5: Hoezo, Jessica? Dit was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol wegslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pinguin standstelletjies vir meisies. En unisex sparkabootjies vir mama.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

Een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok DSP.

0: Dit is Appel en sy naam is Sterre, Bok Radio, Bok TV, baie welkom by Afskop, is 9:45.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou, vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die paaie en ek kan vir jou sê all clear to go. Dis vakansiedag, so daar's baie minder voertuie op die pad, maar as jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, dan kan jy ons net laat weet op die WhatsApp lyn 074 2000 989.
1: Afskop verkeer.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any two for 42 rand. Bacomo Wheatbix 900 grams for $52.99. And Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
0: Mense kan het glo, jeugdag se eerste skof is verby, en ek hoop is 'n lekker dag wat voorlê.
2: Ja, wat is op die planne? Gaan jy een van jou kinders bederf vandag stem? Weet so baie?
4: Net een van hulle. Okay. Nee, maar ek gaan eers bietjie werk. Dis 'n vreemde verskynsel op 'n vakansiedag na 10 uur, maar ek het 'n paar goedjies wat ek moet afhandel.
0: Okay.
2: Goed. Ja.
0: Jy, Jolas?
2: Ek weet nie. Ek is, jy weet daai van daar so baie goed wat jy moet doen en dan op die ou ene dan doen jy net niks. Mm. Ek gaan nou hoogs waarskynlik, ek stres omdat daar so baie is om te doen en dan gaan ek procrastinate.
4: Okay. Jy het 'n voorstel op die WhatsApp lyn gekry, iemand het jou uitgenooi.
2: Ek het gesien, baie dankie Charlie, ek sal bietjie hoor daar by die lange, of hy, ek weet, dalk slaap hy nog. Jy weet, 'n 17-jarige is mos, dis mos nou nog 6 uur in hulle tyd.
0: Dis 'n ou met 'n forge.
2: Ja.
0: Jy moet gaan swaard bou daarby om. Dit klink fantastisch, ek sal jou opvat.
2: Soos op Game of Thrones, jy gaan bou 'n swaard.
0: Dit lyk baie lekker, ja. Dit is 'n lekker dag, want jy kry kans partij mense om iets te doen wat jy nooit kans kry om te doen nie.
2: Ja.
0: Die lewe is te besig, soos bijvoorbeeld hare sny. Dis wat ek nou gaan doen. En dan 'n bietjie gym.
4: Okay.
0: Dan moet bietjie oefen.
2: Okay.
0: En dan, wat gaan ek doen vandag?
2: Dis jeugdag vandag.
0: Ja, ek gaan bietjie tyd saam met my seuns speel van hier later vanmiddag, maar eers gaan ek nou hierdie tyd gebruik om te kyk of ek dan nou grappie of twee kan skryf vir die comedy show nie, want dit is nou 6 weke weg en ek het nog niks gedoen nie. Ek gaan nou nervous raak.
2: Okay.
0: 7 Augustus. Ek hoop jy het al jou kaartjies, heroeslive.net vir my en Jan Raap se vertoning en na vandag gaan het begin beter lyk, die show inhoud.
2: Ek wou nou net sê, want met die pitch kan ek nie glo, daar is nog 'n enkele kaartjie op die rak oor nie.
0: Hoorie, kom, trust my, dit sal fijn wees op die dag.
2: Okay.
0: Man, ek weet, dit is nog baie tyd, man, nog 6 weke.
2: Ja.
0: 7 weke.
2: 6.
0: 6 okay. weke, dit is nog baie tyd oor, man. So, goed. Een paar lekker grappe skryf vandag en so. Ek sal morgen kom terugvoer gee.
2: Okay.
0: Maar daar is nog 250 kaartjies oor, so jy moet spring.
2: Dis nou belou nie skille, of jy gaan nie hier wees nie.
0: Dis hy, Calvin Harris. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag. Ons sien mekaar môreoggend 7:00.
2: Ja.
0: Goeie.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin. Ramaphosa lei nasionale jeugdag herdenking in Johannesburg en mediese vereniging sê dit word al moeiliker om valsdokters te identifiseer.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. President Cyril Ramaphosa sal vandag die hooftoespraak lewer tydens die nasionale jeugdag herdenking in Johannesburg. Vanjaar se jeugdag vier die 50ste herdenking van die 1976 jeugopstand. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê die president se toespraak sal besin oor die belangrikheid van die jeugopstand, die vordering wat oor die afgelope 5 dekades gemaak is en die verantwoordelikheid van alle sektore van die samelewing om geleenthede vir jong mense te skep.
3: As South Africa reflects on the significance of the events of the 16th of June in 1976, the 50th anniversary provides an opportunity not only to honor the sacrifices of the youth, but also to reaffirm the country's commitment to building a future in which young people are empowered to realize their full potential.
2: Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging sê dit word al moeiliker om vals dokters te identifiseer en pasiënte word in gevaar gestel. Hulle waarsku, vals praktisyns gebruik meer gevorderde metodes, insluitend vervalste kwalifikasies, vervalste registrasiedokumente en identiteitsdiefstal, wat sommige toelaat om vir lang tye ongemerk te werk. Volgens die onlangse syfers is meer as 50 vals praktisyns tussen maart 2024 en desember verlede jaar in hegtenis geneem. Wusi Makua van die vereniging sê swak verifikasiestelsels dra by tot die probleem. Die president sê hy het gewaarsku teen waninligting oor Suid-Afrikaanse migrasie-uitdagings na aanleiding van onlangse voorvalle waarby buitelandse burgers betrokke is. Die woordvoerder van die presidentie, Vincent Magwenya, sê die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sal met die Wêreldgesondheidsorganisasie saamwerk om te verseker dat korrekte inligting gedeel word. Magwenya het bygevoeg berigte wat die dood van Ethiopiese burgers met wetstoepassing verbind is verkeerd, aangesien die saak verband hou met georganiseerde misdaad en ondersoek word. En die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal president Cyril Ramaphosa se aansoek om die parlementêre ampsklagproses te staak op 15 en 16 Julie aanhoor, hangende 'n hersiening van die onafhanklike artikel 989 paneelverslag. Die president voer in hofstukke aan, daar is 'n waarskynlikheid dat die ampsklagkomitee sal begin voordat die hof oor die hersieningsaansoek uitspraak gelewer het. Ramaphosa sê, dit sal aanleiding gee tot 'n aansienlike voordeel. Die komitee se voorsitter, Makosule Ghana, die EFF en die African Transformation Movement is respondente in die saak. En om af te sluit, net weer die hoofnuus om 10:00, Ramaphosa lei nasionale jeugdag herdenking in Johannesburg. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin sal volg om 12:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Dis 5 minute na 10, goeiemôre. Ons kyk wat doen die weer vandag. Dis 16 in die stad en in die Parel, dis 17 in Mamesbury en in Langebaan, 14 daar in Ceres en Grabouw, 18 in Redlinghuis, 20 vir Klein Willem in Vredendal, 13 in Calvinia, 10 grade in Sutherland, 12 in Lynchburg, 13 in Woester en 15 in Hermanus, so ook in Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenberg Bay. 14 in Oudtshoorn en 12 grade in Lynchburg en Beaufort West. Dis 'n koel dag, dis lekker. Ek hoop jy het 'n heerlike een sover, maar ons gaan dit begin net hierna.
3: Ook Radio 4. Dans, dis Dinsdag, saam met Lulu. Dis Lulu, op Bok Radio.
2: Dans, dis Dinsdag, en dis nie net Dinsdag nie, dis Jeugdag. Lekker vakansiedag vir al die jeug, sommer gister ook, lekker double whammy vir allemaal. En ek wonder of jy ook 'n vakansiedag ingesit het gister, sodat jy 'n lekker lang naweek kon hê. Maar nie te min, ek gaan saam met jou kuier tot 12 uur vanoggend. Baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem op hulle pos, soos elke weekdag tussen 7 en 10. Nou toe, kom ons begin hierdie uur met 'n bietjie Roan de Tooi. Dit sal lekker wees, dankie.

Dit is hoe ons rol, dit is 12 minuten na 10, jy is op die beter alternatief, bokradio.co.za. Nou dit is vandag jeugdag en weet jy wat, nou besef jy eindelijk hoe oud jy eindelijk is, want as jy vat hoe lang terug jy in matriek bijvoorbeeld was, dan kry jy nogal so koue rilling hier in jou ruggraat af, nee. En ek wil by jou hoor vandag, daar is dinge uit ons kinderdae wat vandagse kinders net eenvoudig nooit sal verstaan nie, of wat net hulle nooit sal doen nie. En ek wil by jou hoor, wat is dinge wat jy in jou kinderdae gedoen het, wat kinders vandag geen benul het oor nie? Ek dink aan dinge soos, jy moes wag vir jou gunsteling program op televisie, as jy destijds televisie in jou leven gehad het. Ek het net, destijds kon ek nog televisie kyk, dan was daar tenminste televisie, maar vandagse kinders het Netflix, hulle het YouTube, hulle het Showmax, hulle het Wi-Fi en TikTok en al die dinge. In my dae, ek moes wag vir Days of Our Lives om te begin. Ek moes wag vir Stefano de Mira en vir Kerry en allemaal van hulle om op die kassie te kom, en as ek daai program gemis het, dan was dit verby. Daar was nie van, kyk weer, of gaan gaga vinnig op en gaan soek die vorige episode ensovoorts nie. Jy het gewag vir jou TV-program. TV het laatnacht afgeskakel, nee, dan was daar net kleerblokkies op die skerm, en kon jy niks meer kyk nie. Vandag is dit alles 24/7 televisie. En jy was die afstandbeheer. Vandagse kinders gaan net nooit weet wat het is om na die TV toe te moet loop en die knoppie te druk om die kanaal te kan verander of om 'n bietjie harder en sagter te sit nie. So daai een ding wat jy gedoen het as kind, wat vandagse te kinders net geen benul het dat dit bestaan het nie. Ek dink aan 'n huistelefoon. Telefoon met 'n draad aan. Kinders van vandag weet het nie. Ons moes die huisfoon gebruik het. En net pa kon die foon antwoord. Dink mooi daaraan, net jou pa kon die foon antwoord. En jy moes eintlik net met die groot mense praat, want dit is wat gebeur het op die telefone. Jy het nie daai telefoon gebruik vir geselsie sommer net met jou vriendjies nie. Daai was 'n landlyn, dit was die grootste ding in die huis gewees. Dit was vir noodoproepe. So laat weet vir my, wat is dit in jou lewe wat jy as kind moes gedoen het of deurgegaan het, wat vandagse kinders in hulle hele lewe net nooit sal verstaan nie. Of wat ons bietjie terug na ons tienerdae toe, nee.

0: As jy daai liedjie ken, dan het jy definitief ook op 'n landlyn gebel en ons gesels vandag oor dinge wat die kinders van vandag net glad nie 'n idee het oor nie, wat jy as 'n kind moes gedoen het. Zelda sê vir my, Leloo, ek kan onthou die internet dial-up deur die foon en die frustrasie oor die download wat so stadig is. Dit alleen het 'n mens uitgemaak. Zelda, ek onthou dit nie, daai geluid, oh, my pa se rekenaar, daai ding was so groot soos 'n hele tafel gewees. Die dial-up connection. Iemand sê vir my, ons was 7 kinders, houtgeezer in die huis, jy moes jou beurt afwag om te kan bad. Vandagse kinders van weet niks van waterkrag, kraan oopdraai en hoe lank in die stort staan is. Dit is Marianne wat so sê. Sy sê my pa het 7 bekertjies neergesit, 'n broodjie vir elke kind en hy het besluit hoeveel suiker in jou bekertjie kom en of dit swart koffie gaan wees. Ja, dis die struggles van toe ons jonk was en ouer geword het.
1: Môre Johan Jurgens, die stelling was ja, die kinders van vandag, 'n draaitelefoon wat jy jou vinger in die gaatjie sit en hom draai tot hy heel regs kom. Hulle ken nie so iets nie. Never mind die plaastelefone met die slingertjie aan wat jy moes bel het vir die sentrale en hulle moes vir jou deursit. die nommer toe wat jy wil gehad het.
2: Ja.
1: Dit het hulle nie geken nie. Hulle ken dit nie, hulle sal dit ook nie verstaan nie. Maar draaitelefone, ek het gehoor iemand het eendag het hulle vir 2 ouens telefoon daar neergesit en gesê, kyk hoe werk die ding. Hulle kon dit nie uitfigure hoe jy kan bel met so 'n ding nie.
0: daar is nog eintlik nog voor my tyd ook. En ek moet vir jou sê, my tyd was het kollekteer oproepe. 1023, nee, 1023, as jy jou LO klere by die huis vergeet het, jy wou nie pakker by die skool nie. Jy het jou ma gebel, kollekteer oproep gemaak, en dan is jou ma nou al so moeg vir jou, dat sy nie die kollekteer oproep aanvaar nie. Ek weet, my ma het baie gedoen. Ja, mevrou, jy het 'n oproep van Lulu Rode. Nee, sy gaan nie vandag haar LO klere hê nie. Sy gaan lekker pakker by die skool. Laat weet vir my, wat is die ding wat jy as kind gedoen het wat die kinders van vandag net nooit sal verstaan nie.
3: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
4: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Boostriples, Charlington, and Vitalsis. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds, and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon winter medicines. Visit lennon.co.za for more.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
8: Skille, kom ek vertel vir julle. Nou die dag was rof, kom ek vat julle

0: Groei pyne, dis Elo of en die spiesangskille vir jou Bok Radio, Bok TV. Ons gesels oor dinge wat jy gedoen het as kind of moes doen en deurgegaan het. Dit was swaar om groot te word daai tyd sonder die internet, sonder Netflix. Maar kinders van vandag gaan dit glad nie weet nie. Hier is Teresa.
1: Daardie huistelefoon was 'n groot ding. Kyk, as 'n Karel gebel het en hy het nie aangekondig wie dit is, as hy my pa antwoord nie, het hy eenvoudig die foon in jou oor neergesit. Dis iets wat ons kinders nooit sal ken nie, want almal het selfone.
0: Dit is so waar, dit is so waar. Daar het nie eers 'n kerel probeer na my huis toe bel nie, want hulle weet hulle sal nie verby my pa gekom het ooit nie. Jan Hendrik Liebenberg sê vir my die frustrasie wat jy gevoel het as jy 'n VCR tape gaan uitneem het en die vorige mense het die ding nooit rewind nie. Ja, as jy mis die video toe gegaan het, nê, jy het nog gaan video's uitneem. Vandag se kinders sal nooit weet wat dit is nie. Wian Durant, my vriend, ek is dieselfde as jy, deur.
2: Vandag se kinders weet nie meer wat is 'n pak sla nie. In my dae het ek sommer 'n pak sla gekry die oggend voordat ek skool toe is vir die moeilikheid wat ek gaan aanjaag. Vandag se kinders word al time-outs gegee, staan in die hoekie of vat die iPad of die foon en dan dis hulle straf. Kinders van vandag ken dit glad nie.
0: Nee.
2: Pak sla kry nie.
0: En ek ly vandag nog steeds aan respek vir ander as gevolg van al my pak slaas wat ek gekry het. Masha sê die proses om te besluit watter CD's of cassette types word ingepak vir die langpad Windhoek na Hartenbos toe. Ons het ure spandeer om die regte musiek te kies. My pa het so fluweelblou type kassie gehad wat hy nou al sy types ingesit het. En daai was ons langpad treffers. Kyk van Worsie Visser tot weet ene Leonard Cohen, alles was daarin gewees. Iemand anders sê vir my ons mag net in 'n kommetjie gebad het. Ja, ja, vandag draai jy net die kraan oop en dan gaan jy aan, hè. Die stuur van 'n fax, ja, dis baie waar. Jy het eers gebel om te sê jy stuur 'n fax en dan moes almal in die huis weet om nie die telefoon te antwoord wanneer hy weer ly nie, want dit is dan die fax. Ja, mense sal nie, kinders van vandag weet nie wat 'n fax is nie. Hulle sal dink jy vloek op hulle. Hier is Westlife vir jou, If I Let You Go.

0: Westlife uit die 90s, en ek kan vir jou sê, dit was een van die liedjies wat ek van die radio afgetyp het op my type, en dan raak ek so kwaad as die radioomroeper oor hy liedjie praat. So jy sal baie min hoor dat ek praat wanneer 'n liedjie speel, nog op die einde of van die begin, want ek het nog steeds daai ding in my kop van 'n radioomroeper wat oor 'n liedjie praat en jy is besig om hy liedjie te typ, en dit is net nie vir jou lekker nie. So dit wys jou hoe klein dingetjies in jou kop vassteek, nê? Oom Derek sê ons moes wag as die een kind klaar gebad het, dan was het jou beurt en die volgende een, of in die vorige een se water, en die water moes elke keer groentetuin toe gedra word met 'n emmer, en hulle was 6 kinders. So, en as daai water by die 6de kind kom, is dit ijskoue water. Hoor hier.
1: Môre Lulu, ja nee, vandag se kinders, toe ons kinders was, toe moet ons gewerk het vir ons sakgeld, en ek onthou ons het altyd 'n rand gekry by my pa, en ons was 9 kinders, so ons het van die oudste tot die jongste, en ek was die heel laaste een, want ek was mos nou die babiekie, en as het by my gekom, en dan sê my pa altyd, ai my kind, nou is my geldjies op, maar vandag se kinders kry somme, as hulle sê, dan kry hulle geld, hulle wil nie vandag meer werk, eindelikie, want hulle sit heel dag op hulle foune, hulle kyk TV, wat ons nie daai tyd gehad het nie, en ek is mos nou die babiekie, so ek moet my oudste sister se klere word vir die een na, en tot as het by my gekom het, dan was daar so gate in, maar ek moet gedra het, want daai tyd mag ons nie teëgepraat het nie. Vandag se kinders het geen respek vir ons ouwe mense nie. Ons as kind moet respek gehad het, as jy nie respek gehad het, was het sommer so met die plat hand so oor jou kop geklap, of gesê, kom, badkamer toe, ons kry dan pak, maar vandag se kinders is nie meer dit, hulle verstaan nie respek nie. As ek praat met my kinders, ek vertel hulle altyd hoe ek groot geword het, ons het kaalvoetjie skool toe gegaan, vandag wil die kinders nie, ons moet geloop het in die reen, vandag se kinders ken nie daai nie, dit word in karre gelaai, of hulle ry self skool toe, so ja, dit is my mening oor dit, en jy moet 'n wonderlike dag hê, en baie dankie vir die lekker musiek wat jy speel, van Kathleen.
0: Dankie Kathleen, ek waardeer dit. Ek wil net sê, daar in ons huis, toe ek groot geword het, ons het nie eers gewerk vir sakgeld nie, ons het maar net gewerk, omdat dit is wat jy doen in die huis. Jy kry 'n bord kos en baie liefde by jou ouers, en weet jy wat, al wat jy vir hulle kan terugdoen, is om bietjie te werk in die huis. Hier's Brendan.

0: Dis Brendan Piper, Dik en Din op Bok Radio, Bok TV. Wat weet die kinders van vandag van niks wat jy deur moes gegaan het aan as kind nie? Ons gesels jeugdag vandag en jy dink terug aan jou jeug. Goedjies wat jy moes gedoen het, wat vandag se kinders net geen idee van het nie. Ek het gepraat oor die landlyne. Kinders van vandag weet nie wat 'n landlyn is nie. Hulle weet nie hoekom 'n telefoon 'n draad kan aan hê nie. Hulle weet nie hoekom internet destyds 'n dial-up connection was nie. En 'n selfone was nie eintlik so groot in ons tyd nie. En 'n bietjie ouer as ek was daar glad nie selfone nie. So hoor hier.
1: Môre Lulu, ek luister na jou program van Tukas se dae wat kinders van vandag nie ken nie. Een van die goede wat ek nou aan dan gedink het is die kinders het al ewig hulle telefone by hulle. Toe ek groot geword het, as jy gebel het en jy het niemand by die huis gekry nie, het jy gaan soek of jy bel om mense 'n afspraak mee te maak. Jy was vry sonder die foon in jou sak.
0: Ja.
1: En die ander ding is ons het gebel om die tyd te hoor.
0: Ja.
1: Dankie hoor vir 'n mooi program. Bye.
0: Dankie vir jou, ek waardeer dit. My ouers het ook altyd gebel om die tyd te hoor. Vir alles hy 'n nuwe daai op die bedkassie het jy mos altyd daai swart radiootjie ding gekry, nê? Nee? En dan moet jy bel om te hoor wat die tyd is sodat jy daai ding reg presies op die minuut kon instel. Daai met die rooi syfers en dan my ma, ek dink my ma het nou nog hare. Tina sê, ons het self brood gesny by die huis met die broodsnyer wat jy die liewer draai, of selfs by die winkel het ons self ons brood gesny. Tina, ek onthou dit so goed soos gister. Ons het nog in die Parel gebly destyds, toe ons baie, baie klein was in Denneburg, en daar was 'n winkel uit te luid gewees. En dan het jy het nie gesnyde brood gekry nie, jy het 'n gewone brood gekry en jy moes self om deur daai witmasjien druk en jy kon hom nie te vinnig deur druk met die liewerie want dan vrommel die brood op. So en hy kon ook nie eintlik te vars wees nie. So dan het jy die vars brood huis toe gevat sodat jou ma hom ordentlik kon sny of jy dan nou die brood gevat wat nou net 'n bietjie ouer of soos 'n middag oud is en dan kon jy hom deur die broodsnyer sit en daai liewer so vinnig so stadig vorentoe trek sodat die brood kon deurkom. Jo, dinge wat ek nou aan dink, nee, dit is om lekker. Kom, ons gaan kyk wat gaan aan in die verkeer en ons gaan aan met hierdie gesprekspunt, want dit is vir my een lekker ene, so jy kan jou nou instuur. Dinge wat die kinders van vandag glad nie weet waardeur jy as tiener moes gegaan het nie.
2: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otto nantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. otto nantes.co.za.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: Kom ons kyk wat gaan aan op ons paaie. Dit is 'n vakansiedag, so dis baie stiller as gewoonlik. Daar is net wel vanoggend vroeg 'n ongeluk gewees by Sandalwood Straat of Sandalhout Straat in Delft by Delft se supermark. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. En dan was daar 'n voertuig wat aan die brand was vroeg vanoggend by Jake's Gerwel. Dit is opgeklaar en die verkeer is weer vry vloeiend in daai area. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts en Auto Investments Battle.
5: My Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
2: Bok Radio. 1, 2, 3, 4. Dans, dis Dinsdag. saam met Lulu. Dis Lulu op Bok Radio.
0: 20 minute voor 11 in die oggend en ons gesels oor dinge wat jy in jou jeug deurgegaan het wat kinders van vandag glad nie weet nie. En hierdie is nogal vir my 'n oulike een, Rudy Robson. Hy sê ons moes briefies skryf vir ons meisie op skool, geen selfone nie. En dis die waarheid, nê? For your eyes only. Dan maak jy die briefie oop. Ons het 'n ouetjie gehad in ons skool. Hierdie wat ek dink dit was laerskool, staan dit 5. Toe stuur hy 'n briefie in die klas. Hy begin voor want ons meisies het so almal in 'n ry gesit. Dan begin hy dan toe dan hy die briefie geskryf en hy sê: "Sal jy met my uitgaan? Ja of nee?" En dan skryf hy onderaan: "Indien nee, stuur asseblief aan." Dan moet jy die briefie aanstuur tot die een wat ja sê, daar sê dan sy gekies.
6: Jy lyk so dors vir my.

0: Jy kan nie nog dors wees na hierdie lang naweek nie. Dis Jay en Leanie May vir jou. Dis 11:15 van die oggend. Ek wil jou net herinner dat Hoop vandag oop is tot en met 3 uur. So jy moet gaan 'n plan maak en ek het ons aan verlede week vir jou gesê jy moet hierdie lang naweek vat en al jou kaste en jou dinge gaan uitsorteer en jou bruikbare items wat jy nie meer gebruik nie, maar nog steeds bruikbaar is, vir Hoop gaan skenk. So hulle is nog steeds oop vandag. Tot 3 uur wat jy jou dingetjies kan gaan aflaai daar by hulle. Ons gaan aan met ons gesprekspunt net hierna, maar vir eers gaan ons gaan op ons perkies klim.
1: Country Top 10.
0: Ons stel vandag af nommer 8 en nommer 7. Nou, in die 8ste plek is 'n ou wat ek het genavorsing doen oor sy musiek en ek is 'n groot aanhanger van hom. Dis Cammy Barnes en Let Me Down.
1: Nommer 8.

0: Cammy Barnes, hy was deel van die Red Hot Chili Pipers en dit is Doodlesak Spelers en jy kan dit sommer hoor daai invloed, daai Skotse invloed in country muziek. Ek is mal daaroor en ja, gaan laai gerus sy hele album af. Dit is ongelooflike goeie muziek. Vandag in die 7de plek het ons vir Davis Cook en Light Her Cigarette.
1: Nommer 7.

0: Is Cook vandag in die 7de plek met Light Her Cigarettes op Bok Radio, Bok TV. Môre doen ons nommer 6 en 5 en so tel ons af tot by nommer 1 op Vrydag.
1: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any two for R149. Valid until 21 June, only at Checkers.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffertheaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Let's go!
5: Wêreldwyd, net vir jou. Bok Radio, .co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Trou die naweek, baie baie geluk, sy naam is Ivan Roo, mag jylle een prachtige, prachtige huwelik en een lewe saam hee. Ek gesels met jou oor ons gesprekspunt, dinge wat kinders van vandag nie weet nie, dit wat jy moes deurgaan as 'n jong mens. En dis nou op jeugdag wat ek jou bietjie terugvat na jou jeug toe, hoor ge wat sê Jock?
1: So, toe ek op school was in Stellenbosch, toe was daar een proefonderwyser en ook met al oor het ek een brief gehad van my pa, en my pa skryf nie baie mooi nie, en die proefonderwyser wou my nie geloof nie, hy het gedink, ek het my eie brief geskryf, dat ek die dag nie kan help doen nie, en dat ek siek is, en hy het so ver gegaan, en my pa gebel, en ja, met een groot rooi gezicht na die tyd, toe my pa actually vir hom sê, maar dit is ek, wat die brief geskryf het, lekker meneer proefonderwyser, kry vir jou,
0: maak van Stellenbosch. Lekker man, kry vir jou.
2: Morgen Lili. Dag sy kinders gaan nie weet wat het is om een potlood te vat en het hier die tyd type te rewind of selfs even net die tekst te vat en die type recht te maak, so dat jy weer jou muziek kan luister of voor een radio te sit en te wacht dat jou song opkom wat jy dit kan recall.
0: Ja.
2: En vandag sy kinders weet ook nie hoe om te speel nie. Hulle weet nie wat is waagkruiperkie of toktokkie nie, want dit is nou te gevaarlik om toktokkie te speel.
0: Ja.
2: Maar nou ja, hulle weet nie wat dit is nie, en as ons vir ons kinders vertel van ons grootwordjare, dan sê hulle, wow, regtig het sulke dinge gebeur. Ja, dit het, want ons het nie selfone en tegnologie gehad nie.
0: Ja, ons kon nog speel, ons het aan gespeel buite, ons het boom geklim, ons het toktokkie gespeel. Jo, ek was deur daai buurts het die strate gejaag gewees as gevolg van toktokkie. Genade my, ek dink dis hoekom my bene so kort is. Ek het hulle stompies gehardloop met toktokkie, oor geverswys.
3: Lalo, môre. Ons was as kinders, ouma het op 'n plaas gebly. Maar proper plaas. Daar was die elektrisiteit en lopende water nie. So alles was maar redelijk manual, maar ons was op die eerste dag van schoolvakantie daar afgelaai en jou ma kom haal jou op die laaste dag van schoolvakantie op die laaste minuut so dat jy bietjie kan gaan mens word en maniere leer weer.
0: Ja.
3: Maar ons is dankbaar daarvoor. Vandag se kinders het dit heeltemal te makkelijk.
0: Ja, hulle het nie daai nie, nee. Jy het skoolvakansies na jou ouma toe gegaan, want jou ouers wou bietjie rus. Jy maak vir hulle moeg. Jy het vir hulle moeg gemaak. Oh, Jesus, dis op blom. Iemand en die niemand, laat weet vir my, wat is jy deur as jong mens in jou jeug, wat die kinders van vandag net nie sal verstaan nie.

0: die mooiste muziek vir jou op hierdie vakantiedag, dis Disselblom en iemand in die niemand. Dis amper 3 minute na 11 in die oggend op vakantiedag, weet jy wat, ons wil nie vir jou nuus gee nie, ons wil jou nie verveel met enige politieke dinge nie, so ons gaan nie vandag nuus doen om 11 uur nie, eers weer 12 uur, want ons speel vir jou net die beste muziek en ons gesels oor lekker dinge van jou jeug. Eers draai by die winkel en dan vertel ek vir jou wat die volgende paar dae se weer inhou.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Yo, Bruce and Brewskies, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
0: Vier minute na 11 in die oggend, ons kyk wat maak woensdag en donderdag se weer vir jou. Kaapstad is woensdag, wat nou môre is 19 grade, dis 20 in die Parel en in Mamesbury. Vredendal op 18, Calvinia 16, Riversdal en Mosselbaai 19, 18, vir Beaufort Wes en Oudtshoorn en Woester op 17 grade. Dan teen donderdag is het 19 in die stad, 20 in die Parel, 21 vir Mamesbury, 17 in Calvinia, so ook in Riversdal, Mosselbaai en George, en dan 15 grade in Woester. Dis wat die volgende 2 dae se weer vir jou inhou.
3: Ook Radio 4. Dans, dis Dinsdag, saam met Lulu. Dis Lulu, op Bokradio.
0: Ja, as hy so sê, dan is dit die waarheid. Ek is Lulu, wat saam met jou kuier tot 12 uur elke weeksdag, en dis is so lekker op hierdie vakantiedag. Ek het my sweetpak aan, met my wiki, en ek sit hier, en ek gesels met jou, en dit maak my sommer net my hart warm. So dankie daarvoor dat jy ingeskakel is, en dat jy op die vakantiedag nog steeds Bokradio jou gunsteling en jou eerste alternatief maak. Ons gesels oor dinge wat ons in ons jeug gedoen het, wat vandag die kinders net nie sal weet nie, oor hierdie stempelsnota.
4: Hallo, dis Erna wat praat. Jong, ek is mos nou maar al nou lekker in my jare, maar ek kan onthou, ons het boom geklim saam met die seuns. Mm. Ons het fiets gery, ei, en het ons geval dat ons knieë stikkend is.
5: Ja.
4: Ons het rek gespring, ons het touw gespring. As die twee meisies, bijvoorbeeld, ek was in La Rochelle toe ek in die hoërskool was, twee hou vas aan een kant en jy skiep in die middel,
5: ja.
4: En dan maak jy beerte, jy as jy jou, sê maar, 2-3 springe klaar gespring het, dan kom die volgende in, tot ons die touw nou soort van vang, en jy kan nou nie meer verder spring nie, dan is dit nou, jy is jou beert heeltemaal uit. Maar ons het goeikies gedoen, en koning, hoe ver mag ek reis?
5: Ja.
4: Ken kinders dit? Koning, achter het bos. Yes, like, ons het gespeel, tot in die parkie, as het begin donker raak, is ons het ons geweet, nou moet ons huis toe gaan en slag. Maar kinders kan nie ook nie meer speel nie. Toe ek in die hoërskool was, het ek 'n boyfriend gehad, wat in Kroonstad by die gevangenis was. Hy het my gebel, en dan moes ek afhardloop as die mense vir my laat weet, daar is 'n oproep, na die tiki box toe. Hmm. En dan moes ek daar die oproep antwoord, ach, en dan kon nie ook nie lang praat, want dan hoorde elke 5 minute, soos die geelkie inval. Ek kan soveel Anou en Anou, maar ek gaan nou ophou. Oh. Lekker program van jou vandag. Bye.
0: Bye, dankie Erna, dit is so lekker om te hoor. Ek wil net weet nie, ek dink my kerekram se verkope het drasties afgeneem oor die laaste paar jare, want kinders val nie meer nie, want hulle speel nie meer buiten nie. Ek was vol my kerekram, ek ruik dit tot vandag toe, ruik ek my kere, as ek 'n rooi kol op 'n kind se been sien, wat deesdae baie min is, dan ruik ek my kerekram, want ek was vol merke gewees. Ek was nogal 'n buitekind, ek het altyd buite gespeel, en Ek en altes in Hugo, ja, ons het altyd daar in die Parel, het ons buite gespeel en aangespeel en boom geklim en varkore geëet en o oh nee, kyk, die feit dat ek vandag nog nie iets mekeer nie, is ook net te danke aan liewe Jesus wat vir my so mooi opgepas het. Hier is Ronelda se stemposnota.
5: Môre Lulu, jong, ja, jy laat ons weer lekker in memory line afloop vanmôre, nê? Ja, wat ek dink op baie groot frustrasies van baie van ons jeug daai tyd was om liedjies op 'n bandopnemer of met 'n bandopnemer op 'n band 'n tape af te laai. Ja. Soos hulle dit nou vandag so genoem het, om dit te record terwyl die liedjies op die radio speel. En nou hoe gefrustreerd is jy en geïrriteerd is jy met die omroeper wat voor die liedjie klaar gespeel het, die liedjie laat stop en dan te begin praat. Ja. Ai, jette. En dan as hy type uitgetrek het, ook om hom weer opgerond te kry met 'n potlood. Ai, jette, nee. Mooi dag, tata.
0: Dankie, ek het juist nou daaroor gepraat, nee. Die beste ding wat die type kom terugdraai, is die potlood natuurlik of 'n big pen. Hy het daai vierkantige kante gehad, wat die type die beste kon opdraai. Hoor nou gou hier.
6: Môre Lulu, nou in die kant. Ek wonder hoeveel kinders luister nou die program en dink hulle, ai, gistere, hier gaan ons weer. Toe ek jou ouderdom was.
0: Ja. Dankie vir jou boodskap, Nouler, en ek hoop die kinders luister, sodat hulle weet hoe lekker het hulle dit vandag. Ons is deur moeilike tye, moeilik. Ons moes deur skool gaan sonder die internet. Ons moes eintlik, iemand sê dan vir my, ons moes biblioteek toe gaan vir 'n skooltaak wat ingedien moes word. Ons mag nie boeke uitneem nie. Daar so sê Theo. En is waar, nê, hoeveel ure het jy binne in 'n biblioteek spandeer om jou take te kon doen? Ek onthou dit soos gister.
7: Ja, Lulu, ja, ek kom van Lynsburg af, ons was ook 6 kinders, en ek was die jongste seun van 4, maar na ons 2 sisters gehad, ek moes ook al die ou kleren gekry, dat ek hulle gekry het, had hulle klaar gehad, maar ek wil nou sê, ek het standaard 2 op Lynsburg, het ek my eerste schoolskoene gekry, en daar was die geld in, en ek het hy skoene tot onder gepolies.
0: Oh.
7: En na eerste aand, toe slaap ek ook op my skoene aan.
0: Asse.
7: En kyk vir dag, en die kinders al, hulle word gebore met skoene aan.
0: Ja.
7: En maar dankie ou Lulu vir jou lekker program, jong.
0: Ach, dankie vir jou en dankie dat jy ingeskakel is, nee. En waardeer jy nie ongelooflik baie dit wat jy vandag het nie, omdat jy dit nie net kon gekry het toe jy jonk was nie, nee. Jy was die hand-me-downs gegee, jy het jou sisters, al die sisters het so deur die klere gegaan, tot het by jou uitkom as jy die jongste is. As jy die jongste is, sorry vir jou, maar jy gaan nou maar daai rokkie dra met die gate in, want dis hoe dit gewerk het. En as jy iets niets gekry het, papa, jy het daai ding opgepas, asof jy nooit weer iets gaan kry nie. Want jy het geweet, dit kom nie net nie, dit val nie net sommer in jou skoot nie.
8: Ek wil

0: Sy naam is Corneille Lou, maak of breek op Bok Radio Bok TV. Dis amper 20 minute na 11 in die oggend. Ek kuier so lekker saam met jou vandag op hierdie vakansiedag. Dankie dat jy al jou jeugstories met my deel. Dit wat die kinders van vandag net nooit sal verstaan nie. Hoor gewat sê Nico.
1: Nee, nou
2: moet jy wel. Goeiemôre, môre.
1: Jy daai Lou.
2: Ja, ek is nog nie so oud nie. Volgende 2-3 jaar is ek 60, so. Sal nooit vergeet die koolstoof, ja, lekkerste ding wat die ooit kan heen in huis is een koolstoof. Hy swart stoof, ons het een gehad met die water, tank langs die kant, en groot oond, my ma had altijd brood gebak. Ja, dit was heerlijke dag geweest, hy plankie geezer, met jou plankies gemaakt en het warm water so gemaakt. Ja, al sulke dingetjies. Buiten toilet.
0: Ja.
2: Die gemak van in die huis. 3 uur die ochend was die tijd uit daar nie. Ons het so 30 meter gegaan. Uit die achterdeur uit om by die gemak huisie te wees. So ja. Is maar net een ander stijl gewees, daai.
0: Is een ander stijl, Nico, en weet jy, dan kom jy daar by jou gemaak huisie, en dan krijg jy stage fright, want jy krijg te koud, in die winter is het te koud. Ek wil met jou, jy praat van die koolstoofie, nee, ek het een antrasietstoof, of een antrasietkachel in my huis, en ek krijg nie, vir enige manier, daai ding aan die gang nie. Ek weet nie of ek het verkeerd doen nie, maar antrasiet, my, dit wil net nie werk nie. Ek weet nie hoe dit werk nie, soos jy raad het vir antrasiet, hoe om antrasiet in die brand te kry. Asseblief stuur vir my boodskap, want ek is bezig om dood te gaan van die koue, en my antrasiet wil nie brand nie. So, net so van die punt af, maar, ja, ek sikkel met my antrasiet. Des Tebus van Durban wil hoor gewit sê sy.
3: Ek denk iets wat my kinders nooit sal verstaan nie, as daar iets op is in die huis, soos melk of brood, is dit nou so makkelijk om een checkersiekie te bestel en gauw vinnig een paar goeikies by die huis afgeleverd te kry, waar toe ons kinders was, as iets op was in die huis, dan moes iemand winkel toe gerei het om dit te gaan koop. Dieselfde met kleren ook, jy moes winkel toe gaan, jy moes een dag lang rondloop om iets te gaan soek, en het is nou so gemakkelijk om kleren of enige iets online te kan koop.
0: Ja, dit het alles kom verander, nee. Alles kom verander. Jy sit, jy lê in jou bed en jy bestel brood en melk op die app. Dit is ongelooflik. Kinders van vandag gaan nie weet wat het vat. As daar nie brood of melk is en jou pa of ma wil hier rein nie, dan het jy nie brood of melk nie. So eenvoudig soos dit. Eet jy nou maar 2 minute noodles. Dis nou maar wat jy het. Water.
4: Ja, Leloe, ek het so baie dinge wat ek vir jou wil sê. Wat van die, om 2 besemstokke te vat, met die ou kartuier, of selfs binnen die tyre in te klim, en by die walle af te rol.
0: Ja.
4: Dit was ook nogal fun gewees, wat ons kinders vandag nooit sal doen nie.
0: Nee.
4: Lekker dag, JJ.
0: Dankie, JJ. Hier is nog een van JJ, wat vir my baie oulik is, wat die plaaskinders gaan hierdie weet.
4: Ja, ek het ook vergeet om dit te sê, as jy soggens skool toe gestap het, en jy het langs die beeskampe voorbij gegaan, en as jou voete so ijskoud, dan hou jy maar die beeste dop, die een wat mis, trap jy maar met jou voete binnen die mis in, so dat die voete moet warm word. En dis ook iets wat ons kinders nooit vandag sal verstaan nie, om die voete binnen die warm mis in te sit. En jy moet kort broeke en kort my hem, snerp en koud in die oggend, maar jy is maar sak vir jou nannas. En dit is maar baie waar, wat elke persoon sê, ons kinders van vandag sal nie meer dit ken. Ek glo as respect weer terug gebring word in ons land, dan sal ons baie meer beter vriendelijkheid en verdraagsaamheid in ons land hee onder ons kinders.
0: Ja.
4: Baie dankie, mooi dag.
0: Dankie, een mooi dag vir jou ook, nee. Daai mis onder die voete. Oh, lekker, ek onthou dit. Nou hier is een ou wat Oktober maand Suid-Afrika te kom, sy naam is Kiep Moore. Kaartjies is op itickets.co.za. Luister net hoe klink Tennessee Boy.

0: Kom kuier saam met Bokradio by Reeds Belville hierdie Saterdag. Jaco de Villiers bring die beste musiek en die spesiale aanbiedinge. Dis die Citroen C3 Max 1.2 manual. Normale verkoopprys is R264.500. Ons prys is R199.900. Indien jy met Reeds Belville finansier. Die Citroen C3 Aircross Max 1.2 Turbo Auto, die normale verkoopprys is R371.500, ons prys is R319.900. Indien jy met Reeds Belville finansier, kom toets bestuur 'n Citroen en staan die kans om een van 5 geskenkpakke te wen. Dit en vele meer by Reeds Belville hierdie Saterdag tussen 10 en 2. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

CCR, Creedence Clearwater Revival, down on the corner. Bok Radio, Bok TV, is amper 11:30 in die oggend. Ons gesels lekker dinge van ons jeug hier op Jeugdag. Davie van Dyk sê vir my môre, toe ons nog klei laat gespeel het in die spruit. Ag Davie, jy kan dit onthou nie, kinders van vandag ken dit nie. En ek het gaan paddavissies vang in die spruit. Dit was my ding. Ek het gaan paddavissies vang en dan het ek hulle groot gemaak en daar by die huis. My ma het nie geweet daarvan nie en as sy weer sien, is die hele huis vol paddas. Ja, wie kry dan pak? Lulu. Iemand anders sê vir my inligting soek vir 'n taak by die biblioteek en prentjies soek in die huisgenoot. Ek het juist hierdie naweek gepraat oor die huisgenoot. Kinders van vandag gaan nie weet wat die middelblad van die huisgenoot is nie. Jy kon nie wag dat jou ma die huisgenoot koop sodat jy kon sien wie's in die middelblad en jy dit teen jou muur met Prestik kon opsit nie. En dan na so 'n paar maande, dan maak hy Prestik sulke kolle in die hoeke van daai papier, soos wat hy die olie deurgekom het, nê. En ook daai huisgenoot prentjies wat jy jou oë so half moes skeel trek om te kan sien wat se prentjie in hierdie ding is. Ek kon dit nooit doen nie. My ma en my broer kon dit altyd gedoen het, maar ek kon dit nooit gesien het nie. Maar daai huisgenoot goedjies, middelblad en daai wat jou oë so skeel trek, kinders van vandag gaan nie weet wat dit is nie. Iemand anders het my kleilaat en vroteier gespeel en rolskaatse in die pad tol gegooi, so sê Alwyn, sandkoekies ook gebak en in sand en toilet op die buitestoep met 'n ketting wat getrek moet word. Ja, dis baie waar. Tina sê vir my ook, ons was die remote. Ons kinders was die remote. Dis baie waar. En dis altyd die jongste een, hè? Die jongste enetjie is die remote, want daai enetjie moet nog leer lekker loop. So daai my sussie was lekker die TV se remote gewees. Ons het papierpoppe gehad om mee te speel, 'n babiepop klere gemaak en so voort, soos het Tina van Sail. Papierpoppe, dit was ook in die huisgenoot, wat jy die poppie so uitsny en dan die klere met daai vierkantige blokkies wat jy die blokkies so omvou om die papierpoppie, dan het die poppie nou die rokkie aan. Ag, julle, dis hom nou lekker. Kom ek vat jou weer terug in tyd, hierdie is Afrikaans op sy beste. Sy naam is Anton Goosen.

0: Boy van die suburbs, dis die legendariese Anton Goosen vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Kom ons gaan kyk het wat gaan aan op die verkeer. Ons gesprekspunt gaan voort net hierna.
1: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
2: Ach, lief. Vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Wickfalls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
1: Bok Radio. Verkeer.
0: Dit is nou 24 minute voor 12 in die oggend. Dit is amper tyd, hoor jy, ek moet weer begin aanstaltes maak, maar ek is so lekker saam met jou. Kom ons gaan kyk het gou eers wat gaan aan op die paaie. Onthou daai ongeluk vroeër by Jake Scherwel Rylaan op die N2 is opgeklaar en die verkeer is weer mooi vry vloeiend. Dan is daar 'n insident en dit is op die N2 tussen Oude Brug en Viljoenshoop. Dis by Grabouw. Beide rigtings word geaffekteer. So jy moet asseblief veilig wees in daai area. Hulle sê nie wat dit is nie. Hulle sê net dit is 'n insident by Oude Brug en Viljoenshoop op die N2 daar by Grabouw se area. Wees net op die uitkyk vir dit. Die paaie behoort baie stiller te wees vandag as gevolg van die vakansiedag. Dis jeugdag. So as jy vandag iewers heen gaan, wees veilig en hou 'n veilige volg afstand, skakel sommer net jou hoofligte aan vir die wis en die onwis. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en ook aan Auto Investments Parel.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense.
1: Bok Radio. 1, 2, Dans, dis Dinsdag, saam met Lulu. Dis Lulu, op Bok Radio.
0: Ons dans omtrent in die verlede rond, nee, dis jeugdag en ek vat jou terug na jou jeug toe. Hoor wat sê Adele? Oe,
6: nee, die wonderlikste kinderjare gehad.
0: Wacht, ons begin van vooraf.
6: Oeh, Lulu, ek het die wonderlikste kinderjare gehad. Ek sê vir jou, ons het soggens opgestaan. Natuurlik, die huistaakies moet eers gedoen word.
0: Ja?
6: En dan het ons buite, ons het gaan denne bou. Die vader weet, dat ons nie toegeval het. Die, ons het koekepan gery.
0: Ja?
6: Ons het klei laat gegooi. Ons het foefieslaai gery. Jesusie, daai foefieslaai. Vandag se kinders het nie 'n klou wat 'n foefieslaai is nie. En ons het gekyk wat ons moontlik kan doen, daai rolskaatse wat ons gery het. Ek is seker daarvan, jy weet, ek is ook al in my jare, maar ek is seker daarvan, van daai klippies sit nou nog in die knieë van my vas. Maar jy het ook geweet, 6:00 moet jy by die huis wees, of althans voor 6:00, ja. Want dis etenstyd, daar was tydperke. Vandag se kinders kom en gaan en maak nes hulle wil. Die ouers weet nie eers waar hulle kinders is. Nou ja, vir wie blameer jy dan nou ook? Nou ja, Lulu, jy het 'n uitstekende program. Geniet dit verskriklik. Liefde groete, Adele.
0: Dankie, Adele. Jy is so reg, nee. Kyk, as die straatligte aangaan, dan weet jy moet by die huis wees. En as jou pa jou vroeër by die huis wou gehad het, dan het hy gefluit. My pa het 'n fluit op hom gehad. Die hele buurt se kinders het sommer huis toe gehardloop as my pa fluit. En ek het geweet in wat se by my pa is. Met hoe hy fluit, het ek geweet, hoorie, jy gaan nou pak kry by die huis. Jy gaan nou sommer direk stryk deur trappe af badkamer toe moet hardloop. Of jy sou raai as jy by die huis kom. Jy het jou pa se fluit geken. Hoor vir kei.
7: Môre, ja, in my tyd het ons sierings gepluk en 'n hele partytjie gehou met sierings.
0: Ja.
7: Dit sou jy nie kry in vandag se lewe nie.
0: Sierings op die parkie. O, oh, my ouers het altyd vir my gesê, pas op net dat die honde nie op hulle gepiepie het nie. Ek onthou sierings. Oh my word.
8: Ons wie Johan Jurgens hier stel om ons.
0: Hallo.
8: Dis nou iets heeltemal anders, maar ek was 17 in Junie geword. Ek is oor 'n week verjaar, ek was 75. Maar ek was op 17 in die vloot gewees vir my jaar diensopleiding. Dis iets wat vandag se kinders nooit sal. Dis wie Johan Jurgens stel om in die vloot gewees vir my jaar diensopleiding. Dis iets wat vandag se kinders nooit sal van weet nie of weet waar aan gegaan het. En dit was nogals nie maklik altyd nie. Ons in die vloot was nogals bietjie beter as wat party van die manne gehad het, maar dit was maar 'n moeilike tydjie in die kinders van vandag. Hulle weet nie eens daarvan nie, hulle weet nie eens dat ons beklei het nie.
0: Ja.
8: Ons was in 'n oorlog.
0: Ja.
8: Ek was 17 jaar oud, vir die eerste 6 maande in die army.
0: So Johan, dis baie waar, nee. Dankie vir jou diens, ek waardeer. En dis iets wat die kinders van vandag nooit gaan weet nie. Die army, die vloot, die oorlog. Hier is Jan Raap en Ramskilpad.

'n ander ding story wat die vroue nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreek kort verhaal wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne. Ons pak die buis

Jy het gaan paravisse vang in die dam. Jy het alles jy het buite gespeel en jy het 'n den gebou soos wat dit nou genoem is, wat een van ons luisteraars nou genoem het ook. Jy het 'n den gehad en jy het aan gespeel en klomp dingetjies gedoen wat vandag se kinders net nie weet nie, nê. Jy het biblioteek toe gegaan en jy het jou take gaan doen uit die biblioteek uit. Ek sê altyd, weet jy nê, en dit is nou eintlik erg vir my om dit te sê, maar die ouer garde is baie meer intelligent as wat vandag se mense is, want die ouer garde het skool gegaan sonder Google. Daar was nie Google gewees nie. Dit wat die ouer garde weet, het hulle geleer en hulle het dit onthou. Ons praat nog nie eers van GPS nie, nê. Destyds het jy gegaan en jy het as jy iewers heen wil ry, het jou ouers gegaan en hulle het op die padkaarte gaan kyk waartoe moet hulle ry, wat moet hulle doen en Jy is op bokradio.co.za en ek kuier heerlik saam met jou op hierdie vakansiedag. En dankie dat jy jou ore vir my leen sodat ons hierdie vakansiedag saam kan aanvat. Ek wil vir jou ietsie speel van Juanita Du Plessis en hierdie een se naam is Ek Staan Nog.

0: Ons koningin van Afrikaanse muziek, dit is Juanita Du Plessis en ek staan nog hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is tyd vir my om jou te groet, Stefan staan in vir Natisha en hy staan by. Dankie, Natisha is welverdiende breek, sy gaan altyd saam met haar gesin mos, Kalahari toe en hier in die juni vakantie. So sy is vir die tykie nie hier nie, maar Stefan is hier en hy gaan verder gaan. Baie dankie vir al jou boodskappe reg deur die oggend. Daar is nog 'n vraag waarna ek nie eers kon luister nie, waarvoor ons die tyd gehad het nie. Maar ek wou jou vandag terugvat in tyd, na jou jeug toe, na die ding, na die speciale tyd, waar jy nog so min verantwoordelikhede en bekommernisse gehad het, en ek hoop dit het jou gehelp vandag, om net sommer een lekker kickstart vir hierdie week te kry. Dit is een vakantiedag, en ja, mag jy een fantastische dag verder
1: hee. Hi Cape Town, Johnny Wingfield hier.
0: Mag jy een fantastische dag verder hee, en mag jy net geblees word. Onthou, hoop is oop vandag, tussen nou en 3 uur, jy kan tot 3 uur nog jou dinge gaan aflaai. Ek speel uit met ietsie van Postduif, Kaalvoet Kinders, hoe goed pas dit nie by ons thema vandag nie. En dan sien ek jou morgen, vir Wille Woensdag. Lekker dag vir jou, bye bye.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for R139. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for R219. Valid until 21 June, only at Checkers.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Check it out. Wereldwyd, net vir jou. Bok Radio, 107.0.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hoofstrekke.
2: Dit is nou 12:00 en hiermee jou nuus hoofstrekke. Internasionale betrekkinge sal die wêreldsorganisasie betrek oor misleidende migrante se sterftverklaringe en jou sportnuus.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Stefan Vermaak. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenswering sê hy gaan met die wêreldsorganisasie saamwerk om 'n verkeerde uitbeelding van sterftes wat verband hou met die land se stygende immigrasiekrisis reg te stel. Dit volg nadat die direkteur-generaal verlede Vrydag gesê het ten minste 5 Ethiopiese en 5 Mosambiekse burgers is dood, met duisende wat meer wat ontneem is te midde van die beweging teen immigrante betogings. Die departement se woordvoerder Crispin Firi sê die dood van die Ethiopiese burgers spruit uit die georganiseerde misdaad eerder as xenofobiese aanvalle. Die DEA het intussen sy vennote in die regering van nasionale eenheid versoek om saam te werk aan die gekoördineerde stappe om wetstoepassing te versterk, grensbeheer te verbeter en verdere geweld te voorkom. Glenys Breitenbach van die party sê die parlement se veiligheidsgroeperings moet dringend 'n gesamentlike sitting bijeenroep om te reageer op die groeiende kommer oor aanval op buitelandse burgers en gemeenskapsonrus. Breitenbach het bygevoeg die verenigde reaksie deur die regering is nodig om gemeenskappe te beskerm en wet en orde te handhaaf. In jou sportnuus, cricket. Die veelsuidige Nadine de Klerk van die Proteas vroue glo die span sal herstel na die swaar openingsnederlaag teen Australië in die vroue T20 wêreldbeker. Hulle speel woensdag in hul tweede wedstrijd van die toernooi teen Pakistan in Birmingham. Die Aussies het die Proteas behoorlik afgeransel met 'n gemakkelike oorwinning van 65 lopies. De Klerk sê hoewel Pakistan ook baie draaibalspelers in hul span het en hulle teen Australië gesukkel het, is hulle 'n goeie golf eenheid. Die wedstrijd begin om 7:30 op Eringen in Birmingham. Daarmee dan die einde van jou 12:00 nuusbulletin. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 2:00. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. Wee by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

There's the Police met Message in a Bottle. Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9. Baie welkom. As jy gister ingeskakel was, dan sal jy weet ek staan in vir Natisha hier die hele week van maandag tot vrijdag. Sy het so bykie gaan ris en vir my die stokkie hier in die atelier gelos, hoe ek en jou geselskap hou vandag tussen 12 en 2 en ook die rest van die week. Dit is natuurlijk vandag jeugdag. Laat weet my bykie wat jy doen en waar jy is op die vakantiedag. Ek kan wel vir jou sê dat die paai lekker stil was. Ek was sommer vroeg al by die atelier vandag gewees met die paai wat lekker skoon was en vanoggend kon ek bykie met my honde daar op Bloubergse strand gaan stap het. So laat weet bykie vir my, hoe spandeer jy jou jeugdag vandag? Jy kan my skakel in die atelier 074-2009-89. Stuur vir my WhatsApp en laat weet my wat jy maak. Nou, omdat het vandag ook vakantiedag is, kom kuier Sonel Beselaar van SP Beselaar Prokureurs nie by my in die atelier nie, maar ek bring vir jou 'n story van 'n man wat homself as 'n metgesel op Twitter of deesdae X geadverteer het en al meer as 4000 kliënte het. En dan gesels ons ook bietjie met 'n oore man eerder met 'n seldsame mediese kondisie genaamd Pika. Dit is alles tussen 12 en 2 vandag hier op jou beter alternatief saam met my Stefan Vermaak. Maar eers het ek vir jou lekker musiek wat voorlê van die rooi wyn profeet. Hy sing oor bly en Postduif, een vir my. Jy is 'n bok, ek is Stefan. Kom ons vat hom.

0: Hierdie een vir jou van Bosdui. Die een vir my, Bosdui. Dit is Stefan hier so wat instaan vir Natisha. Is nou so 11:15 en ek het 'n lekker vol program vir jou. Is natuurlik ook jeugdag. Kom ons hoor 'n bietjie wat sy short.
1: Middag Stefan.
0: Middag, middag.
1: Ja, ons is jeugdag so 50 jaar gelede al. So ons het maar net en luister nou na die Bok Radio en al die lekker muziek wat jy speel.
0: Dankie.
1: En geniet die dag in rustigheid by die huis.
0: Dankie Sjoerd vir jou ook. Nou ek het jou beloof, ek gaan vir jou vandag 'n story bring van 'n man wat homself uitverhuur om niks te doen nie. Nou dis 'n story wat ek vir jou al die pad in Japan genaal het van 'n man met die naam Shoji Morimoto. Nou wat hy gedoen het is, hy het vir homself 'n voltydse loopbaan daaruit gemaak net om homself te verhuur om niks te doen nie. Dit het alles begin by sy werkgewer wat vir hom gesê het, hy toon nie genoeg initiatief nie en hy is net deeltyd besig om niks te doen nie en dis toe presies waar hy sy idee gekry het om geld daaruit te maak. Hy het toe sy eksklusiewe diens in Junie 2018 op Twitter of deesdae beter bekend as X begin adverteer. Nou hier is hoe dit werk en hoe hy dit adverteer. Eerstens kos sy sessies R1200 of 10,000 Japanese yen per sessie en dan moet jy ook vir sy reiskostes betaal en enige iets wat hy drink of eet tydens hierdie afspraak, maar daar is ook reëls. Die reëls is, hy gee nie raad nie. Hy doen geen fisiese arbeid, soos om jou meubels rond te skuif, of as jy trek, jou huisstyl trek nie, en hy is ook nie daar om mense te vermaak nie. Hy is bloot net daar om vir jou daar te wees, sodat jy nie alleen hoef te wees nie. Nou, omdat hierdie story my so gefascineer het, het ek toe nou besluit om te gaan kyk wie sy kliënte is, want hierdie man het al reeds oor die 4000 kliënte wat hom hier bloot net om bietjie by hulle te kom sit, sodat hulle nie alleen hoef te wees nie. Toe het ek so bietjie gaan soek wat sy kliënte het hy, en toe het ek 4 van sy kliënte opgespoor. Die een was gewees, hy het saam met 'n vrou na 'n restaurant toe gegaan, sodat sy in die openbare egskeidingsdokumente kon teken, bloot omdat sy nie alleen wou voel terwyl sy dit gedoen het nie. En hierdie ene maak my eintlik 'n bietjie senuweeagtig. Ek weet nie of hierdie ou toe nou later wel gevang is nie, maar 'n kliënt het hom gehuur om in stilte te kom luister terwyl hy vertel hoe hy 'n moord gepleeg het 'n paar jare gelede. Nou, ek glo hy sal daarmee moes polisiestasie toe gegaan het, so dis dalk nie die beste kliënt gewees nie. En dan, hier is ook vir my baie oulike kennetjie, iemand het na 'n nuwe stad verhuis en hom toe gehuur om by die treinstasie te gaan staan en te waai as hulle vertrek, sodat dit voel asof iemand hulle afsien. En dan die laaste enetjie ook baie oulik, iemand het hom gehuur om saam met hulle wipplank in die parkie te gaan ry, want hulle het niemand anders gehad om mee saam wipplank te ry nie. Daar is toe ook later Japanese reeks oor hierdie story gemaak. Laat weet my bietjie wat jy hiervan dink. 0742009. Nou vir my persoonlik is dit nie 'n probleem om ergens alleen te gaan sit vir 'n rukkie en alleen 'n koffie te drink of alleen ontbyt te gaan eet en dies meer nie, maar so ek dink nou nie ek sou persoonlik van Shoei se dienste gebruik gemaak het nie, maar laat weet my wat jy hiervan dink en of ons samelewing al op so 'n plek is dat jy moet iemand kry om jou geselskap te kom hou. Maar soos ek gesê het, die man sê nie enkele woord nie, so hy sit net daar en hy is by jou teenwoordigheid sodat jy nie alleen hoef te wees nie. Laat weet my bietjie, sal jy van Shoei se dienste gebruik maak of het ek dalk vir jou 'n nuwe idee vir jou loopbaan gegee? Ons gemaak gou 'n draai by die winkels. Laat weet vir my wat jy hiervan dink. 074 2009.
2: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any two for 42 rand. Bacoma Wheatbix 900 grams for $52.99. And Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
4: As pizza beter is met een plus 1, denk net hoe dit is met plus 5. Laat elke eten soos een wijn voel met die Real Deal Plus 5 cheese grillers vir net R59.90. Nou dit is a pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daar die onweerstaanbare nou nog beter cheese grillers aan die kant. Alles vir slechts R59.90. Bestel online by Debonair's Pizza na by jou en vat jou eten na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonair's Pizza. Try something amazing.
5: Radio. Play me the song. Work op TV.

Ons was al vier saam by 'n karre braai, 'n gerief en 'n gespin, dis 'n groot lawaai. Pietie gooi 'n donut dat die wiele raas en Gerrie ref sy Chevy tot 'n gasket blaas.

0: Is Eloof met Wit Blitz. Jy kan jou skinny jeans los. Dis 'n Wit Blitz kuier vanavond. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief saam met my Stefan. As jy nou eers ingeskakel het, ons gesels so 'n bietjie oor 'n man wat in Japan besluit het om op sosiale media, spesifiek Twitter of X te gaan en homself te adverteer om 'n metgesel te wees. Waar ook al jy wil hê hy moet 'n metgesel wees. Nou dankie dat jy saam met my gesels. Ou Shurdi, dit klink vir my ek het vir hom 'n nuwe loopbaans kiese of 'n nuwe loopbaansrigting uitgevind. Kom ons luister wat sê hy.
1: Stefan, ek dink dis 'n oulike idee vir al as jy pensionaris is om jou ou om jou inkomste aan te vul.
0: Ja, sê. Jy
1: hier jouself, jy sê nie 'n woord nie, jy doen niks nie, jy sit net daar en jy lyk soos 'n blompot.
0: Sure. Dankie Sjoerd, ja, ek hoop ek kon jou help dat jy nou 'n nuwe loopbaan vir jou hierso gekry op Bok Radio. Jy moet nêrens heen gaan nie, net hierna gaan ek jou vertel eerder van 'n Fransman met die naam Michel Lotito wat 'n mediese toestand genaamd Pika het. Nou Pika is 'n mediese toestand en eetversteuring wat gekenmerk word deur 'n aanhoudende kompulsiewe drang om dinge te eet wat geen voedingswaarde het nie en wat nie as kos beskou word nie. Jy wil daai nog glad nie mis nie. Dankie. Nou iemand ook vir my laat weet dat Bok TV van lyn af is. Baie dankie. Ons is bewus daarvan. Ons is besig om vir jou aan die gang te kry en hy behoort binnekort weer aan lyn te wees. Verder kan jy solank vir ons luister op Bok Radio 98.9 in die Kaapse omgewing, maar Bok TV behoort ook binnekort weer aan die lyn te wees. Ons gemaak gou draai by die winkels en dan het ek vir jou Irene Louise van Wyk en sy verloor so 'n bietjie beheer hier op die vakansiedag. Jy is saam met my Stefan tot 2:00.
2: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek by Heroes

0: Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blou, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by jereslive.net. Jereslive, waar jy die hero is.
1: 98.9 FM Bok Radio

0: 7 sakke sout WG0, jy is ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio, Bok TV. Ons kyk het gaan nou, hoe lyk jou paie vandag? Het is natuurlijk vakantiedag, jeugdag, die 16de juni. Ja, ons is al voorbij die middel van juni, kan jy dit glo. Ek het net een verslag vir jou, dit is daar op die N2 tussen die Oudeburg weg en Viljoenshoop weg. By Grabouw, beide richtings word daar geaffekteer, so as jy daar is, benader dit maar met voorzichtigheid. En wat die verkeer aan betref, is dit al wat ek vir jou het. As ek kyk hier by die Bokhoek uit, is dit ook lekker vloeiend. Vanoggend hier naartoe het ek ook lekker vloeiend gery. So, ja, as jy enig iets van weet, jy is natuurlijk ons oor en ons oor op die pad, laat weet vir ons 074-2009-89. As daar enige verkeersverslag is waarvan ek dalk nie weet nie, dan kan jy ons allemaal sommer op hoogte hou. Ons gaan gauw draai maak by SP Beselaar Prokureurs en daarna gaan ek hierdie story vertel van 'n man wat die wereldrekord opgestel het, die Guinness World Record, om 'n Cessna vliegtuig, 150 Cessna ligte vliegtuig, in 2 jaar op te eet. Bly ingeskakel daarvoor, hier saam met my Stefan Obok.
1: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
2: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3678.

Dis Frida met I Know There's Something Going On. Welkom as jy nou eers ingeskakel het, ons is hier op Bok Radio, beter alternatief. Baie dankie vir die van julle wat saam met my gesels, ek sta natuurlijk in van Natisha hierdie hele week, tussen 12:00 en 2:00, en kan jy glo ons eerste uur het al amper voorbij gevlieg. En dan wil ek ook vir julle dankie sê wat 'n bietjie verder na ons luister of na ons kyk, het meneer Joubert vir my gesê, môre, ons luister vir julle hier uit Brits Noordwes, ek wil net vir my vroukie sê, Natasha, en my drie pragtige dogters, ek is baie lief hulle en sy dochter sy Stasnei Temeke en Lanthenei baie lief vir julle, so sê meneer Joubert, en dan het ek een nie van Debbie wat sê hoop het gaan goed, ek wil graag op my Smart TV vir Bok Radio opvang, waar kan ek julle live sien in die atelier, ek weet nie hoe nie, kan jy my help asseblief, ja 100% Debbie, ek help vir jou graag, so wat jy doen is jy gaan na jou internet browser toe daar by jou Smart TV en dan sit jy in www.bokradio.co.za en dan sal jy sien daar aan die linkerkant, dan kan jy klik op Bok TV en dan kan jy sommer lewendig vir ons hier in die atelier saam met my kuier of jy kan ook lekker na die musiekvideo's sit en kyk wat ons vir jou speel hier so op die vakansiedag. Nou die volgende ene, juis omdat het vakansiedag is, Lied van die Langpad, Wally en Swart. As jy er ook ergens hier op pad is vandag, dan is hierdie enigie net vir jou.

0: lekker langpad muziek wat ek vir speel vandag, nee, op hierdie vakansiedag. Hierdie een sy naam is Forever Country. Dit is nou so net na 1:05 minute oor 1. Baie dankie dat jy saam met my kuier en gesels hier op Bok Radio. Jy kan saam met my gesels op 074-2000-989. Chris sê hy luister lekker saam uit Lambrechtsdrif. Ja, Chris, baie welkom. Laat weet bietjie vir my, as jy dalk op 'n ander deel van die wêreld, as jy dalk in die buiteland vir ons vandag ingeskakel is, laat weet vir my, dit sal lekker wees om van jou te hoor. Vir almal van my, almal van julle wat laat weet waar julle is en wat julle luister, heerlik. Ek het vir jou lekker musiek op hierdie Dinsdag, op hierdie vakansiedag, jeugdag, maar ek het ook 'n storie wat ek vir jou beloof het. Dit gaan natuurlik oor 'n Fransman met die naam Michel Lotito wat 'n mediese toestand gehad het genaamd Pika. Nou, Pika is 'n mediese toestand en eetversteuring wat gekenmerk word deur aanhoudende kompulsiewe drang om dinge te eet wat geen voedingswaarde het nie en wat nie as kos beskou word nie. Hierdie spesifieke Fransman se aptyd was spesifiek vir metaal, glas en rubber. Sy maagwand was ook buitengewoon dik, ek sou so dink ja, en sy maagspiere uiters sterk, ek sou ook so dink ja. Nou tussen 1978 en 1980 het hierdie man toe nou besluit hy wil 'n wêreldrekord opstel. Hierdie Guinness Book of World Records is partykeer die... Ja, ek weet nie, ek het nog nooit lus gehad om so enigie te probeer breek nie, maar hierdie man het, en hy het die wêreldrekord gekry vir die vreemdste dieet. Daar sien ek nou, het iemand vir my gesê, hulle luister uit Frankryk uit. Baie, ek praat nou juist oor julle manne wat snaakse dinge eet, nee, welkom uit Frankryk uit. Nou hierdie man het tussen, soos ek gesê het, 1978 en 1980, het hy een hele 6 na 150 ligte vliegtuig opgeëet. Hy het dit in klein stikkies opgesny, dit vol, of dit eerder met water en met olie afgeslik, ek dink jy gaan ook 'n bietjie olie nodig het, dit maak vir my heeltemal sin, en hy het dit suksesvol verteer oor 2 jaar. Nou, oor die vertering wil ek niks weet, ek stel die belang om te weet hoe hy dit verteer het, en hoe, dit moes gevoel het nie, maar ja, hoe eet jy een olifant, of in hierdie geval een vliegtuig, stikkie vir stikkie, nee, nou, jy hoef nie een seldsame siekte met die naam Pika te hee, om snaak so goed te eet nie, jy kan bloot nie te kind wees. Ons weet natuurlijk, kinders eet altyd vreemde goed en drink vreemde goed in hulle monde. So laat weet my bykie as jy elke kind het, wat se vreemde goeders drink hulle in hulle monde? Of, as jy sonder vrou is, kan jy ook saamspeel, ek sê dit maar sag. Bly ingeskakel, ons gaan gedraai maak by die winkels en dan het ek vir jou liekie van Spoegwolf met die naam Tweede Plek, net 'n grappie met die naam Silver.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
4: Alternatief.

0: As jy op soek na die regte skool vir jou kind, kom ervaar die verskil by Kiro Durbanville kleuterskool en laerskool opendag op donderdag 18 Junie 2026 van 4:00 tot 7:00. Ons bied 'n deurlopende skoolloopbaan vanaf 2 jaar oud tot graad 7 met toegewyde onderwysers, moderne fasiliteite en geleenthede wat elke leerder help groei. Daar is ook 'n spesiale graad R en graad 1 inligting sessie wat plaasvind van 5:30 tot 6:00. Besoek gerus www.kiro.co.za of volg Kiro Durbanville op sosiale media vir meer inligting.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 2,999,00. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3,599,00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.

0: Nee, die beste musiek vir jou bokradio. Hier een ekie is van Madonna. En sy noem om Bo. Dankie vir julle wat wêreldwyd vir my laat weet waar julle vandag saam luister. Ons het vir Lozel Tromp wat laat weet, hulle luister al die pad van Egypte af. Sy sê ons is besig om 'n lekker boereworsie te braai en ons geniet jou op die radio. Nou Lozel, ek geniet dit dat julle saam met my kuier. Ons weet ons het ook iemand van Frankryk af in. So as jy ergens in die wêreld is, laat weet vir my waar is jy ingeskakel? Waar luister jy vir ons en waar kyk jy op Bok TV? Nou as jy nou eers ingeskakel het, ek staan 'n bietjie in van Natasha hierdie week tussen 12 en 2. Julle week, so ons leer mekaar so klein bietjie beter ken. En ek het vandag vir jou 'n storie vertel van 'n man met 'n seldsame siekte genaamd Pika, wat hy eetlus vir rubber, glas en snaakse goeders het, en hy het 'n wêreldrekord opgestel deur 'n Cessna 150 ligte vliegtuig opgeëet het. En toe het ek vir jou gevra, laat weet my bietjie, as jy kinders het of as jy as kind was, wat se snaakse goeders het jy geëet? Kom ons luister wat se een van die luisteraars.
1: Ja, so Sommige, bij Bokradio, hoor, ik heb een dag, ik heb op Lynchburg gebleven, en toen gaan we naar mijn opa hulle toe, aan de Ribbersdal, en toen gaan we stil bij toe. En mijn opa had die tijd, kijk, ik is nu al 60, en mijn opa had me gezegd, Johan, ik geef jou 10 rand, als jij een vars perlemoen zo van die rotsen af, mijn vars opa had zo geëet. As jy hierdie ding kan eet. En kyk, daai tyd was dinge aan baie geld. En ja? Kyk, hy ding het, ek het hom gesluk, hy so af, hy so hier in die middel van my maag gekom. Maar kyk, maar ek skiet hom, ek skiet een kat na die derde brandewijn. Ach, na die derde... Na die derde rots. En, en ek sal vir jou sê, nooit die. Ek eet die kreefie, ek eet die perlemoenie, ek eet niks van hy goed.
0: Jy het nou so'n bietjie die mekaar geraak met perlemoen en met brandewijn, oom. Ek het een baie lekker vir jou gelag. Dankie dat jy saam met my gesels. Jy sal sê ook... Ons kyk Bok TV van laai plek af, Dion en Michelle. Dion en Michelle, baie welkom, dankie dat julle saamgesels. Ook al die pad groete vanuit Amerika, die VSA, en ook Anien wat sê groete uit Dubai. Lyk my die hele wêreld kuier vir ons, saam met ons vandag, en daarvoor gaan ek vir julle hierdie liedjie speel, al julle Suid-Afrikaners wat wêreldwyd na ons luister. Dis Brandon Miles, en hy sê D-A-N-S is in ons D-N-A.

0: Hoekom dan nou nie, want het is vakantiedag, is jeugdag hier in Suid-Afrika, en hoekom ek specifiek sê Suid-Afrika, want ons het baie internationale luisteraars vandag, is my lekker om te hoor, reg oor die wereld waar julle allemaal vanaf inluister, het ook iemand gesê, goeiedag Bok Radio, Marius van Nelspruit, dankie vir al die lekker muziek, ons geniet dit rechtig baie, Laveld, groete, groete vir jou ook, en dan is daar iemand al die pad uit New York uit, baie dankie vir een lekker show, die lekker muziek, om my dag so vroeg mee te begin in die ochend. Ja, natuurlijk die tijdsverskille ook sy vrou ook, wat is die webtuiste adres om Bok TV te kyk? Ek het gemis, ek sê dit graag vir jou weer, dis www.bokradio.co.za. En dan as jy daar ingaan, dan sal jy sien, daar aan jou linkerkant is daar een skakel wat sê Bok TV, of aan die rechterkant, as jy net wil luister, sal hy ook sê luister online, dan kan jy kies luister en ons kyk en af ons, hier so op Bok TV, nou omdat ons so baie Amerikaners het wat vandag ingeskakel het, kon ek nie anders as om jylle toch te vertel van die radiodrama wat ons hier so maak by Bok Radio, exclusief vir Bok Radio nie, ek wil jylle allemaal graag uitnooi gaan daar na ons Facebook blad toe, die stikse naam is H2 Maan, daar is al reeds 6 episode is uit, ek gaan direct hierna, dan gaan ek bykie gaan werk in die 7de episode in die klank meng, want ek gaan om sondag uitspeel op my program, sondagmiddag vermaak tussen 2 en 5, so jy moet daarvoor ook ingeskakel wees, en waar hierdie radiodrama gaan, is eindelijk so lekker, want ek het klomp van die bokomroepers by mekaar gekry om verskillende rolle te speel, Natisha van wie ek instaan, speel die Anne Marcus, wat ons nieuwsredakteur is, of nie eerder, hy speel Marcus, ons nieuwsredakteur Albertus Kotse, en dan is daar nog een paar ander karakters wat later ook by die story gaan bykom, Reinhard Slabbert natuurlijk, wat die rol van François speel, hier sê iemand nou juist vir my, hulle is een H2A werker, nou, ons het juist daai gebruik as basis vir die storylijn waar die twee broers Amerika toe is vir die geleentheid, die een broer wat Tian is, wat gespeel word dier myself, is terug, en François is nog steeds daar hard aan die werk, so dit is ook vir ons lekker om die twee werelde te meng en die stories vir julle te bring, haar radiodrama dan beskik op die Facebookblad, jy kan nie daar gaan kyk in al 6 episodes is reeds vir jou opgelaai en reg om na te luister en dan wekeliks dan bring ons vir jou nog een story en die intrigue van alles H2 maar dit is exclusief wat hy net gemaakt word hier op Bok Radio so jy kan daarna gaan luister, baie dankie dat jy saam met my gekeur het vandag gaan jy nog nie groet nie, daar is nog so bykie tyd oor, eers gaan ons een draai maak by die winkels en dan het ek vir jou muziek van Connor Smith en ek het ook vir jou die Hevels Fantasties Willer as die Wildtuin. Dis vakantiedag, sê daar muziek, lekker, hard, dans, en as jy die vierkie aan het, steer som of my foto.
1: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou, wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nieuwe, streng, goedgekeerde blinkwiele. Kry ook die beste prijs op jou 2014 of jonger model voertuig. Moet nie wacht nie. Ga nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
2: Technologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het een vrou wat na jou luister. Achter elke man is daar Alexa te danken aan smartsync.
4: By Heroes Live beleef jy regte muziek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 juni betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 juni is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blou, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kole. En Sondag 21 juni vier ons Vadersdag saam met die legendarische Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, een heerlijke allegaartje ete, koue bier en een speciale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: Dis Rian Benani. En hy sê lig vir my. Hierdie liedjie laat my so 'n bietjie dink aan 'n segment wat Natisha op Vrydag het met die naam Verwarrende Lirieke. Nou ek het 'n baie goeie vriend met die naam Johannes en hy is vas oortuig as hy liedjie speel dan sing Rian Benani nie vry my asof ek jou alles is nie. Hy sing vry asof ek Johannes is. So ek, ja, so hy is nog steeds vas oortuig daai liedjie is vry my asof ek Johannes is, maar dit is vry my asof ek jou alles is. Verwarrende Lirieke, ons gaan dit so 'n bietjie Vrydag ook speel. Dankie dat jy saam met my gekuier het vandag tussen 12 en 2. Ek kuier môre en die res van die week ook saam met jou in hierdie tyd geleef terwyl Natisha so klein breekie vat. En dan was dit ook vir my vandag spesifiek lekker gewees, al die buitelanders wat ingeskakel het en wat laat weet het waar hulle oral in die wêreld luister. En ek hoop dat ek jou met al hierdie musiek en stories so klein bietjie nader aan die huis laat voel het vandag. Nou môre bring ek vir jou 'n storie van 'n 3000 jaar ouwe ritueel in China genaamd Meng Han. Jy wil dit definitief nie mis nie. Dit alles en kom nog jou pad toe. En dan sit ook Heinrich Triple H Deploy wat nader staan. Hy gaan vir jou geselskap hou tussen 2 en 4 vandag en dan die uitklok span 'n klein bietjie later met Zian Reinhardt en Monique. Maar vir eers is dit tyd vir my om jou te groet. Baie dankie dat jy saam gesels het waar ook al jy is in die wêreld. Mooi bly, mooi ry. Cheers.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus. Bantu Holomisa vra vir 'n nuwe ondersoek na die openbare beleggingskorporasie en die oorskot van 'n KwaZulu-Natalse man wat in Rusland dood is, is uiteindelik.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, die EDM-leier Bantu Holomisa het aan die speaker van die nationale vergadering Toko Didiza geskryf en versoek dat het parlementêre ondersoek na die bestuur van die openbare beleggingskorporasie ingestel word. Dit volg terwyl die OBK-raad kyk na beweringe oor belangebotsings en die gesag waaronder 'n forensiese ondersoek na die Lanseria lughawe geskil gelas is teen sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini. Holomisa sê die jongste beweringe lei tot ernstige vrae oor bestuur, aanspreeklikheid, toesig, belangebotsings en die beskerming van 3.6 duisend miljard rand. Die oorskot van 'n man van KwaZulu-Natal wat na bewering met werkbeloftes na Rusland gelok is, is na Suid-Afrika teruggebring. Sihle Mkhaya was onder 'n groep Suid-Afrikaners wat in Julie verlede jaar vir sekuriteitswerk gewerf is, maar in plaas daarvan gevra is om 'n jaar kontrak te teken om aan die frontlinie van die Russiese-Oekraïense oorlog te veg. Die LR vir die KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer en Menslike Nedersettings, Sobhiniso Duma, sê die nasionale regering het gehelp om Mkhaya se oorskot terug te bring.
3: I do want to thank categorically the role that has been played by DECO, in particular Minister Lamola, Deputy Minister Alvin Bottas, because I directly communicated with them instantly. I then delegated the team from our office in Dabizi, Lesbia, and our ambassador, I'm sorry, just to go and ensure that they give warmth to the family. From March up to today, it means that it has taken long because of the logistics.
2: Ten minste 8 mense is in die vroegoggend ure dood in 'n ongeluk tussen 'n minibus taxi en 'n bakkie in Mpumalanga. Volgens amptenare het 'n minibus taxi en 'n vragmotor op die N4 tolpad tussen Nogodwana en Waterval onder in die rigting van Waterval boven gebots. Die woordvoerder van die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling, Muti Musi, sê ondersoek word ingestel.
4: One person sustained critical injuries and several others were injured. The cause of the crash remain unclear at this stage. The traffic law enforcement and the emergency personnel are currently at the scene.
2: En die Franse president Emmanuel Macron sê of die VSA hieraan ooreenkoms is 'n baie belangrike stap in die rigting van vrede, ook vir die wêreldekonomie. Die ooreenkoms is bereik na die intensiewe onderhandelinge met beide kante wat 'n onmiddellike en permanente einde aan die militêre optrede op alle fronte, insluitend Libanon, verklaar het. Macron sê die ooreenkoms skep ook 'n geleentheid vir breër onderhandelinge wat daarop gemik is om vrede en veiligheid reg oor die Midde-Ooste te bevorder.
5: First, it will fix the nuclear issue for the whole world. And it will reopen Hormuz. It will provide peace in Lebanon. And so we are ready to take our fair share of the burden and be part of the commitment of the international community in order to support this deal.
2: In jou hoofnuus vanmiddag, Bantu Holomisa vra vir 'n ondersoek na die openbare beleggingskorporasie. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: I wear my chongo.
1: Johnny Clegg, I'm a jongozi. Tino Twee. Yes, by Bokra, are you by? Thank you for your Stefan Vermaak. Vermaak, inderdaad, is altijd lekker. Hij is morgen terug. Inteendeel, die hele week ook in vir Natisha. Hy het ook vroeger verwijs naar hy lekker radio CP drama wat ons het sondag. Bly ingeskakel daarvoor. Baie dankie vir jou, Stefan. Veilig ry. Dit is Bok Radio 16 Junie 2026. Ons kyk wat gaan aan in die wêreld. Amerika en Iran sal van dese week indirekte vergaderings in Doha, Qatar hou as voorbereiding vir die formele ondertekening van ooreenkomste wat daarop gemik is om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig. Een gesamentlike weermagveldtog het Amerika het Israel van kernvernietiging deur Iran gered, so sê Benjamin Netanyahu, premier van Israel. Dit volg na een ooreenkoms oor die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig. Netanyahu het weens sy hantering van die oorlog onder strawe kritiek deurgeloop, maar beklemtoon dat Iranse kerngriewe en missielfabrieke vernietig is. Sy beloof dat Iran nooit kernwapens sal besit nie. En gouverneur Gavin Newsom van Californië het maandag gesê Donald Trump daarvan beskuldig dat hy die departement van justitie opdrag gegee het om hom en sy vrou te ondersoek. Volgens Newsom teiken Trump hom omdat hy dit oorweeg om as 'n presidentskandidaat te staan. Federale agent het onlangs die dokumente van Newsom se familie, vriende en ou werknemers versoek. Die vete tussen Trump en Newsom duur al lank weens 'n twis oor klimaatsverandering en die ontplooiing van Amerikaanse troepe in deelstate. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
2: Hey guys, this is Penny on the Triple H show.

את הכובע bei stil gelei ek sien reeds vier perde het ek al oor sê skat in my ashes het sy gevra aan het van Steinsburg

0: Jean Bouncer, Rekonings van Helde, Bok Radio, 21 minuut na 2, dankie vir die incheck, Elzaan. Geen lekker loopkraper vandag nie, maar check in asblief, Elzaan, wat dat weet het op pad terug Kaap toe, na Amazing Norwick en Namakwaland. Food for the soul, hashtag. Dankie vir jou, Elzaan. Dionne Michel van Laiplek. Weet ek al van julle hoor, dit is goed om van julle jou te hoor, my naamgenoot Heinrich Lok vanuit Dubai, lekker om van jou te hoor. Ta ta ta ta. Jaco, lekker om van jou ook te hoor, dankie Jaco, jy moet een lekker dag verder heen. Nico het ingeleur. Rochelle vanuit Bloemfontein, lekker dag vir jou ook. Sanet het ook ingeleur, dankie vir jou Sanet. Spreid het gaan goed. Belinda, langklaas ingecheck. Dankie vir jou Belinda. Hallo, Bok Radio.
1: Triple H, uit die wederhelfte hier so. Ja, ons is weer terug in die land van Jönung.
0: Wonderlik.
1: Ja, nie wat, vinnige trippie opgemaak, boontoe weer teruggekom. Allemaal raar achtergeloos. Luister gauw gauw, nee, hier is nou veel oordentlike dad grapje, pa grapje. Die laaitie, die biermanse laaitie speel, hulle is die twee sientjies sit en speel, hulle speel met hulle karretjies, baie lekker, hulle so speel, speel, speel, en die oom is bezig daar, so hy vat een saag, en hom saag hy, en die biermanse laaitie sprong op, hy kyk so, en hy sê, oom, my pa twee van daai. Hy sê vir my, sê, my sien, weet jy wat, as jou pa twee van daai het, en so, en yes, hy is baie gelukkig, hy kan baie happy wees, hy twee van daai, en so, en hy gooi die oom met die vuilkoop, en drink hy. Maar nou speel die sienkies weer, wara, met die karretjies en so aan. En die oom grijp die skroevedraaier, nou sê bezig al met die skroevedraaier, nou draai die skroef en dan spring die leitie weer op. Hy sê, oom, my pa twee van daai. Hy sê vir my sien, weet jy wat, nou is jou pa twee van daai het, dit is prachtig man, dit is baie mooi as hy twee van daai het. Dit is rarig baie nas. Ja, kap die oom nou weer die velkoop, nou drink hom en so. Nou wens hy die oom nou nood, nou loop hy daar naar die muur toe, soms op die muur, achter die graads. Nou gaan hy staan so, en nou kom die leidtie weer, en so, en yes, maar die oom draai so weg, hy sê, oom, hy sê, my pa het twee van daai, hy sê, nee, sien, jou pa kan nie twee van daai, nie. Hy sê, jy, dit is so, oom, hy sê, dit is die een waarmee hy piepie, en my ma is baie lief vir die ander een, baie lief vir die ander.
0: Wel, daar het jy dit gepraat nou, van die, dad jokes, jy het nou die ijs gebreek. Dit is dag 2 van ons dad jokes wat aan jou gebring is deur Cherry Tygervallei gedryf deur die Halfway groep. Nou elke dag tot en met vrijdag gaan ons die beste dad joke kies, nie op die lucht speel nie, want ons gaan dit vrijdag bekend maak. So elke finalist sy naam gaan in een trekking, vrijdag doen ons die trekking rechtstreeks op die lucht. Ek gaan 2 aankondig en Cherry Tyger van Luise span gaan ook 3 bekend maak. So jy kan een draai maak by Cherry Tyger van Luise Facebook blad. Jy sal sien, daar is inskrywing. Jy is oor die dad jokes. So plaas jou dad jokes daar, jy kan het vir my ook stuur. Dit is dag 2. Die prijs is een lekker vadersdag prijs, vooral nou met die petrol en diesel prijs. So, 5 paas gaan dan brandstof brandstofbewijse wen ter waarde van R1000 elk. Lekker R1000 in jou tank teen vrijdag vir Vadersdag. Ek dink dit is 'n baie lekker Vadersdag geskenk. Stuur my jou dad jokes 074-2989 deur die loop van die program. Ek gaan kyk hoeveel ek op die lig kan speel en hou dit maar skoon. As ek nie jou grapje op die lig gespeel het nie, geloof my, ons red het, ek stuur dit aan ons vriende by Cherry Tyger Verlui, wat ook natuurlijk die trotse borg is van die program. So stuur dit in vir my 074-2989. Dan, ons gaan gauw verder aan dan met die check-ins. Johan Eynel vanuit Kanon Eiland. Hallo daar. Goeiemiddag Heinrich, het klink sommer lekker daar in die atelier. Dit is altyd lekker voorreg om hier te sit. Ons sit ook hier in Bakken in Rigtersveld. Mooi dag, great show, Elna en Martin Reitz Bok. Dankie julle, geniet het daar. Dit is dit vir die Unchecks dan. Waardeer het opreg. Onthou nou grapie skoon te hou, nee, die dad jokes, anders kan ek het nie op die licht speel nie. Ek gaan kyk hoeveel ek op die licht wel kan speel vir jou. So stuur dit vir my. En jy kan ook gaan doen jou plasing op Facebook. Dit is Cherry Tiger Vallei se Facebook-blad.

0: Op soek na die beste begin vir jou kind se toekoms, Kero Durban wil nooi jou na ons kleuterskool en laerskool opendag op donderdag 18 juni van 4 tot 7. Ontdek die kampus vir kinders vanaf 2 jaar oud tot graad 7, ontmoet ons onderwysers en ervaar ons veilige ondersteunende leeromgewing. Daar is ook een speciale graad R en graad 1 inligting sessie van 5:30 tot 6. Vir meer inligting besoek kero.co.za of volg Kero Durbanwil op sociale media. Kero Durbanwil, waar elke kind kan groei en floreer.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektrisch wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
4: Maar achter op iets, deel nie so. My dad joke vir die dag. Hoe kry jy 4 olifante in een cherry? Makkelijk, 2 voor, 2 achter. Hoe weet jy, dat was een olifant in jou ijskas? Maar achter op iets, deel nie so. My dad joke vir die dag. Hoe kry jy 4 olifante in een cherry? Makkelijk, 2 voor, 2 achter. Hoe weet jy, dat was een olifant in jou ijskas? Dat voetspore in die margarine.

0: Met die bosman het meer vir jou hier op Bokraad. Ek lach nou lekker hier van die lig af. Jou dad's joke, stuur het asseblief. Ek gaan kyk hoe soveel moontlik ek op die lig kan speel. Voor ek nou my eil geraak het. Maar, al die grapjes wat ek krijg dageliks, tussen nou en vrijdag, stuur ek deur na Cherry Tigervallei toe en hulle kan ek daar deur sif en dan die top 2, kom ons kyk die top 2 vir die week. Gaan hulle dan besluit oor die wenners. Ons maak vrijdag 5 wenners in totaal bekend. Elk petrol ter waarde van R1000. Dis lekker. Ek sal dit vat op hierdie stadium bo die biltong. Dalk 'n stukkie biltong. Maar die petrol verseker. Baie dankie Cherry Tigervallei, gedryf deur die Halfway groep. As jy dit nou nie op die program kon doen nie, en sit nou op moontlik op die pad, kan jy later dit ook op Cherry Tigervallei se Facebook blad gaan plaas. Jy sal sien daar is 'n inskrywing waarna hulle verwys na die dad jokes.
1: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
2: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, partner, all man.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is dit Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Cola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
0: Sag my nou vloek. Hallo Linda.
6: Hallo.
0: Moenie skaal nie.
6: Nee, ek sal nooit skel nie.
0: Ek het nou kans gevat, want laas week, ek weet nie wat het laas week gebeur, dit was 'n mal week, ek het jou nie gebel nie, so ek vra om verskoning, terug, ek vat gou 'n kans, want julle is nog vir die wat, volgende 20 minute nog daar,
6: by ons hoop. Nog, ja, en kan ons net vir die luisteraars, wie vir dagskenkings vir hoop gebring het, so baie dankie sê, die nood is groot daar buite. Ons kan nie vir jou genoeg dankie sê.
0: So ek moes gou incheck met jou en jou span. Hoe gaan dit nou?
6: Dit gaan baie baie goed. Rooi was nou siek vir 'n paar dae, maar ons kaptein is weer terug op sy pos.
0: Daai griep.
6: Daai nare griep. Ja, so. Maar dit gaan regtig, dit gaan goed by hoop. Ons is dankbaar. Soos die blessings inkom, so bless hoop weer.
0: Wonderlik. Enig iets voor ons weet, donderdag, ek beloof jou, gaan opvang. enige belangrike versoeke?
6: Enige versoeke, ons wag vir dogtertjie klere om in te kom groot asseblief.
0: Okay.
6: Die mans, ek gaan nou sê hulle het wakker geskrik en vir ons begin skenkings bring van mans klere, baie dankie daarvoor.
0: Ja.
6: Maar kinder dogtertjie klere vir altyd.
0: Ouderdoms baie skaars. Groep.
6: Van babietjie tot tiener asseblief. Enige bruikbare item.
0: So, okay.
6: Okay. Pak jylle kaste recht, dit is nog, daar is nog so paar uur oor van die dag, en bring morgen jylle skenkings vir hoop, asjeblief.
0: Ja, vannacht is nou dalk bykie laat, want ek seker daar is vier wat nou brand, maar, daar is morgen tyd, daar is die naweek ook tyd, nie?
6: Ja, en die school is sluit amper, so dan het jy baie tyd.
0: Ok, wonderlik, het die kwaai tannie gehoor, dan pak jou kaste recht.
6: Baie, baie dankie vir amal sy ondersteuning en dankie vir die bel.
0: Ok, Wilina, ton en liefde, goed. Groete vir amal daar, sê vir Roy en daar die kouwe bly.
6: Ek sê vir hom, en wat moet ek iets vir Amanda sê?
0: Ach, nee, ton en liefde.
6: Ek sê gauw vaas, oeh, jy moet dan
0: Ok, Wilina.
6: Ok,
0: bye. Is by Bolkradio, dis reën met stof 19 minute voor 3 hartlik goeiemiddag

0: Searcher's Love Potion number 9.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Om kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za. Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Genesis, I Can Dance. Jy is by Bolkraadier, is 8 minuten na 3, hartelijk goeiemiddag, ek loer gaan na die verkeer. Paie lijk vir my relatief stil op die stadium, daar is geen ernstige gevalle wat aangemeld is nie. Ons hou dit so, asjeblief, hou die volg afstand. En geniet die bykie wat oor is van jou lang naweek. En veilig rij.

0: 你该改满的口要翻动。
1: Dis Bernie's West, weekend.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duploy.
1: Kom kijk saam met Bolk Radio by Reed's Belleville die Saterdag. Jaco de Villiers bring die beste muziek en speciale aanbiedinge. Die Citroen C3 Max 1.2 manual, normale verkoopprys van 264,500, ons prys 199,900, indien jy met Reed's Belleville financier. Die Citroen C3 Aircross Max 1.2 Turbo Auto, normale verkoopprys 371,500, hulle prys 319,900, indien jy met Reed's Belleville financier. Kom toets bestuur, is Citroen staan die kans om een van 5 geskenkpakke te wen, dit en vele meer by Reed's Belleville, die Saterdag, tussen 10 en 2.
3: Toch gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is een paar voordele hier, Susanne. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat die ou dame soos een jonge nooi voel.
4: Kom, Susanne, ons gaan maak gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede in Gladstone straat in Durbanwald. Met Cosette, hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
5: By Heroes Live beleef jy regte muziek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 juni betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 juni is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 juni vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, een heerlijke allegaartje eten, koue bier en een speciale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Bok Radio is die Walt Wasserval met 17, dit is nou 29 minute voor 4.
1: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
2: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any two for 149 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: live. Lightning Crashes vir jou hier op Bok Radio, 18 minute voor 4.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Al wat ek het van my kant af is Prins George weg en Capricorn Boulevard, Meisenberg, is daar een ongeluk wat plaasgevind het, dooddienste is tans op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts, bly maar veilig asseblief, behou daai volk afstand.
3: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Every Sam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
4: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.

Dis Bokradio 15 minute voor 4 op hierdie Dinsdag. Onthou om ingeskakel te bly in die hele week tussen 2 en 4 vir hierdie lekker Vadersdag kompetisie aan jou gebring deur Cherry Tyger van hy gedryf deur die Hangfai groep. Nou elke dag op my program word een finalist gekies vir die dag se beste dad jokes. Elke finalist se naam gaan dan in 'n trekking Vrydag. Doen ek die trekking regstreeks hier op die lig op Bokradio en dan kondig ek 2 gelukkige wenners aan. Cherry Tygervallei op hulle beurt gaan 3 wenners kies. Dit is dan 5 in totaal. Elke wenner kry daai lekker prys, Vadersdag prys. Brandstof ter waarde van R1000. Elk. Heerlik, dis lekker en so. Die Vadersdag vier ons die konings van flou grappies en legendariese pa humor. Dink jy jou pa grappie het wat nodig is om die extra mile te gaan? Plaas jou beste pa grappie in die kommentaar. Staan die kans om een van R5000 brandstofbewyse te wen. Die lag is gratis, die brandstof nie. Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep. Ek verwys jou ook sommer na Cherry Tygervallei se sosiale blad. Indien jy tans op die pad is en jy kon nie nou vir my grappies deurstuur nie, kan jy later bietjie gaan loer op hulle sosiale blad en dit dan daar plaas. Hulle het 'n inskrywing daar geplaas, Dad Jokes Father's Day. Op daai noot, ek groet, jy moet veilig wees, pas jouself op, geniet die res van jou dag, bly ingeskakel.

0: you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for 139 rand. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for 219 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
3: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Uitklok weer.
6: Goeiemiddag, kom ons kyk gou wat die weer gaan doen vir môre. Dit is Woensdag die 17de Junie. Die Weskaap kan Woensdag 'n koel tot matige dag verwag. Gedeeltelik bewolk met sommige periodes word voorspel reg oor die provinsie. Kaapstad se maksimum behoort rondom 19 grade te draai terwyl die Wynlande nader aan 20 grade kan haal. Langs die tuinroete is daar klein kans op ligte reën, maar oor die algemeen lyk dit na 'n lekker sonnige dag. Temperatuurgewys, Kaapstad is op 19, Stellenbosch op 20. Momsbury 21, Die Parel, Hermanus en Woester op 23, Sultana 19, George 18, Beaufort West 19, Langebaan 23 en Brackenfell, ons gaan op 20 grade wees.
5: Uitklok weer.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch.

0: Dis musiek van Eden 458 Italia vir jou Bokradio Bok TV. Hierdie is Bokradio Uitklok aan jou gebring deur Edemite uit Zian Monique Reinhard som Jukair en ek sê vir jou goeiemiddag julle lekker mense.
1: Hey!
0: Voel julle jeugdig?
1: Oh, ek voel jong. Ek voel jong.
2: Ek het vanoggend baie jeugdig gevoel, maar die jeug het seker gemaak teen vanmiddag voel ek nie meer so nie.
0: Ja, nee, ek voel jeugdig tot en met hier by die larig. Dan voel ek nie meer so jonk nie. Ek wil net sê voordat ons aangaan, ons is bewus op FM is daar 'n hak elke nou en dan. Ons tegniese span is wel besig om uit te sorteer. Ons het nou stem nodig kry met iemand wat ons uitskel.
1: Ek beloof dis nie ons nie.
0: Sal jy weet nie. Vakansiedag van alle dinge. Ja. Maar nog steeds terwyl ons het reg maak vir jou en dinge weer in orde kry en nog steeds lekker om saam met jou te kan wees. Waarom word te gesels vandag? Ons moet kyk of Reinhard my kan terugkry nadat ek hom gewhitewash het en nie. Is jy slimmer as competitiekie?
1: Ek weet, ek het net gesien die ou het gaan Google 'n bietjie. Jy, om my kennis op te skerp.
2: Weet jy, jy het my die glansie van het gesien. Ek het gisteraan die hele internet gelees. Van voor tot achter.
1: Ek weet nie of ek het so hard op moet sê nie, Reinhard. Net hou, wys die telling het nie.
2: Dis precies wat gaan gebeur.
0: Dit het choke jy. Man sê niks. Ek is die een wat gaan choke. Ek het niks. Ek nie as een 80's song geluister.
1: Is okay.
0: En die laatste 24 kan ons maar sê 22 uur nie.
1: Dis jou veld van kennis, so sê jy. So jy moet ook uit.
2: Ek moet wel sê, ek het so vluchtig een paar goed gelees, en dit was al a journey by myself. Ek het goed weer herontdek wat ek eindelijk van vergeet het.
0: Ja, well, don't stop believing.
2: journey.
0: So, ons kyk so bykie na die FIFA Soccer World Beker, en ek hoop jy sê, ek nog steeds geen stokker gekyk van die wereldbeker
1: self
0: sedert bevond op sy wedstrijd nie, en ek hou dit maar ek dink is speciaal.
1: Ja, ek gaan donderdag weer kyk en dan
0: Wil die skop 6 hier af, so ons kan die eerste helft kan ons allemaal nou saam hier kyk.
1: Ja. En dan
0: gaan ons huis toe en kyk ons het op ons eie. Baie interessante dinge wat afspeel en ek wil vir jy sê my feed is die laaste paar dae geruk deur alles wat aangaan by die Skotte. So meerderheid van Skotlandse sokkerondersteuners is tans in die Boston area.
1: Oef.
0: En kan ek net vir sê, hulle leer daar makkers een ding of twee.
2: Ek wonder hoeveel bier vloei daar.
0: O, ongelooflik baie.
1: Yes.
0: Ek gaan vir jou, ek het een kort stukkie van wat ek vir jou gaan speel van hoe hulle by die wedstrijde uitkom.
1: Kijk, ek kan net vir jou sê, die feit dat hulle in Boston is, ek weet nie, miskien is dit net uit flieks uit, maar jy het so prentjie van hoe die mense in Boston klaar self is. Nou gooi jy 'n klomp skotte in die mens.
0: Wel, dis, ek dink nie die manne in Boston, of die mense in Boston, die Amerikaners, so prentjie van wie hulle is, en hoe hulle self gedra, is precies het teenoorgestelde. Is een absolute culture shock vir hulle. So, ons vertel vir jou nou wat dan gaan. Hier is Proclaimers, om dinge aan die rol te kry. When I wake

0: is the Proclaimers. I'm going to be 500 miles like a squatter for you here op Bok Radio. Nie gauw vir die GFM en die is aanklok nie gebring dier NMIT uit en ons praat so oor die squatter wat oorvat het. Het is eindelijk so lekker om te sien en dis precies waar die sokkerwereldbeker gaan is om weet, kulturen by mekaar te bring, mense by mekaar te bring, en nasies na plekke te neem, wat hulle nie gewoonlik sou besoek, as het nie was vir die sokkerwereldbeker nie. So dis lekker om te sien, ja, vir die moeilikheid wat al was, nie opbou tot die wereldbeker, en die probleme wat er nog steeds voorneer, is daar mense wat die beste maak van die geleentheid.
1: Kijk, ek moet sê, ek dink, soos jy nou vroeger gesê het, die Amerikaners is in vir een skok, want eerstens het jy nou iets soos die skotte wat die strate oorneem. Maar my sociale media weer vanoggend was oorstroom met Amerikaners wat soos die afgelope 2 dae eers uitgevind het, hulle speel in die wereldbeker. So ek dink daar is 'n groot skok van alle rigtings en alle kante wat na hulle toe kom.
0: Daar was een ou wat uit wakker geword. Ek dink, jy sê, ek wil nou nie eens raai hoe laat het was, maar dit was vroeg. Dier een ou wat een doodelsak speel buiten die Airbnb waar hy en sy skotse makkers bly en hy het die kwaad geraak en hy het afgeneem en hy is dis random
2: Zian, jy is maar so lief vir een doodelsak ons allemaal weer doen, hoe sal jy oor dit voel?
0: Ach, dis maar net een kort tykje wat daar is maar ek doen precies doen wat hy die ou gedoen het want hy sê, hy wou met die mense gaan praat maar hy moes gaan werk toe hy terugkom met die werk, die stap hy oor met die kus bier en sê, welkom hier so, kom ons knakke, iets hier, hulle twik uitgegaan vir ontbijt saam, en is lekker om te sien hoe die skouwers geskeer word, en daar was een klomp van die ouwens wat is het Fenway Park toe is, waar die Red Sox baseball speel, en hoor jy, die mense dit so geniet, ek denk nie Fenway Park het al ooit iets soos dit beleef nie, want hierdie ouwens het gesing, en geleef en mense betrokke gekry.
1: Yes.
0: Is dan nie die klank, maar jy moet dit sien, dit is per duisende skote. En het is so aanlokkelijk. En ons video ook met 500 miles. Hulle speel ons in een klein gedeelte van die liedjie. En het is een video van die uitsending. En een van die ouwens wat die game call. Hy is just, hulle het al die liedjies 2 minute terug op hy speel. Hulle hou net aan sik. En dan is hulle hier so by die bar area in Fenway Park.

0: de eerste keer dat we in zo'n keer waren, de keer speelden we 23 jaar.
1: Oh, wow.
0: Zelfs ons. Dus dit hier is op geld niet. Commentator, and not a bit of trouble. I'm only a 3-hour drive away from Boston. Seriously considering going this weekend to hang out with the Scots.
2: Met alle eerlijkheid, tot ek oorweeg om te gaan, want dit klink na 'n vet partytjie.
0: En hierdie man is slim, ja, jy het ons nou kostes wat jy nou oor moes dink en sekere dinge wat jy nou moes sny, vooral as jy nou gelukkig was om oor te gaan, maar hoe jy nou kom by 'n wedstryd, dit is nou een van die probleme gewees waarmee hulle gesit het. Die randomste oplossing wat hulle gevind het, is 'n kort stukkie van is GBH News,
1: okay.
0: Wat verslag gedoen het op wat aan die gebeur is.
3: World Cup without shelling out a fortune? Well, maybe you take a school bus.
4: That's where the Providence Tartan Army comes in.
5: We were very disappointed in Boston. They robbed us blind.
4: Instead of paying $80 for commuter rail tickets to and from Foxborough, these Scotland fans chartered a fleet of more than 20 yellow school buses.
6: We spoke to a few bus companies and the prices were incredible. So we then had a little bit of a joke. Let's get some school buses, the schools are off. And all of a sudden we rented almost every school bus in Rhode Island. We've also got about $16,000 of beer, and then we've got the biggest backlot party in Steelgate you've ever seen.
7: We need to get the alcohol off the truck and onto the buses before we get there.
4: I got to ride with the Tartan Army for game one against Haiti.
8: And it's a lot more comfortable than I was expecting. And it's super fun out here!
9: School buses and, well, back home are traditional larger buses. The yellow bus idea is more than we watch it on The Simpsons, really.
4: The ride was only about 45 minutes long, and the beer was flowing throughout.
10: I've never been on a school bus like this before.
4: Thousands more Scots descended on Providence this week for the World Cup, but not all of them will be watching at the stadium.
0: Yeah. $16,000 a beer.
1: Hulle, ten minste, is hulle prioriteite reg. Hulle gaan nie $80 vir 'n kaartjie betaal nie. Maar ons gaan nie regte geld spandeer op
2: dit. Dit is 'n skoolbus. Ek bedoel, dit is so 'n Skotse ding om te doen, want jy verwag hulle om altyd die teenoorgestelde van almal te doen. En, man, ek dink dit moet 'n belewenis wees.
0: Maar as jou voorvaders moes oorleef in die Skotse weersomstandighede, Adapting is what they doing.
1: It's unpassbaar, if anything.
0: And what a vibe. What a actual vibe. Hierdie manne wat Boston, die Boston area oorneem. Sien, wanneer speel hulle weer? Nou kyk, want ek is baie teleurgesteld in Spanje dat hulle gisteraand gelyk opgespeel het in Cabo Verde.
1: Ek het dit nogals gesien. Ek was onder die indruk, kyk, ek weet min van sokker, maar my kop was Spanje een van die frontrunners.
0: My kop ook, apparently nie, hulle volgende wedstrijd, oef, saterdag aan, 12:00 teen Marokko. Maar, ek dink hulle die steen al achter hulle. Is leuk om so met jy te kan wees, ek dink, kom ons vlieg maar oor, ons gaan per onself blauw en wit. En, ek weet nie, ons kyk maar wie kom verder, Skotland of Bafana.
11: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnig gekykie na jou paaie op hierdie jeugdag, dit is 20:04, daar is nie veel nie, daar was wel vroeër 'n motorongeluk by Prins George Rylaan en Capricorn Boulevard in Muizenberg, daar is beserings op die toneel gewees, so asseblief wees versigtig. Verder as daar iets is wat jy teekom, laat weet vir my is 074-2000-989.
11: Uitklok, verkeer.
12: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontrecht is.
13: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
14: Van butcher, baker, candlestickmaker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusieve telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Hier is die besparings waarvoor jy gewag het. 4200 gram skouer blokkies of rug spek vir slegs R99, 18 eiers en 650 gram kaasworsies vir net R99. Jy bespaar R28, 400 gram spek en kaas patties, koop 2 vir slegs R70, bespaar R10, 400 gram toebroekie ham, koop 2 vir R70, jy bespaar R10, grootmaat skouer chops, teen R59.99 per kilogram, jy bespaar R25 per kilogram. Besoek The Butchers, Brakkeveld Corner, vandag die slaghuis in jou buurt.
15: Luister en kyk online by bokradio.co.za, deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: Eerlik ook met die bulle wat nog bezig is, met die groot finaal wat die bulle wacht, maar interessante paar name wat ingesluit is.
1: Ja, so dit is een groot naweek. Ons het die Barbarians as ons eerste internationale verplichting in Kabega, en ons het Suid-Afrikaanse A-span wat ook in aksie is, en een geleentheid vir Rassie Erasmus om sy sien op een gepaste wijse by mekaar te sit. Ons het die Barbarians baie gemakkelijk gewen in Kaapstad vir die jaar, en in ander toestande, ander spelers, maar ons bou op na wereldbeek hierdie jaar, in 2027, so dit gaan interessant en wees, wanneer ons die Barbarian span gee?
0: Ek kan vir jy die Springbok span gee, dan gee jy vir ons die Barbarian span.
1: Ek praat van die Springbok span.
0: So ons het voor, in die voorrij, Oxen Che, André Egeventer, baie opgewonde en baie blij vir hom, André Egeventer op Hakker, en dan Carlo Sadi. Die vastkop, die twee slotte is in die nummer 5 trui, Franco Mostert, en in die nummer 4 trui, Riley Norton.
1: So Riley Norton, een product van Paul Roos Gymnasium.
0: Ja, die hoofsien gewees, net nou die dag.
2: Ek wil sê, is dit die jong ou?
0: Ja, net nou die dag.
2: Dit is waar my kop was, maar ek was soos, ek wil nie dit sê, en dan sit soos een ou wat al 7 jaar speel.
0: En dan langsom.
1: En natuurlijk nationale tere en cricket ook, nee.
0: Ja, en dan langsom en achterom is het Siakulisi, Pieter Steff de Tooi, Jasper Wiese.
2: Oef.
1: Ja.
0: Okay, dan tot die skakelpaars, Grant Williams en Kewen Hoon. Baie blij vir hom ook. Die twee vleels, beide wat identies lyk, hopelijk het hulle verskillende skrampette aan, Edwel van der Merwe en Cheston Colby, en dan in die middenveld het ons vir Jesse Krill en André Esterhuizen, Apelile Fassi op heel achter, en dan op die bank het ons vir JJ Kotsen, Tutun Chunu, Zachary Porton, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Evan Roos, Faf de Klerk en Woosie Movu.
1: Ja, so hierdie is al precies een geleentheid vir Rassie, ek het ook baie makkelijk ook achterkom as een klomp jong spelers, wat geleentheid sal kry dier die loop van die seisoen, en dit is een van Rassie's van sy sterkpunte, is die feit dat hy so vinnig jong talent identificeer en nie bang is om hulle in diep water in te gooi. En die Barbarians, met alle respect, die weerstoestande gaan goed wees, en die Barbarians stel is gooi die bal rond. Dit is wat jy kry, dit is wat jy doen. As jy dit nie doen nie, is jy nie in die Barbarians trein nie. Dan moet jy terug gaan huis toe, sê iemand anders een kans wat het kan doen. En dit is wat mense al een kaartje voorkoop, dit is wat hulle wil sien, en dan daarna begin ons nou bykie ernstig toets rugby speel. So, ek dink hy ook sy keuses gemaakt vir een rede, om aan te pas by potentiële hardloopstyl wat teen jou kom, en een paar geleenthede skep om te kyk, wat doen hierdie jong oudies in een senior span, waar al groot leiers om jou is, en waar los dit jou, hoe kan jy cope met die druk van die situasie, en hoe integreer jy in een span met soveel name.
0: En baie interessant, waar ek geland is ingesluit by die Barbarians groep, by die wedstrijd.
1: Ja, dit, jy is altijd een uur of twee dag, Suid-Afrikaans kry, dit is ook traditie, om het so te hee in die Barbarians groep, en hulle ook een geleide span, wat jy ook wil hee, so ons sien baie uit na die name.
0: Jy wil getoets word.
1: Die ander, sê weer?
0: Jy wil getoets word.
1: Jy wil absoluut, 100%. Die ander rugby nie spraak jy oor die, was het paar finale die naweek, en die doel sit jy nou vanaf verwijs, en is betrokken in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd teen Leinster, en die manne van Ierland het een paar houwe gevat, hulle het nou gehoor dat hulle stud Andrew Porter die wedstryd sal mis, en dan is al ook kommer rondom Kylan Dorris en Dan Sheen, wat beserings opgetel het. So hulle gaan dit so laat as moontlik los, om hulle span bekend te maak, maar jy het klaar een paar groot name wat uitmis, en dit maak nie die boels se geleentheid makkeliker nie, daar is nie so iets nie. Hulle moet wegwedstryd gaan wen in Ierland teen Leinster, dit gaat nie makkelijk nie, maar ons het een kans, die boels bijvoorbeeld het nie beserings nie, en hulle het 17 springbokke op hy vliegtuig gesit. So jy gaan, dit gaan een fantastische wedstryd wees. Dan wil ek afsluit sommer met tennis nuus en die geleentheid, ons het al gepraat oor Serena Williams terugkeer tot die tennisbane, en nou het sy uitnodiging gekry om by Wimbledon te wees, en in die dubbels afdeling, saam met haar sister Venus.
2: Hoorie, dit gaan een feest wees, of hulle nou goed gaan doen, die weet ons nie, maar ek dink het gaan een absolute feest wees.
1: Ja, so hulle het die dubbels titel 6 keer gewen, en Monique, ons het al oor gesels, haar terugkeer nou onlangs was by Queens, saam met Victoria Mboko, en toe het in Bokkel seer gekry en enkelstal divisie het sy kniebesering opgetel.

0: sy moes die volgende dag sê, jammer Serena, jou terugkeer na professionele tennis moet nou eers 'n bietjie stop, en jammer daaroor, maar ons sal het weer een dag doen, en wat een lekker vooruitsig om te doen, en te sê, maar hey, Venus, jy speel nog tennis al vir die afgelope 80 jaar, so kom ons speel saam, so hulle gaan dit doen, en dan sê ons ook terug, ek is baie blij, Maya Szolinska, wat so naam gemaakt het vir haarself by die Franse Open, sy het uitnodiging aanvaar vir Wimbledon, en Grigor Dimitrov is ook daar, en Stan the Man, Stanislas Wawrinka, wat ook by Wimbledon sal wees, die jaar wat ons die grootste prijsgeld gaan uitbetaal in een tennistoernooi, so heel gepas dat die groot name ook verskynning maak. Miskien praat ons nog die week oor Roger Federer, wat besluit, hy wil net nog een keer terugkom, saam met Rafael Nadal, nie rechtig nie,
1: jy weet nooit,
0: maar dit sou lekker gewees het in elk geval om dit te doen. Frankrijk en Senegal speel vanaand te mekaar in die FIFA wereldbeker toernooi, oor die, het Spanje het memo gekry, weet Spanje is by World Cup.
2: Ek dink van hulle visas het nou nie mooi uitgewerk hier, so hulle wacht nou nog.
0: Wat was die odds, ek hoor wat sy gekry het,
2: baie.
0: Wat sy geld sy gekry het vir 'n gelyk op uitslag tussen Spanje en die Kaapverdiense eilande. Daar is nie een manier nie, daar is nul kans. Dit gebeur nie eens op PlayStation nie. Volgende sport half 6.
2: My vriend, baie dankie vir jou tyd, mooi rij na Chattens weer oor hier.
0: Ja. Cheers. Uitklok Sport.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Daardie goedkoop sement het na winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met AfriSand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met AfriSand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande. En gemak om te hou. Vra vir AfriSand, die A1 keuse.
7: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Music Bison Skilla in Josie for your book Radio Book TFM. Vir gehad Tasha en Homa aan 'n lyntjie. Persoonlike gunsteling. Hierdie is uitklok en hier gebring deur NMI Toyota. Baie lekker om sommer dit kan wees. Zion, Monique en Reinhard som jou by die jeugdag en ons praat nou so oor die Sokkerwêreld beker en die groot gees wat die Skotte het. Ek gesien ons ander vroutjie, ek weet nie waar Argentinië tans gebaseer is en waar meest van hulle ondersteuners is die we sê maak 'n video en is ook so groot amper so half parade wat hulle hou op pad na die stadion toe en sy gaan ek weet wat hierdie ouens sê nie man is 'n joke gaan nou hier inval
1: maar weet jy in Suid-Amerika is sokker groot
0: ja
1: dit is 'n ernstige storie
0: ja nee nee hulle vat dit dit is ergens lewe en dood
2: ja
0: so ons moors met hulle nie en Australië ook is 'n bietjie van 'n skok wat hulle vir ons gegee het nie te lank terug nie hulle wat vir Turkye geklop het Sondag met 2-0 en vir een van 'n rede die sokkerhoes een van die rede hulle het gewen so wat is die rede hoekom hulle nou 'n bietjie meer optimisties is oor hulle kansse hulle speel wel volgende die VSA nou die ding is wanneer dit kom by Australië is daar 'n ander Australiese makker wat deel is van verrigtinge by die Sokkerwêreld beker hy is die VAR die video assistant referee se assistent
2: okay
0: so ek weet nie wat jy doen as die assistent video assistent scheidsrechter.
2: Jy kyk ekstra diep.
0: Of as hy gaan die sjoen gees
2: een
0: bietjie water. maar hierdie oukie het nou 'n bietjie moeilikheid opgetel.
2: Oh, okay.
0: So hulle het voor 'n wedstryd het hulle nou almal wys hulle nou almal op kamera wie betrokke is en hy het toe 'n teken gemaak met sy hand.
2: Mm.
0: So wanneer jy gaan okay.
2: Ja.
1: Mhm.
2: Hey, okay.
0: En dit sou op onderste bo gedoen. Maar die ding is, dit het die wêreld op die internet in twee gedeel.
2: Oh.
0: En was eintlik maar meer 3/4 en 1/4. Jy kan maar jou kant kies. Ons mense wat sê hierdie ou het 'n white supremacist teken gewys, net om vir die wêreld te flash en te wys hy is deel van die white supremacists.
2: Die net die okay.
0: Die onderste, dit is blykbaar 'n ding.
1: As dit nie net vir mense wat te ver vat en goed lees waarin nie goed bestaan nie.
0: Ek het geen idee nie, ek het nie, I don't have a horse in the race, ek weet nie. Ek is nie deel van hierdie ouens nie, ek lees nie in diepte van wat dit is wat hulle doen en wat hulle tekens is nie. I don't know.
2: My grootste probleem is, toe jy dit nou vir my wys, alwaar ek dink is, ek het as kind het ek altyd vir my so brilletjies gemaak.
0: Ja.
2: En dit is dieselfde teken wat hierdie man nou gewys het.
0: Blykbaar in Australië is hulle soos wat ons het die sousie.
2: Ja.
0: Okay. So as jy sousie wys en jy kyk en ja, kan ek vir jou laumi gee.
1: Yes.
0: So daar's mense wat nou sê dis wat hy gedoen het. So dalk het hy 'n ding gehad met sy pelle.
2: Met die chommie
0: wat kyk by die huis. En dan kom hy by die huis en kan hy vir my lammy gee. Ek het gesien, ek weet wat sy Australiese media of TV nie staas doen, is die, nou sê die ou, yeah, you know, there's a schoolyard thing, where, you know, they do it and they hit each other. En dan kan hy vraag, but why? Why would they want to do it? Why? You're a grown man.
2: Ons is immature. Los is
0: manne raak nie groot nie, ons speel goed raak net dier. Los ons.
2: Ek en Roland elke dag by Here is wys vir mekaar sousies met die hoop dat iemand gaan kyk.
0: Kan ek net vra? Mag ons sousies wys?
2: Ek weet nie. Here, dalk mag ons dit. Ek weet nie. Moeilikheid.
0: Ek kyk myne van kamera af.
2: Ek dink myne was op ook van kamera af, hoop ek.
0: Dis my gunsteling. Hy is hierdie joune. maar nou is daar 'n uiteinde tot hierdie saak en dit draai uit dis nie een van die twee nie.
2: Ja.
1: So wat was dit dan nou?
2: None of the above. So die ou sê so hulle het 'n hele ondersoek ingestel want hulle moes nou seker maak hierdie ou is nie, jy weet, 'n extremist nie. en na hulle nou die ondersoek ingestel het, het die ou gesê, maar hoor, julle kan gaan kyk op die ander video's. Dit is soos 'n nervous tic wat hy het, wat hy doen konstant, so jy sal sien, daar is meer footage waar hy dit doen, hy het gewoonlik net 'n pen in sy hand, en hy het nou hierdie slag het gedoen, en nie besef hy het nie 'n pen in sy hand nie. En langs die record, FIFA het hom vrygespreek van alles, hy is good to go. Hulle het wel hulle reels verander. Hulle gaan nou nie meer die VAR officials wys voor 'n game. So hierdie ou het almal se beroemde oomblik gesteel.
1: Weet jy, ek sal nie sê net gesteel nie. Ek bedoel, jy moet vir hom ook jammer kry nou. Ek bedoel, hoe selfbewusment en hy wees. Ek dink soos 'n Twitch is maar iets wat jy doen en is deel van jou. Nou is die arme man bewus van dit en die hele wêreld weet hy dit.
0: Ja, en deel van die ander assistent video assistent skeieregter het groot planne gehad as hulle wys hy het loop skeer. Hi ma.
1: Claim to fame gone.
2: Ja, hulle 5 seconds of fame is al my een, want hierdie ou het 'n Twitch gehad.
0: Ja, Jonathan sê, well, ons allemaal het 'n Twitch. Ek weet van mense wat so die valletjie van hulle naal wryf, ek weet nie.
2: Ek tap my vingers. Jy sal het sien as ek nuus lees. Ek sit hier so in my, ek tap die hele tyd net my vingers.
1: Ek weet die gewoonte om het goed te sit in speel, soos nou. Ek sit met die batterij in my hande in speel.
0: Die kracht nodig.
1: Jong, ek voel net so gemaklik, maar gee my die blikkie doe man, dat ek eerder my rits in speel.
0: Nee, asseblief nie. My voet begin rattle, soos my been is. Die sekondes voor jou naam moontlik geroep word om 'n mondeling te lees, is wanneer my been die meeste getap het, daai, en toe ek uitpasseer het, in fysies in die parkeer area.
2: Hoe was jou clutch control?
0: Dit was horrible. Nou bring ek uit.
1: Hoeveel keer het jy gedryf?
0: Ek het een keer gedryf, maar dit was baie jare terug. Toe ek later weer probeer, het ek het gekry op die eerste probeerslag. Maar dit was horrible om te probeer clutch control met 'n flippin been wat bewe. Bene wat bewe. Hy staan nie vra. Dan begin een ref hek.
2: Jy voel om nou die oomlik wat hy gaan misschien verrek.
0: En die verkeersvraag, jy gaan ontspan, ek probeer.
2: Ek doe nie hierdie aspris nie.
0: Ek het wel nie een keer gestol nie, so.
2: Nee,
0: ek het wel gestol nie 300 in geref. Dis beter as 'n dop. Kijk, Jonathan sê ons mag hier Sousies wys nie, want hy kry nagmerries.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Uitklok verkeer.
2: Net so kykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk by Ou Solaris pas weg in Somerset Wes. Nooddienste is daar op die toneel, jou landmerk daar is vergelegen plein. Dan ook 'n ongeluk by Van Riebeekweg se afrit na die R300 toe, daar is 'n voertuig in 'n muur vas daar, so asseblief wees versigtig, dit is op die R300 noordwaarts. As daar nog iets is, laat weet vir my 074-2000-989.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Cape Foods is jou eenstop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: Let's go!
3: Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: is muziek van Bar 52 Rand. Jy is Bokker on die 9 oog met die GFM. Maar lekker om som dit te kan wees. Op die lieflike dinsdag is nou so 3 minute oor 5. En dis een van die dinge. Seegdag, geen nies nie.
1: Oh, ek voel of ek op vakantie is. Dis vir my absoluut lieflik.
0: Dankie, jy is dit. So, wel kyk nou jou weer en het is volgende.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkostes bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Cola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Uitklok weer.
8: Kom ons kyk wat ons kan verwag met die weer van môre. Dit is Woensdag die 17de Junie. Die Weskaap kan Woensdag 'n koel tot matige dag verwag. Gedeeltelik bewolk met sonnige periodes word voorspel reg oor die provinsie. Kaapstad se maksimum behoort rondom 19 grade te draai terwyl die wynlande nader aan 20 grade kan wees. Langs die tuinroete is daar klein kans op ligte reën, maar oor die algemeen lyk dit na 'n lekker sonnige dag. Temperatuurgewys, Kaapstad is op 19, Stellenbosch op 20, Mamasbury 21, die Parel, Hermanus en Worcester op 23, Saldanha 19, George 18, Beaufort West 19, Langebaan 23 en Brackenfell, ons gaan op 20 grade wees.
7: Uitklok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: Williams sy skakelmaat, Jasper Wieser, Pieter Steff de Tooi, Sia Kolisi, Franco Mostert, Riley Norton kry 'n geleentheid, Cardo Sadi, Andre Hegu, Venter en Oxen Che, en dan van die bank af het jy JJ Kotse en Tutu Tukum Kunu, Zachary Porton, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Evan Roos, Faf de Klerk en Woosie Moyo. Hier gaan een paar name, is dalk sê, maar hoe, onthou, is een lang jaar, en Rassie Erasmus weet wat Rassie Erasmus weet, en hy gaan hierdie geleentheid gebruik om een paar jong spelers bekend te stel aan wat het vat om in hakkies toets rugby te speel. Die Barbarians is nie toetsspan nie, maar dit is die intensiteit van die toets, en ons groot name wat al baie rugby gespeel het, wat in die Barbarians span is, so dat ons sien net uit om die seisoen te begin, en die blootstelling wat het bied vir die jonger manne, saam met die senior manne, en dan een besige seisoen wat op pad is. In cricket is ons juist by die T20 wereldtoernooi, wedstrijd nummer 7 is in Southampton. Nieu-Seelandse vrouwenspan speel teen Sri Lanka, 150-6 is wat Nieu-Seeland by mekaar gemaak het van hulle toegelate 20 balbeerte. Amelia Kerr, die kaptein van Nieu-Seeland, het 45 gemaak, en so ook Sophie Devine, die hoogste tellings vir Nieu-Seeland in die kragmeting. Sri Lanka het goed begin, moet hulle antwoord, hulle is 30 sonder die verlies van 'n paltjie. Dit is nog 4,5 beurte, so ons is nog besig met die verpligte kragspel, en vir Sri Lanka om hier te wen, moet hulle kolf teen 7,97 per beurt. So om jou af te sluit, is die FIFA wereldbeker toernooi wat aan die gang is, en vanavond het ons Frankrijk teen Senegal, dis 9 uur. Interessant, hulle het nog net een keer van tevore teen mekaar gespeel. Dit was in 2002 toevallig ook by die wereldbeker toernooi, en Senegal het gewen. 1-0, was die telling. As hulle dit vanavond kan wegkry, gaan het seker wel nog geskok wees by die wereldbeker toernooi. Nog nie regtig verrassings gehad in uitslaa in Wengers nie, maar ek moet vir jou sê, die Spanje gelyk op uitslag vir my teen Kaapverdiese eilande was seker die verrassing van die toernooi.
1: Stem 100% so. Tot dusver. En het, ons nog een lang pad om te gaan.
0: Ja, dat is nog baie wedstrijde. Dit is verseker so. Dit is wat ek vir jou het. Ek nie volgende ene vir julle somme instuur, Zian, want ek moet sessie na hierdie ding open. Amper ek gesê met volksliedere, dit is moes gewoonlik wat jy doen as voordat die skeidsregters oorneem. So ek gaan ook stadig oploop na die podium toe, soos wat hulle ook maar van hulle tyd vat om by die paltjies uit te kom. En dan kyk ons wat vloei daarna. Ek wil, ek sal een paar van hierdie gebruik, Zian, wat jy vir my gegeet, en dan kyk ons wat gebeur.
1: Wel, maak seker iemand van die video, asseblief. Gaan my dag maak. My vriend, Baba, dankie, geniet jou aand, en dan praat ons weer. Cheers.
0: Ja, mooi gaan, cheers.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blou, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: ons vriendje van Kuk Victor Lidorm. Jy is op Bok Radio, Bok TV. Goeienavond, welkom. Het is 20 minuten voor 6 uur. Hier is die uitklokspan. Zian, Monique, Reinhard, som dit tot met 7 uur. En ek wil jy vertel van die studie. Wat beskryf was as, this was just a wild experiment to do. We didn't expect to see such dramatic results.
1: Ek is bang.
2: En in een van die rede wil ek amper myself verstuit en my gedagtes gaan, dis 'n jeug experiment.
0: Nee.
1: Dit moet iets met drank te doen, he.
0: Wel, ja.
1: Nie wat.
0: Okay, so die persoon wat aan die helm was van die studie, is een dame, as ek nie mis, het nie my naam van Galit Sohat Opeer, van gewerk het vanuit die Universiteit van Californië. Sy is 'n neuroscientist en daar is eintlik geen rede hoekom hulle dit gedoen het nie.
2: Wil jy nie gaan net haar naam weer vir ons gee nie?
0: Galit Sohat Opeer.
2: Okay, well done.
0: Dankie, ek probeer my beste. So, hulle sê die rede is, they wanted to see whether the two types of rewards were connected to the brain.
1: Okay.
0: Sekere belonings wat uitgereik word. So, wat hulle gedoen het, hulle het 24 mannelike vrugtevliee gevat.
1: Okay.
0: En hulle in twee verskillende situasies geplaas. Okay. Eers het hulle die helfte van die mannelike vrugtevliee gesit saam met 'n vroulike vrugtevlieg.
1: Okay.
0: Wat goed nie wat die vrugtevlieg ekwivalent van op het is nie, maar
1: het dit?
0: There we go. En die rest van hulle was alleen, op hulle eie.
1: Okay. Ja,
0: hulle was dan gesit na 4 dae nadat in en uit beweeg is uit die situasies uit. So hulle gesit in 'n nuwe container. En daar was twee verskillende kosse vir hulle beskikbaar. Okay, een is net doodgewone kossies.
1: Vrugtevliegkos.
0: En die ander een is ook dieselfde, maar met alkohol in.
1: Wat?
0: Ja. Nou, dit is een ding, blijkbaar. Vrugtevliee lief alkohol.
2: En ek neem aan die soort van die wijfie was meer as die ander.
0: Hier is die ding. Wat hulle gevind het was, dat hulle het gedink, almal sal eerder gaan vir die koos wat alcohol in het. Dit was toen nie die geval nie. Want hulle het toe met alles ingesit, jy weet, natuurlijk geweeg, in die container gesit, uitgehaal en dan weer geweeg om te kyk nou wat se koos hulle verkies het. En hulle sê, die mannetjies, wat so met die wyfietjie was, het glad nie geraak aan die koos met die alcohol in nie,
1: oh,
0: en het was diegene wat alleen was, wat gesit in syp het. Nou die ding is, ons seker menigte redes vir hoekom, hulle, jy weet, as manne by mekaar kom, hulle chat bykie nonsens, en dan weet, jy weet,
1: raak in die keier,
0: ach, bring al bierkie, en dan, die wat by die dame was,
1: of was het,
0: had hulle gegaan, ons gaan nou na die container toe, gaan jy wees om in jou pelle sit en syf, nee my liefie,
1: ek beloof, ek sal nie,
2: ek moet sê, jy verstom my so gereeld, wat het jy gekry?
0: Op science.org. ek lees diep goed, sit elke nou en dan moet die goed, soos een vrugte vlieg my windshield tref.
2: Ek vermoed Christine sit by die huis en voel baie goed oor haarself. Sy het die aan pas gedruk nou.
0: Natuurlijk, voel sy goed oor haarself, want ek sien daar nie. Soos hulle sê, dit het te doen met een chemikalie in die brein van die vrugtevlieg, neuropeptide F, NPF, wat hulle het, wat dalk 'n rol kan speel oor hoekom die manne wat eensaam is, gaan vir die dop. So they measured the levels of NPF in the flies' brains after mating and after rejection by a female. The rejected males they found had half the amount of NPF in their brains. If the researchers lowered the levels of NPF receptors in the brain, males that had mated acted like those that were rejected.
1: So die manne het 'n bietjie dronk verdriet gekry.
0: 100%. Nou hulle sê daar is 'n soortgelyke dingetjie wat die mammals het, ook ons mense, wat ook naby aan NPF is, neuropeptide Y. NPY. And studies have shown that people with depression and post-traumatic stress syndrome have lower levels of MPY. Moreover, lower MPY levels have been linked to alcohol and drug consumption in rats, and certain gene variants of NPY found to be more common in human alcoholics.
1: Oh my word. Maar was al, ek moet nou, dit is nou net my nieuwsgierigheid, was al rede vir die studie, of het sy nou maar net, was dit om die korrelasie te sien met mense, of het sy nou net eendag besluit, ek wonder wat sal gebeur, as ek die vruchtevliegie sal met alcohol sit.
0: Ek denk dit was die groot rede, was om te kyk na nou, hoe sekere situasies, sekere dinge doen aan, aan die goeikies, die neurons wat so fire in jou brein, en ons weet, ons amal se breine werk anders, ons amal se breine fire, nie altyd so lekker nie, van ons gaan al kamers toe, weet wat ander het, by ander mense bestaan dit glad nie, en dit is ook om jy seker goedjies het, soos die depressie en alcoholisme.
2: Tot en met nou is ek aan die indruk, het is alles oor happy endorphins, maar jy het my so pas iets niets geleer en verkeerd bewys.
0: Dis my plan.
1: Dis is jou doel in die lewe, sê Jan.
0: Glad nie, ek moet nie praat oor vruchte lewe van drink. Nes ons, so ons, en seker ons mans, baie die sal as een vruchte vliegie.
1: Kyk, en het ons allemaal gedink, wat is dit, is die chimpansee is die naaste dier en mense, hier kom het uit, is al die tyd die vruchte vlieg.
0: Dit is een vruchte vlieg. Wel, ek weet nie, as ek gereject word, of nie,
2: voordat jy
0: praat, gaan nog steeds lus wees vir een special.
2: Voordat jy klaar praat, geef my die doe man, asjeblief.
0: Geniet om net die vir my spuit te, dit mag toch werk op ons.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paie, daar was een voertuigongeluk by Ysbergstraat en Sendingstraat in Michaels-Brackenfell. Dit is een voertuig wat daar teen die meer vast is. Geen beserings nie, maar wees asseblief versigtig in die area. Dan ook een ongeluk by Oos-Lauries Pasweg in Somerset-West. Hou asseblief jou oor en oor oop daar. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
0: By Auto Investments Parel gaan het oor meer as net motors. Dit gaan oor vertrouwe met baie reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuig. Help hulle jou om die perfecte voertuig te vind teen een prijs wat sin maak. Elke voertuig word degelijk nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuig, eerlike diens en een naam waarop jy kan stap maak.
4: Uitklok verkeer. Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en MI Toyota aan Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.

0: musiek van Ons Sou Jy. Jy is Bok Radio ook vir jou beskikbaar op Bok TV wereldwijd www.bokradio.co.za. En ongelooflik lekker om somdien te kan wees. Daar is nog lekker musiek aan die kom. Ek wou nou sê ons het droom syndroom wat jy gekry het by die nuus, maar nie veel nuus wat ons vandag vir jou het.
1: Nee, die nuus is dis jeugdag.
0: Yes.
1: Hey.
0: En ek hoop jy die beste daarvan gemaak, die meeste van het, en spandeer saam met 'n jeugte persoon.
1: Of net vir jouself laat jonk voel.
0: Ja, net om vir jou te herinner, want nadat ons gepraat het oor die kinders van vandag en goed, is het een of twee kwaai boodskapies wat ek gekry het. Is nie so erg nie. Is nie so, die kinders is precies dieselfde, net bietjie beter tegnologie. Ek is seker, as daar selfone en slimfone beskikbaar was, toe jy groot geword het, sou jy ook net in die wat die huis geblei het en sekere dinge gedoen.
2: Dis al een gesprek wat ek in my vriende baal gevoer het. En die realiteit is, ek dink, ja, die tegnologie het verander.
0: Ja.
2: Maar is het nie toch jy as ouer wat eerder die probleem hier is nie? Ja. Want jy bring nie meer jou kinders groot in dieselfde dissipline raamwerk en standaarde as wat ons groot gemaak word.
1: Ja, as dit afval, ons gaan geskel word.
2: Ons gaan geskel word, ja. En is een baie moeilike ding, maar dit is een gesprek wat opgekom het, en ek dink daar is toch een stukkie waarde in dit.
0: Ja, en elke generatie het ons een ding, jy praat van breaking the cycle, jy wat kinders het, jou kinders sekere manier groot maak, manier wat jy nie groot gemaak was nie, en deur sekere dinge sit wat jy deur was, so dit is alles ok, ons is fine. Ek sien nog steeds, as ek huis toe rij in die aande na ons show, sien ek kinders dat jy speel op die rugbyveld of op die velkie, op die parkie, en dan denk ek met myself, ons is ok,
2: dis baar cool,
0: we're fine,
2: dis baar cool.
1: Maar dit is ook, soos ek het vanoggend en is makkelijk om eerste kwaad te raak, en ek sê dit in aanhalingstekens, maar dis vakantiedag, so vanoggend was ek soos, lekker, bykie inle, en hier, sien weer half acht, hoor jy die swaard fietsies, en die skop fietsies, op en af in die straat, en jou eerste reaksie is, ek wil net slaap, maar dan terselfde tyd, is het soos, yes, dis lekker.
0: Ja.
1: Dis lekker, die kinders hardloop en skree en lach, en het klink net jolig.
0: Ja, hierdie naweek kan jy maak asof jy ou klein komkommer is in een sousie, en inlee. Vir nou gaan ons kyk na ons volgende vasvraag game. Ons het die game moet nou neem na 6 en ons, elke week het ons iets anders en vir die volgende paar weke gaan ons die bokspan betrek. Die wat saam met jou kuier hier in die atelier, die van die achtergrond werk en seker maak ons blauw op die lig en alles lyk mooi en klink mooi en al die klas van dinge, jy gaan kan kies vir die volgende paar weke. Jy wil kyk of jy slimmer is as 'n sekere bokradio waarnemer.
1: En ek moet sê, ek het nou al 'n paar kategorieë ingekry, ons het al 'n paar van die quizzes opgeneem en ek het nou nog ingekry en dit is een weie verskeidenheid, hoor.
0: So, jy kan jou naam nie uitgooi, okay, ons bel vir jou, en jy kan dan sê teen wie jy wil speel. Dit is dan wanneer jy gaan uitvind, wat is die spesifieke veld van kennis, wat gekies is, deur die spesifieke persoon.
1: En ek denk al is van die bokmense, wie se kategorie miskien een bykie meer voor jou handliggend gaan wees, maar daar is een paar wat jou onkant gaan vang, en jy daar ook gaan denk, oeh,
0: so Stefan
1: het my,
2: hy het my
1: baie gegooi,
2: heeltemal uitgeblos, ek kon het nie geloof nie, en jy sê, hy het goed gedoen ook,
1: hy het baie goed gedoen, en ou weet baie daarvan,
0: en ek was verbaas dat jy gister die Tweede Wereldoorlog gekies het. Gaan ons praat, of hoe sal jylle gaan praat oor wat gister gebeur het,
2: ek
0: beskou myself baie, baie humble persoon,
1: net een vinnige opsomming, Reinhard se kennisveld was die Tweede Wereldoorlog, en Zian het om effens geklop.
0: Hoeveel het Reinhard gekry?
1: Reinhard, hoeveel het jy gekry?
2: 4 uit 10.
1: Zian, hoeveel het jy gekry?
0: 10.
2: Nee, 10 en een half.
1: 10 en een half uit 10. Hy het een halve bonuspunt gekry.
0: Wel, jy kry geleentheid om wraak te neem vandag, want ek het nou net, ons is nou net hier buiten, ons het my vasvraag en my veld van kennis opgeneem. So ons kyk maar hoe jy doen.
2: You never know your luck in the big city.
0: Well, ek weet nie hoeveel ek gekry het nie.
1: Ja, ons sal oor praat as ons.
0: Okay, ons gaan die verkeer doen. Ek gaan weer doen, verskoning. Net na die weer, Like musiek as ons terugkom, Reinhard se geleentheid om wraak te neem.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Uitklok weer.
3: Kom ons kyk gou wat die weer gaan doen vir môre. Dit is Woensdag die 17de Junie. Die Weskaap kan Woensdag 'n koel tot matige dag verwag. Gedeeltelik bewolk met meer sonnige periodes later in die middag word voorspel reg oor die provinsie. Kaapstad se maksimum behoort rondom 19 grade te draai terwyl die wynlande nader aan 20 grade kan wees. Langs die tuinroete is daar 'n klein kans op ligte reën, maar oor die algemeen lyk dit na 'n lekker sonnige dag. Temperatuurgewys, Kaapstad is op 19 Stellenbosch op 20, Mamasbury 21, Die Parel, Hermanus en Woester 23, Saldanha 19, George 18, Beaufort West 19, Langebaan 23 en Brackenfell 'n lekker 20 grade.
2: Uitklok weer. Jy luister na Bok Radio. Saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: Het is die Jubels Fantastisch in Mugu, middel van die nacht. Dit is Venet hier, Bokro, die nie gehoog van die GFM. Laat hem som die het kan wees. Dit is dinsdag om 10 minuten oor 6. En die kaart nog som die eindklok span. Jy gebring dier NMI te jou, dat is heel Monique Reinhardt som jou nog vir hier die eer. En nou tyd om te kyk of Reinhardt vraag kan neem.
1: Haha.
2: Jy sien, jy is die tyd al uitgewees. Dit is 10 minuten oor 6 wanneer ons van Reinhardt begrawe.
0: 6 voet diep. So wat ons doen is vir die volgende paar weke, ons gaan donderdag amptelik begin. Want morgen gaan die burgemeester so bietjie met ons gesels. En dit is tussen 6 en 7. So ons gaan bietjie vroeger hier uitgly. So jy kan dan van donderdag af kies teen wie jy wil gaan, watse lid van die bokspan jy wil aanvat en kyk, is jy slimmer as hierdie spesifieke persoon? So vanavond, het is het Reinhardt, ek het gister bietjie oor aangesit in die Tweede Wereldoorlog vast vooral. Wil jy weet, wat is die thema van vandag?
2: Ek denk dat het een goeie begin wees, ja.
0: Okay, is ook al van die lijn van geschiedenis, okay?
3: Okay, Zian, first things first, wat is jouw field of knowledge?
0: 80s pop culture. 80s pop culture. Jy is 80s kind.
2: Jong, ek vind die 80s gebore, maar ek kan definitief nie sê dat ek baie van het af weet. Ek denk die 90s baie meer, so ek kry myself sommer klaar jammer.
1: Hey, die ding is, jy het gesê, jou kennisveld is die Tweede Wereldoorlog, en jy was toe ook nie gebore nie. So jy is verpak.
2: Well done, Monique, well done.
0: Okay, wel, 10 vraagies.
2: What can go wrong?
0: What can go, well, baie.
2: Kom ons vind uit.
1: Reina, die groot vraag is net, is jy slimmer as jy?
2: Kom ons kyk.
1: Vraag 1. Watter acteur het nie net die hoofrol gespeel nie, maar ook gehelp skryf aan die oorspronklike Rocky?
2: Ek sien sy gesig voor my, en ek weet selfs van die liedjie, ek weet tot die liedjie is verander.
0: Ja, die liedjie wat allemaal ken is eers gebruik in die
2: tijd. Wat is sy naam, man? Sy swarthaare.
0: Het baie interessant, hy het die rolprent probeer verkoop, dat hulle dit maak. Hy het een boksgeveg gekyk, en toe kom hy terug by sy apartment, en toe begin skryf aan die ding.
1: Oh, wow.
0: Niemand wou dit koop nie, hy moes self sy hond gaan verkoop, net om geld te kry om te oorleef. En uiteindelik, toe sê hulle, is een of ander production company, wat sê, okay, hulle sal dit doen, maar iemand anders in die hoofrol te sê, die enigste manier hoe jy die movie kry vir my af, is ek die hoofrol vertolk, en toe ben hy Oscar.
1: Yes, so.
2: Sylvester Stallone.
0: En koop ek tyd vir jou.
1: Vraag 2. Wat was die naam van die wereldbekende liefdadigheidsconcert wat op 13 juli 1985 gelyktydig in Londen en Philadelphia gehou is?
2: So dit was eintlik die wereldse grootste musiekconcert. Ek dink ook, dit was een van Queen's laastes.
0: Nee, dit
2: is amper op die einde gewees.
0: Nee, was wat hulle comebacks al gespook het.
2: En dit kan net live uit wees.
1: Vraag 3. Watter kleurvolle legkaartkubus het gedurende die 80s miljoene mense besig gehou?
2: Die Rubik's Cube.
0: Kon jy het klaar maak?
2: Nee.
0: Nog steeds he.
2: Kan jy?
0: Nee, elke keer as ek optel, denk ek, hierdie keer. Ek breng gewillig goed.
1: Ek gebruik en sê, ek kan actually.
0: Oh, maar daar is een methode.
1: Ja, is, jy moet die stappen ken. Anyway, okay, nerd. Vraag 4. Watter twee muzieklegendes het We Are The World saamgeskryf?
2: We Are The World.
0: Wie sing hy
2: geskryf of gesing?
0: Wie sing
1: hy? Nee.
0: Geskryf.
1: Geskryf, want hy is gesing deur
2: onherde. Ja, want dat het ons
1: hy is onder die papierwerk is hy gesing deur USA for Africa.
2: Ja.
1: Maar ek wil weet wat er twee.
2: Die een weet ek definitief, maar ek is half skrikkerig hier, want ek vermoed hierdie is een snaakse vraag. So, ek gaan wel die kans wat ek sê, heel eerstens Michael Jackson.
1: Ja.
2: Maar weet hy anders tweede?
1: So, ek benodig al twee name.
0: Vir een punt.
1: Jy krij een halve een as jy net vir my een gee.
0: Toe hulle vir Prins genader het oor die ding, toe sê, ek raad, ek sal dit doen, maar ek soek my eie booth. Toe sê, nee, maar die idee is dat allemaal saam is. Nee, dat is fine.
1: Oomlik is
0: dit nie.
2: Ek weet eindelijk nie, wie is die persoon nie, hoor. kan nie dink dit sou hy gewees het nie, maar ek gaan 'n wild shot vat en sê Paul McCartney. Ek weet nie hoekom ek dit dink nie en ek dink glad nie dis reg nie.
1: Okay, vraag 5. Watter rolprent het Steven Spielberg in 1982 uitgebring wat 9 Oscar nominasies ontvang het en dieselfde jaar ook die Golden Globe vir Best Picture gewen het?
2: Daar was 'n paar gewees wat hy gedoen het. Ek gaan sê Ghostbusters of Back to the Future. Back to the Future!
1: Final answer?
2: Ja.
1: Okay, vraag 6. Watter musiekkanaal is op 1 Augustus 1981 bekendgestel en het geopen met die woorde Ladies and Gentlemen, Rock and Roll?
2: Dis nie MTV nie.
0: Dis dit jou finale antwoord?
1: Dit is nie antwoord
2: nie. Dit is nie MTV nie.
1: Slaan jy om oor?
2: Ek vermoed.
1: Okay. Vraag 7. Watter aksietelevisiereeks het 'n swart bussie en karakters Hannibal, Face, Murdoch en B.I. ingesluit?
2: Die I-team?
1: Watter draagbare speelietjie konsole het Nintendo in 1989 bekendgestel?
2: Die Game Boy.
1: Wat was die naam van die wetenskaplike wat die DeLorean tydmasjien uitgevind het in die rolprent Back to the Future?
2: Yes, wat sy dokter, professor, wat is sy frikke naam met die crazy hare? Help jy ons al kyk vir jou in die zee?
0: Ek weet nie.
2: Jy weet baie goed. Dis Back to the Future, dis die crazy hare.
0: Hoe mens van die tyd noem hom net Dak.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Maar ek gaan nie veel punte vir die Dak nie.
0: Wat is Dak se naam?
2: Nee.
1: Okay.
2: Ek, daai ene gaan ek myself kop oor. Ek weet dit.
0: Back to the Future is vir gisteren.
1: Ek weet dit, actually. En dan laaste vraag. Watter 1984 treffer was Madonna se eerste nummer 1 liedjie op die Billboard Hot 100 in Amerika?
2: I Think Like a Virgin.
1: Okay. Dit is dan die 10 vraag.
0: Okay, well done, buddy. Ek sê dit is nie so moeilik, nie.
2: Het jy gesien hoe laag onder hierdie tafel het ek gaan lê?
0: Ek kan sien hoe sweet jy is 'n bietjie. Okay, so ons gaan verkeer doen en dan gaan ons die punte optel.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan ons kyk, kon die man wraak neem teenoor yours truly. Bly ingeskakel.
4: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai, ek het niks nie vir jou nie, wel een ongeluk vroeger by IJsberg en Sendingstraat in Brackenfell, so asjeblief wees versigtig daar, dan ook op Ouse Laurie's Pasweg in Somerset West. As daar nog iets is, laat weet vir my, is
4: 074-2289.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
7: Dis soveel meer!
6: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palau, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R299 per maand. Dus dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopties is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Belville en in stad Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's Kies Barons, die Volkswagen mense.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok
7: Radio.

0: steeds baie lekker om som dit te kan wees. Dit is die uitklokspan Zian, Monique en Reinhard. Som dit tot met 7 uur. Ons gaan gevindig deur daai vraagwerk. Reinhard se geleentheid om vraag te neem op my en my veld van kennis wat hy gekies het is 80s pop culture.
1: Nie wat ek gekies het nie, wat jy self gekies het.
0: Ek het dit gekies en jy het my aangevat. So, ons het die vraag, selfe vraag vooraf opgeneem. Voordat ons het vir Reinhard gevra het, ons sal dit nou speel, kom ons gaan eers deur die vraag.
2: Yes, so, vraag 1 was, watter acteur het nie net die hoofrol gespeel nie, maar ook gehelp skryf aan die oorspronklike Rocky, dit was Sylvester Stallone. Wat was die naam van die wereldbekende
3: lied? Hey,
2: hy is hier in studio by ons, damn. wat... Een wereldbekende liefdadigheidsconcert wat op 13 juli 1985 gelijktijdig in Londen en Philadelphia gehou is. Dit was Live Aid. Wat een kleurvolle legkaart kibus het gedurende die 80s allemaal bezig hou. Dit was die Rubik's Cube. Dan, wat twee muzieklegendes het We Are The World saam geskryf. Dit was Michael Jackson. In Lionel Richie. Dan, wat een rolprent het Steven Spielberg in 1982 uitgebring wat 9 Oscar nominaties ontvang het en diezelfde jaar ook die Golden Globe vir Best Picture gewen het.
0: Jy het gesê Back to the Future, hy was een producer gewees.
2: Hy was nie die regisseur vir Back to the Future nie.
0: Robert Zemeckis gewees.
2: Waarna ek gesoek het.
0: Reese's.
2: Was E.T. from home. E.T. The extraterrestrial. Dit is waarna ek gesoek het. Dan, watter musiekkanaal is op 1 Augustus 1981 bekendgestel en het geopen met die woorde Ladies and Gentlemen, Rock and Roll.
0: Hoe kom het jy gesê, is nie MTV nie?
2: Ja.
1: Want ek het so pas dan net gehoor dat sy eindelijk sê, dis een kanaal. Ek het gedink dit is een TV-program. So ek het al verkeerd gehoor.
2: Ek het gesê, dit is een muziekkanaal.
1: Ja, dit het ek nou gemis. Mm. Dan sou ek gegaan het, verens ek so onzeker oor VH1 en MTV, maar ek sou gesê die MTV.
2: Want MTV.
1: 1981 was MTV.
2: MTV is die rechte antwoord.
1: Jy sien. Okay. Mm-hmm.
2: Maar jou antwoord was specifiek, nie MTV.
1: Nee, want
2: so geen punte daar vir jou nie.
1: So het ek sê, ek het die kanaal ding verkeerd. Gehoor.
2: Luister, Reina. Dan wat aksie televisie reeks het de zwart besie die karakters Hannibal, Face, Murdoch en B.A. bevat? Jy het gesê?
0: The A-Team.
2: The A-Team, dat is The A-Team.
0: Wel uitgegaan, The A-Team.
2: Dan wat draagbare spielige console het Nintendo in 1989 bekendgesteld, dit was die Game Boy. Wat was die naam van die wetenskapelike wat die DeLorean tijdmachine uitgevind het in Back to the Future? Dit is Dr. Emmett Brown.
1: So dat nooit geraai het, nie.
2: En dan die laaste vraag, wat 1984 treffer was Madonna's eerste nummer 1 liedje op die Billboard Hot 100? Dit is Like a Virgin. So Reina, dit beteken, jy staan op 6.5.
1: Ek maar wacht nou.
0: Oe, ek ben eerst nou. As ek vir die getel het.
2: Nee, wacht nou.
1: Ons weet, Zian is die quizmaster.
2: Mm-hmm. Nee, ek is die quizmaster.
1: Okay. Maar Zian is die man, as jy quizgame gaan speel, wat jy in jou span wil. So, definitief staan ek nie een kans. So, by MTV in...
2: Nee.
1: Kan jy nie vir my?
2: Reinhard, jy kan nie net punte wil weggeen nie. Jou antwoord was nie MTV.
1: In die geval gee ek die punte weg nie. Ek vra vir die punte.
2: Nee. Jy ken hom ons nou beter.
0: Dit is eger. Okay, wel. Hoe het ek gedoen?
2: Kom ons kyk. Okay, vraag 1. Watter acteur het die hoofrol gespeel en ook gehelp skryf aan die oorspronklike Rocky?
0: Hy het nie gehelp geskryf, hy het die hele ding geskryf, Sylvester Stallone.
2: Wat was die naam van die wereldbekende liefdadigheidsconcert wat op 13 juli 1985 gelijktijdig in Londen en Philadelphia gehou is?
0: Dit is Live Aid.
2: Wat een kleurvolle legkaart kibus het gedurende die 80 miljoene mense wereldwijd bezig gehou?
0: Rubik's Cube.
2: Wat er twee muzieklegendes het We Are The World saam geskryf?
0: Dit was Michael Jackson en Lionel Richie.
2: Wat een rolprent het Steven Spielberg in 1982 uitgebring wat 9 Oscar nominaties ontvang het en diezelfde jaar ook die Golden Globe vir Best Picture gewen het.
0: Oh, E.T. E.T.
2: Wat een muziekkanaal is op 1 Augustus 1981 bekendgestel en het geopen met die woorde Ladies and Gentlemen, Rock and Roll.
0: MTV.
2: watter aksie TV-reeks het 'n swart bussie en die karakters Hannibal, Face, Murdoch en BA ingesluit? Watter draagbare speletjie konsole het nou Nintendo in 1989 bekend gestel?
0: Dit was die die Game Boy.
2: Hey, wat was die naam van die wetenskaplike wat die DeLorean tydmasjien uitgevind het in die rolprent Back to the Future?
0: Dr. Brown, Emmett Brown.
2: En aan laatste een, wat in 1984 treffe was Madonna se eerste nommer 1 liedjie op die Billboard Hot 100 in die VSA?
0: Like a Virgin.
2: Dit is, well done, dit beteken, Zian, glo dit of nie, jy het 10 uit 10.
0: Hey.
1: En ek, ek het so opgewonde geraak met Gameboy, want dat was dalk een slag gehad vir jou, maar Zian, well freaking done, my boot. Well
2: yes,
1: done.
2: Dit verdien een kloppie.
0: Ach, baie, dankie.
2: Yes,
1: tweede aan een rifle-punt dan.
0: Okay, wel, standaarde is hoog gestel.
2: Hey, en het moet hoog wees, want jy kan lekker wen. Jy kan natuurlijk, as jy die ding doen, kan jy met die actual lekker groot prijsie wegstel.
0: Ja, dit is huge. Ja. Dit is 10,000 rand koopbewijs.
2: 1,000 rand. Al met een nul weg.
0: Maar dit is nou, as jy die volgende 10 weke speel,
2: hy is net soos Reinhard en sit net punte by. Maar ja, so jy kan van The Grounds Meet in Delhi 1,000 rand geskenk bewys wen om in die winkel te spandeer. Jy kan 'n klomp vleis koop met 1,000 rand hoor.
0: Proper se braai ook in ons by jou huis.
2: En ons weet dit is lekker vleis, want hulle sê ons nou net, tradisie proe net beter.
0: 100%. Yes, Huey Lewis and the News, fun Back to the Future. The Power of Love, het gaan ons kry tot by die sport. Die sport mag altyd klein bietjie laat wees. Maar dis ok, kry net jou DeLorean.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Goeienaand, Jan, Reinhard, Monique en aan al ons Bokradio luisteraars. Dit is sporttyd, die laaste ene vir die dag en ons begin met rugby nuus vanuit die Springbok kamp. Die Bokke wat in aksie is teen die Barbarians in Kaberga die naweek, die eerste wedstrijd van ons seisoen. Dit het nie internationale status nie, die Barbarians dra nie internationale status nie, so een geleentheid ook vir Rassie Erasmus om een klomp jongspelers een geleentheid te gee om die Springbok kultuur te ervaar en met die besige seisoen wat op pad is, is die goeie geleentheid om die diepte alreeds te toets. Afalele Fasi, Cheslin Colby, Jesse Kriel, Andre Esterhuizen, Edwol van der Merwe, Johan Hoon, Grant Williams, Jasper Wiese, Pieter Stef de Tooi, Sia Kulisi, Franco Mostert, Riley Norton, Carlo Sadi, Andre Goventer en Oxen Che is jou beginspan. Van die bank af JJ Kotse, Ntetutuko Mkunu, Zachary Porton, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Evan Roos, Faf de Klerk en Woosie Moyo. Suid-Afrika se A-span speel teen Zimbabwe. Luan Gilumie, Jaco Williams, Marcus Miller, Lukanyo Am, Ziketelo Ziyaya, Yakin Ahmed, Hassim Piet, Pepsi Buthelezi, Patobele Tlakane, Emmanuel Chituka, Ruben van Heerden, Vincent Chituka, Netling Fouché, Siposeto Nebele, Boan Venter is jou beginspan, en dan van die bank af Liam van Wyk, Oliver Reed, Andrew Jacobs, Audrey Smit, Siba Mahashe, Nico Stein, Imad Khan en Jorenzo Julius van die bank af vir die SAA-span. Cricket nie, Suid-Afrikaanse vroue cricketspan speel môre weer in die T20 wereldbeker toernooi in Birmingham. Dis 'n groepwedstryd en dit is teen Pakistan. Suid-Afrika wat nie goed genoeg gekolf het teen Australië nie. Ons het so 'n bietjie van 'n pak slaag gevat. So hopelik kan Laura Wolfart en haar span môre opdaag en 'n totale vertoning lewer om hulle self in die toernooi te kry. Nieu-Seeland en Sri Lanka, die eerste van twee wedstryde in Southampton vandag. Die tweede ene is tussen die gasheer Engeland wat speel teen Ierland. Wimbledon nie, die derde Grand Slam toernooi kruip vinnig nader. Serena Williams het 'n uitnodiging aanvaar om saam met haar suster Venus in die dubbels kategorie mee te ding. Dit was Serena Williams se terugkeer by Queens saam met Victoria Mboko, maar Victoria het onttrek, sy het 'n kniebesering opgetel in die enkelspel divisie. Sy moes uiteindelik van die toernooi onttrek en dit was Serena Williams se toernooi wat ook kort geknip is as gevolg daarvan, maar 'n ou bekende in Venus Williams wat saam met ons haar sal staan wanneer Wimbledon begin. En dan natuurlik die FIFA wereldbeker nuus, die wedstryd vanaand is Frankryk teen Senegal, dit is 9 uur en die eerste keer wat hulle teen mekaar gaan speel, sedert die 2002 FIFA wereldbeker toernooi toe Senegal gewen het 1-0. Daar is nog 'n klomp wedstryde op pad, maar ons vat dit soos wat dit kom, maar vanaand 9 uur die grootte dan Frankryk wat gesien word as een van die gunstelinge by die FIFA wereldbeker toernooi. Sport terug saam met jou morgenoggend om 5:30 met die BOK Breakfast Show met Wimpie en Marisa en dan gesels ons ook met Afskop, Martin, Jolandi en Stem morgenmiddag weer terug saam met jou met Zian, Reinhard en Monique. Van my kant groet ek jou dan tot morgenoggend.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vloot behoeftes.

0: praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

Pieter Prys, hou my vas, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Hier is baie dankie aan die Eindklok span. Lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent Dwayne, de wet die aanskof van 7 tot en met so 10 voor 10. Hoe was jou dag gewees? Jeugdag natuurlijk 16 juni. Ja, mag ons jeug van krag tot krag gaan en laat ons, ons jongmense meer as ooit tevore, motiveer en ondersteun. Hulle is die toekoms van môre. Vanaand op hierdie lekker dinsdag aand, kaptein Dix, 15 minute oor 7, en dan 'n bietjie later speel ons vetkoek 'n paleis. Ek gesels ook met Theo oor sy splinter nuwe enkelsnit hardloop 'n bietjie later en ons speel ook vandag in geskiedenis. Indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag of huweliks herdenking 074-2009-89. Lekker muziek wat kom, net vir jou, Janita Duplessis is hier gelaai en dan 'n bietjie later Brendan Piper ook. Ons kop nou af met 'n bietjie Spoegwolf, goeienaand.

0: Thinking About Last Night. Ach, lekker geraadspartijkie muziek op hier die dinsdag, die 16de Juni 2026. Lekker goeie naand. As jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Wayne de Wet en ek keer saam met jou tot en met so 10 voor 10. Op een dinsdag, jy weet het al reeds, gesels ek met die jeugdige kaptein Cyril Dix en hy is nie vanavond in die atelier nie, so ek is een bietjie kwaad vir hom van hy het vir my een lekker jeug geskenk beloof. So nou sit ek hier met niks.
1: Hi, wie jy? Maar dankie vir die compliment op die jeugdige kaptein Dix. Nee, ek voel nog jeugdig, moet nie jou worry nie.
0: Ja.
1: Ek hoop ons luisteraars voel dieselfde, al is ons aan die ouderige kant, hoop ek ons voel nog steeds of ons 20 of 15 jaar oud is.
0: Nee, net so. En jy is so oud soos wat jy voel. Kaptein Dix, natuurlijk vandag jeugdag. Ek het het vroeger ook genoem, dat ons jongmense, ons hulle natuurlijk, ons moet hulle motiveer, ondersteun, hulle is die toekoms van môre, vandag, vir die hele land, Suid-Afrika, en jeugdag natuurlijk, ons weet, jong mense staar alle type vorme van probleme in die gesig, vooral geestesgezondheidsprobleme, en een van die groot, ons wil nou nie baie, ons het off-air nou gesê, ons gaan nie baie negatief praat nie, maar boeliegedrag ook, wat kan lei tot baie kere selfmoordgedagtes, ons lees, ons sien baie kere verskillende stories op die sosiale platforms, en ek wil onmiddellik sommer net wegspring, hoe kan ons jongmense beter beskerm, wanneer dit kom by kinderveiligheid?
1: Weet jy Brent, jy praat eindelijk die waarheid daar, daar is soveel druk, op ons jongmense van vandag, onthou nie, toe ek en jy het rondgehardloop en ons het boom geklim en ons het swing gery en ons het, vandag se kinders doen dit nie rarig nie, so hulle uitlaatklep is totaal en al anderster as wat het was toe ons kind jong was, so, en weet jy wat is die beste ding is, en ek sê dit elke keer, een ouer moet tyd maak om met sy kind tyd te spandeer, al kom jy van die huiswerk af en jy is moeg.
0: Ja.
1: Al is het net 20 minuten, ons het op het al geraak in die soekundige kant van kinders en die type ding. Ons moet het onthou, daar is verskrikkelijk baie druk op jong mense vandag.
0: Ja.
1: In verskillende velde, dit kan wees, partij van hulle sy ouwe, het nie geld om hulle by die school te kry nie, of hulle is by die school, maar die school wil hulle voel, hulle word geboelie by die school. En daar sekere faktore wat daartoe lei, en partij keer kinders praat nie altijd daar oor nie, maar as ouwe is nie, die venster die kan oopmaak van as jy by die huis kom en jou kind is by die huis en jy gaan sit letterlik met hulle en jy sê, vertel nou van mama of papa nou, wat doet jou dag gegaan vandag vir die school. Die letterlik 10-15 minute maak die grootste verskil. Geestelik en alles jy nou moest nou denkwijse van een kind op die jong auto doen. Sadly, soos jy gesê het, kan van hierdie faktore alleen as kinders selfmoord toe, wat ons toch baie sien, vir alle die winter, en ek weet by September of Oktober maand, vir die examen tyd, maar kinders het geweldig baie druk, en dan is ons as ouers ook nog geneig om te sê, hoor die soma, hoekom het jy nie 90% gekry, en hoekom het jy nou net 80% gekry?
0: Ja.
1: Dit is een negatieve ding wat ons in ons mense het, wat jy wil jou kind met 100% presteer, maar toe jy op school was, het jy nie eens 90% gekry. En ek sê dit met alle respect.
0: Ja.
1: Ek sê nie, jou kind moet net weerskeer nie, maar motiveer, daar is een manier van motivering, in die sin van, as jy 70% of 80% kry, dan kan jy dit, sal ek dit vir jou kry.
0: Ja.
1: So stel een type materiaal daar vir jou kinders, om te presteer, en so doen dit dan te werk vir iets wat positief is, wat hulle gaan beïnvloed. Jy kan nie sommer nou net blindelings een laptop koop of die tablets.
0: Ja, ja.
1: Net koop vir jou kind, want jy wil het nou vir hulle koop vir een Christmasbox nie, kersgeskenk. Stel vir jou kind daar een doel, want daar is toch een doel vir ons allemaal in die leven. Daar is een rede hoekom ons allemaal hier op aarde is, ons moet vir mekaar bystaan, ons moet mekaar motiveer. En ongelukkig, as het by jong kinders kom, is die motivering nie daar nie, want hulle probeer nog plek skrop in die samenleving. Ek hoop ons luisteraars verstaan wat ek sê. Want jy het jouself nog nie rarig gevind nie, jy moet nog, as jy klaar met school is, dan kom jy eens achter, oké, maar ek wil, nou wil ek een dokter word, of ek wil dit word, of ek wil dit gaan doen. Maar tydens jou schooltijdperk groei jy nog, en jou denken is baie wisselvallig. So, ons as ouers en groot mense, moet maar regtig daadwerklik 'n poging aanwend om die kinders by te staan, veral op hulle jong ouderdom.
0: Ja, ek stem volkome saam. Kaptein het nou vir my hart regtig geroer. Hy is, kaptein is nie net 'n polisie man, lyk my kaptein is ook 'n pastoor. Pastoor Dix daar, die gedeelte van ons jong mense het 'n doel op hierdie aarde en ek stem volkome. Ja, nee. Ek is baie beïndruk. Kaptein net baie vinnig sosiale media, nê? Hoe kan jong mense sosiale media of laat ek sê 'n saak aanmeld wanneer dit by bully gedrag kom? Want ons hoor van soveel jong mense wat selfmoord wil probeer pleeg, maar jy weet daar is soveel meer agter hierdie tipe stories. En dit is 'n baie belangrike en 'n baie groot story hier en onderwerp van ons sien, soos ek vroeër gesê het, ons sien hierdie stories, ons hoor van die stories en spyt is 'n goeie ding, maar hy kom altyd net te laat. As die mens altyd so die comments lees, dan is dit ja, dan is dit altyd die hele groot ding, maar hoekom het hy of sy nie iemand gaan sien? Verstaan kaptein daai tipe ding?
1: Ek is 100% met jou en dis ons voorheen 'n bietjie gepraat oor dat ouers moenie polismanne word oor hulle kinders se selfone en hulle internet gebruik nie, maar tog met hulle wys hulle stel belang dit wat hulle kinders naslaan of navors op in gesprekke wat hulle het tot 'n sekere mate. Want dis waar hy ook deurkom van hy praat vanaand met my kind na werk. Ek is nie te moeg om met jou te praat nie, maar ek gaan nou sit met jou praat. Ek kan ek vertel hoe was jy daar. Die positief van dit ook is dat weet as daar dreigemente en hierdie tipe goed is op die sosiale media ten opsigte teenoor jou kind kan skermgrepe gemaak word en dit word in ons reg toegelaat om as bewysstukke te gebruik. Te midde van verklaringe wat nou afgelê word wat dit nou staaf. So en dis maar die wetlike kant van dit, maar ons moet definitief ons kinders meer intrek in ons samelewing en sosiale media is ongelukkig in vandag se tyd ons grootste kommer as dit kom by kinders wat van die pad afgelei word, kinders wat ingetrek word, en ek het al gepraat oor kinders wat onttrek uit die samelewing, wil nie meer so baie eet nie, wil eerder in die kamer bly, sulke tipe goed, huilerig, tekort van draad, en jou kind, jy ken mos jou kind al teen 'n sekere tyd, so daai goedjies moet fyn dopgehou word. En dit is nie 'n kwessie van jy se polisman oor jou kind se lewe nie. Onthou net, ons is die voorbeeld wat jou kind nastreef na en gaan volg. So ons as groot mense wys ons nou die voorbeeld of hulle wil 'n Brent Wayne de Wet wees eendag of hulle wil 'n whatever wees, verstaan jy? So mense moet maar kyk na daai tipe goed. Want kinders kyk op nie noodwendig altyd na hulle ouers nie, maar na ander mense toe ook in die samelewing. So, en dit is nie negatief nie, dit is net 'n kwessie van ons was ook kinders en daar was altyd baie keer gedagtes gewees wat ek wou dit wees en ek wou dit wees en toe word ek 'n polisman. So, dit is nou nog daar. So ja, dit is definitief 'n ding wat 'n mens dan moet nastreef. En sosiale media is definitief 'n groot kommer vir ons in die polisiediens, omdat dit nie erg of reg gemonitor kan word nie as gevolg van die vrye teels wat jong mense het om op sosiale media platforms te wees deesdae.
0: Kaptein, ons tyd is bietjie verstreke, maar hier het 'n boodskap ingekom. Dit is so 'n klein bietjie van die punt af, maar ek wil dit baie graag lees. Net gou vinnig, hi Brent, sal graag wil hoor, wat sê die polisie, dink ek staan hier, rakende jong kinders wat by verkeersligte bedel. Vrydag aand het kinders jonger as 10 jaar by verkeersligte tussen motors rondbeweeg en dit was so 6:45, reeds donker en baie gevaarlik.
1: Brent, weet jy wat dit is, is nou ook 'n kwelpunt, maar die kinders wat so by die robotte staan en bedel, dit mag en dit moet gerapporteer word aan die Weskaapse maatskaplike dienste. Die polisie kan die kinders gaan haal en polisiestasie te vat, maar verder as dit maatskaplike dienste intree, omdat die kinders onder ouderdom is en die ouers moet ingetrek word, dis nie 'n kriminele daad om te staan en bedel by 'n robot nie. En ek sê dit met tong en tief, want ek raak net so, ek kon amper gevloek het op die lig en ek wil nie. Want ek raak kwaad vir kinders wat by robotte staan en bedel, want dit is nie hoe 'n kind moet wees nie.
0: Ja.
1: Maar ongelukkig het ons nou dit so in die samelewing, so maatskaplike dienste is jou sterkste punt wat een mens dit kan rapporteer aan die stad Kaapstad of die Weskaapse se maatskaplike dienste, want hulle tree ten opsigte van die wetgewing is 10 maal groter as wat die polisie se samenwerking kan wees ten opsigte van die veiligheid van die kind kan ons hulle wegvat by die robotte. Maar dit gaan verder as dit, want môre is hulle weer terug daar, die ouers en die maatskaplike dienste in die programme in het nie.
0: Ja.
1: Nee, maar dit is vir my ook 'n kwelpunt, dit is regtig vir ons ook 'n groot kwelpunt.
0: Nee, baie dankie kaptein, baie dankie, ons tyd is nou verstreke 22 minute oor 7, mag kaptein die jeug aand verder geniet en dan gesels ons natuurlijk weer volgende week verder.
1: Ja, ek gaan nou tot 12 uur toe nog voel of ek 16 is. Van môre oggend af as ek weer my ouderdom. Aan ons luisteraars ook julle vir die week geniet, dan praat ons volgende week weer. Baie dankie.
0: Daar is hy mooi aan. Kaptein Cyril Dix, net hier op Bok Radio Bok TV elke Dinsdag van so 6:15 tot en met so 6:20. Hier is nog musiek, Janita Du Plessis, oulik verby.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers so spoed, gatvol en oor jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, een heerlijke allegaartje ete, koue bier en een speciale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Die Peter Alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou, 98.9 FM. Bok Radio.
4: So 4 minute om te gaan tot en met 8 uur. En jy kyk hier saam met my Brent Wayne. Weet, een bykie vroeger het ons Vet Koek Kwalhuis gespeel. Weer eens, baie dankie en allemaal wat lekker saam gespeel het vanavond. En die winner is niemand anders as Laurens. Daar sit Laurens, ons stuur vir jou een lekker wijnproef vir een twee. Nog lekker muziek, wat kom, Jay, halve beker. En hier is Jaco Meyer se oor my voete val. Goeienaand.

0: is.
1: Maar kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Die beter alternatief. Bok Radio.
4: Jy luister na die aandskool
3: met Frank Wayne de Wet
4: op Bok Radio.

Blow the House Down, Living in a Box. Lekker goeie naand, dit is Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent Dooyen de Wet, tot en met so 10 voor 10. Jeugdagvieringe in Suid-Afrika, ek en kaptein Cyril Dix het vroeger gesels oor ons jeug en die beskerming van ons jong mense. Ons het ook lekker vetkoekpaleis gespeel, die wenner daar was gewees Laurens, oom Frik wat besig was met sy belasting. Daar sy tweede uur, ek gesels gou vinnig met kunstenaar 15 minute oor 8, Theo. Hy het 'n splinter nuwe enkelsnit uit hardloop. 'N bietjie later kyk ons wat trend op die sosiale platforms. Natuurlik, een van die groot stories is Bafana weer eens hierdie donderdag FIFA. Daar is nog hoop, mense, daar is nog hoop. En kom ons bly hoopvol vir ons land, Bafana FIFA Wêreldbeker sokker. Lekker musiek wat kom, Appel, Hande Bak en Sugar Ray met Every Morning. Brandon Miles is ook hier, 'n gelaai net vir jou. Ons kop nou af met 'n kalm liefde. Daar.

0: Hy was natuurlik een van die kunstenaars op die bokboot 2026. Meneer Miles, Brandon Miles, stop het, ek like dit. 15 minute oor 8, jy keier saam met my Brendo en weet natuurlik die tweede uur, as jy nou net ingeskakel het, nog lekker muziek wat kom. Net vir jou bietjie Sugar Ray, Every Morning, Appels, Handebak, Kornei, Pretorius, Vier en Vlam. Maar vereers het ek baie lekker onderhoud of gesprek, liewers laat ek so sê, met Theo. Theo, goeie naam, hy is opkomende kunstenaar, wat lekker vannig naam begin maak. Hoe gaan dit, meneer?
1: Jy is Brent, goed en jy?
0: Nee, dit gaan lekker ons gaan aan, het jy daarom jou jeugdag geniet?
1: Ja, nee.
0: Daar sy nie, ek is bly man. Ons begin so lekker te gesels met Theo natuurlik van waar is jy en waar het jy natuurlik groot geword skool gegaan? Hallo, goeienaand Theo. Ek dink amper ek het hom verloor. Theo, goeienaand, is hy nog daar? Alright, ons gaan gauw 'n bietjie oor na musiek toe. Hier is Every Morning, Sugar Ray.

0: Sugar Ray, Every Morning, so 17 minute oor 8, die tweede uur, saam met my Brent, ek dink ek het my gas weer ingekry, Theo, goeie naam, hoe gaan dit my vriend?
1: Daar sê
0: jy,
1: ek is weer terug.
0: Daar sê
1: jy, ek is weer... probleem, Piet,
0: nee? daar sê my vriend. Ons het, ja, ek het bykie vroeger gevra, het jy daarom jou jeugdag geniet vandag?
1: Ek het baie geniet, vooral met my jeug, met my tennis, my kinders, en jy weet, ek kan ek soveel geniet, as wat jy net soveel werk ook.
0: Daar sê my vriend, jy is vinnig bezig om lekker groot een naam te maak, ons gesels oor jou nieuwe enkelsnit hardloop, maar voordat ons by die liekie kom, vertel gewoon net vinnig vir ons, waar het jy school gegaan, waar het jy groot geword?
1: Ach, weet jy wat, ek kan nou nie begin van toe ek 2 jaar oud was nie, jy weet soos, gewoonlik begin die gesprekke, en vooral of die sangers, soos wanneer die begin sing, en dan, gewoonlik, dan sê hulle, weet jy wat, ek is 3 jaar oud,
0: en waar talent,
1: en al die dinge, vir my is die hele ander story gewees, ek is huidiglik in Centurion in Gauteng, en om het nou terug te vat, ek het groot geword in die Vrystaat. So, toe die stad toe gekom, eers hier so graad 11, en toe ek hier so kom, toe sit een bykie uit die platteland uit.
0: Ja.
1: Jy weet, soos, en dit is dan nie precies diezelfde as die platteland mense nie. Dit is waar ek groot geword het, en dit is waar ek nou heiliglik blij.
0: Daar sê, wanneer het jy begin met jou muziek reis? Wie het jou geïnspireer?
1: Kijk, daar is ons geen diep antwoord op hierdie nie. Toe ek op hoërskool was, my boetie en my sissie het gitaarklasse gekry.
0: Ja.
1: En ek was die laaste kind gewees. So, dan kom ons by die kerk en dan vra die mense van my ma, hoor jy so... maar kan die ook muziek maak en sing en al die dinge. En dan sal my ma sê, nee man, hy is nie baie muzikaal. Maar eindelijk wat het was, is dat hulle my nie nooit gestuur vir klasse nie, want het was net die geld op die tyd gewees.
0: Yeah.
1: So toe ek in hoërskool, toe ek soos enige tiener begin muziek maak om my girl te kry. so dit was my inspiratie gewees die tyd, en dit was die lekkerste ding om net op my kampvuur te gesit het, en as jy saam jou vriende is net een liedjie te gespeel het, en jy weet, en dit bring allemaal by mekaar. Dit was my baie lekker gewees.
0: Dit
1: is waar het begin het. Toe klaar was met school, toen was wel die groot mens dinge aanpak, jy weet, en so aan, so ek het muziek so bietjie op die kant gesit, was in die worship teams gewees in die kerk, en toe het ek eerst wees soos 2 jaar terug, ek nou al my 30s, ek nou eerst 2 jaar terug, toe het ek saam een groep van ouwens, ons self genoemd The Deadness, ons is 4 paas gewees, wat saam gesing het, en hierdie jaar is my eerste jaar as een single artist.
0: Daar sê nee, dit klink baie opwindend, my vriend. Kom ons gesels gevinnig oor die liekie hardloop. Waar oor gaan die liekie hardloop?
1: Dit is eintlik 'n baie dieper betekenis. Dit gaan oor om uit jou donker plek te hardloop van waar jy is, of dit is siekte, depressie. Vir my persoonlik was dit die song gewees uit boelie tydperk toe ek op school was. Was om uit te hardloop van wat mense van jou sê, oor jou sê, en al die goed wat op jou skouwe sit, om weg te hardloop, en dit was terug na Jesus toe, en dit half die gevoel van het, en ek denk as baie mense wat kan relate na die hele uit hardloop ding, het is vooral wanneer jy in die omstandighede gesit word.
0: Nee, ek hou daarvan, my vriend. Jy praat nou daarvan aan die Engelse woord relate. Dit lyf my na my volgende vraag toe. Wat is die groter boodskapie wat jy wil hê nou luisteraars moet nou kry uit hierdie liedjie uit?
1: Ek dink dit is om net, daar is altyd 'n uitweg. Daar is altyd 'n lig om na toe te hardloop. En ek dink dit gaan net oor, soos ek weet baie keer, as dit mens in daai donker gat, en jy weet nie hoe jy daar gaan uitkom nie. En ek denk dat jy is alleen,
0: Ja.
1: En weet, en jy kyk na die social media en jy sien almal se lewens is gelukkig. Ja. En jy weet almal het is die rykste op social media, ja. En hulle die beste lewens en dan baie keer bevraagteken mens in die eie lewe van waar jy is. En dan judge met yourself baie hard.
0: Mm.
1: En ek dink het gaan eindelijk net om te sê dat jy is op jou eie journey. En het is ook kei om per ty keer jy deel in die gat van donker te waar jy is, maar weet net dat daar is een pad uit vir jou. Jy weet, daar is lig en jy weet, daar is een toekomst vir jou. So dat eindelijk dieper is, nou jy weet diep gaan, dat jy dieper betekenis van jou is al.
0: Ach, yes, like it, my vriend, dit is nou baie, baie diep, dit voel vir my, dit is amper een type van een boodskap vir ons jeug vanavond, Athieu. Dit is baie inspirerend.
1: Definitief, ja, nee, dit is was my a serious subject geweest.
0: Ja.
1: Die hele bully ding op school was my, jy weet, in my donker area geweest, maar ek denk as soveel mense in die baas hier, wat ek voel, jy weet, soos hulle gaan kan relate met hierdie,
0: ja.
1: En jy weet, waar die song is, wat gaan oor elkeen na buiten, wat hierdie situasie gaan.
0: Daar sê, binnenkort gaan ek daar liedjie speel hardloop. Gepraat van hardloop, waarheen hardloop jy? Wat is jou vijf jaar plan voor en toe, my vriend? Wat is volgende vir jou?
1: Nee, definitief, ons gaan nog enetjie uitbring hierdie jaar, so dat is nog een song op pad. En ja, so ek gaan definitief aan muziek maak en het gaan muziek wees, ek weet wat in diezelfde lijn van hierdie is. Soft rock type muziek is baie in my aare. Ek love soke type muziek. So dit is die pad voor en toe. So ek hoop jy enjoy hom.
0: Daar sê my vriend, ek gaan hom binnenkort nou speel. Theo, baie dankie, ek speel altyd so'n lekker speeliekie met al my gaste, wat ek kan herken jou gas a bietjie beter hier op die aanskof. Ek gee jou twee woorde en jy kies net een woord. Stormers of die bulle?
1: Definitief die bulle.
0: Koffie of wijn?
1: Definitief koffie. Dit is wel op ons muzikant.
0: 1 miljoen rand of 1 jaar as die president van Suid-Afrika en hoekom?
1: Definitief die president van Suid-Afrika. Was daar meer 1 miljoen rand daar.
0: Daar sê hy. Een week sonder jou foon of 1 week sonder TV?
1: 1 week sonder my foon.
0: 1 week sonder jou foon. Is jy seker?
1: Ja, een week onder my foon, want eers hy kan dan bezig raak, en dan betek keer, en hy maak jou
0: naam,
1: so betek keer wil jy net nie naam kyk.
0: Nee, ek stem saam, hier is die laaste ene keer, koffie met Donald Trump, Ramaphosa, of Elon Musk, jy moet een kies, en hoe kom natuurlijk?
1: Definitief Elon Musk. Nee, ek denk, ek is een bezigheidsman wat, so,
0: ja.
1: Is my baie inspirerend, soos die type staf wat ek doen, en het sal die uitwezend om te sien, en het soos, hoe jy die ouse kop werk, en
0: ek
1: dacht, ek triljonair,
0: nee, ek stem saam, my vriend Theo, baie, baie dankie vir die wonderlijke, inspirerende gesprek vanavond, hardloop, en ek dink die groot boodskap al buiten, ek dink die boodskap al reeds is daar, as jy nou lekker vanavond geluister het, hardloop weg van die probleme af, wat jy vooral bykie wil terugtrek. My vriend, baie dankie, en mag jy groot en geseende 2026 beleef?
1: Is reg, selde vir jy brengt.
0: Daar sy, hier is sy liekie, dit word genoem natuurlijk hardloop.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Cola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
3: Vat my soos ek is, dis wat ek het, om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

Dit is kwart voor 9 en jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet. As jy nou net ingeskakel het, ek hoop en vertrou dit gaan lekker met jou weer die Dinsdag 16 Junie 2026. Ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platforms. Natuurlik hier die donderdag Bafana, hulle speel weer en natuurlik hulle speel om 6 uur. Hulle moet daardie wedstryd wen. So wat dink jy gaan gebeur? Wat gaan die manne kan doen? En dan Vrydag VRK natuurlik URC United Rugby kampioenskappe finaal die bulle wat teen Leinster gaan koppe staan daar. Hulle speel letterlik teen Ierland. Dit gaan baie moeilik wees vir daai manne om daar te speel, maar hulle het al oor en oor bewys, hulle kan dit doen. Saterdag ook lekker, baie sport hierdie naweek. Die Bokke speel saterdag teen Barbarians en hulle speel natuurlik om 3 uur. En ek sien daar op die sosiale platforms, die spanne is alreeds bekend gemaak. Insluitend die A-span wat natuurlik ook teen Zimbabwe gaan speel so 12 uur. So ja nee, jy het lekker planne as hierdie saterdag en vrydag. Moenie vergeet nie, Heroes restaurant tree Zaan Sonnekus op vrydag en hy tree ook 8:30 op. Ons gaan voortoe met nog lekker muziek. Hier is Rikus Nel.

0: bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bokrani het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bokrani op Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Dit is Jacobus met Gat in jou sak net hier op Bok Radio Bok TV. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Jeugdag, jeugvieringe in Suid-Afrika. Finale uur, ek kan nie glo die tyd het so vinnig beweeg alreeds nie. Vandag in geskiedenis natuurlik nou 074-2009-89. Hier kom hy nou. Kenny Rogers was nommer 1 gewees in Britannia en die groot vraag is die naam van die liekie met watter liekie. Kenny Rogers se liekie het nommer 1 gegaan vandag in Britannia. Wat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 074-2009-89. Lekker musiek op pad. Vir jou in die finale eer Celine Dion, my heart will go on. Fronia Duplessis gee my 'n boerseun. Elizabeth Ron met 'n bitter lekker en natuurlik jou woord van bemoediging is ook op pad.

0: minute oor 9. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons het gespeel vandag in geskiedenis watter liedjie van Kenny Rogers gaan nommer 1 vandag. Ons het onmiddellik, die WhatsApp lyne het onmiddellik gegons. Dit wil vir my sê, julle is lief vir Kenny Rogers, hier is die wenner vanavond.
1: Ja, dit kan net een wees, Lusel, lekker Lusel, dink is hy.
0: Daar sy my vriend, ons stuur vir jou die lekker wijnbrew vir 2. Dit klink vir my, jy is iewers in Amerika, Jack. Ja, nee, jy is beslis in Amerika. Die tweede stemboodskap sê vir my daar, die trekker wat so lekker ry. Maar hier is die liedjie van Kenny Rogers.

0: Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok.

Countries cool again. Net hier op Bok Radio, Janie. Country is altyd 'n wenner. Dit is 9:30 op hierdie lekker Dinsdag aand. Goeienaand, ek vertrou dat jou Dinsdag aand was sover 'n baie lekker een gewees. Ja nee, dit was 'n jeugdag vieringe in Suid-Afrika. En vanaand se woord van bemoediging, lekker kort en kragtig. Kaptein Cyril Dix het 'n bietjie vroeër ook so 'n bietjie van 'n woord van bemoediging ook deurgebring in die heel eerste uur en my gas vanaand Theo, hy het ook 'n bietjie aangepas oor sy enkels in het hardloop en ook vir die jeug 'n lekker mooi boodskap daar deurgebring as dit kom by probleme en baie kere as jy agterkom dat iets is nie lekker nie, jou vriendekring of jy voel net iets is nie reg nie, dan moet jy hardloop so ver as moontlik. En vanaand se woord van bemoediging gaan oor moet nooit die krag van jou energie en veerkragtigheid onderskat nie. Die toekoms word aan diegene wat dapper droom. En ek wil byvoeg om te sê hardloop na jou drome toe. En ook byvoeg om te sê niks is onmoontlik nie. Ek daag jou vanaand uit dat droom groot, want ek sal dit elke keer sê, as jou droom nie groot genoeg is nie, dan is dit nie 'n groot droom nie. So, dalk dink jy jou droom is groot, maar miskien net vanaand moet jy dit nog groter maak, want as dit groter is, dan is daar 'n tipe van 'n energie wat beginne ontstaan binne in jou en dit dryf jou na vele meer. So, droom groot, kyk vir Elon Musk, hy bereik die grootste, die onmoontlike wil ek amper byvoeg en hier is die, in Engels, die cherry en die icing op die koek, dat hy is 'n Suid-Afrikaner. En ach, vir my, ek het dit maandag aand gesê, gisteraand, dat dit is so net lekker om te sê, jy is 'n Suid-Afrikaner, vooral as 'n mens bietjie oor see gaan toer, Engeland toe of Australië of Suid-Amerika, want daar is so groot name wat ons naam, die land van hierdie die vlag net groot waai om te sê, kyk nou mense soos Trevor Noah, jy kry vir Tyler wat Grammys op Grammys elke paar maande wen en ek bedoel die Grammys is nou net een keer 'n jaar, maar soveel toekennings, die American Music Awards, Grammy Awards en dan kry hy, soos ek nou so pas gesê het vir Elon Musk, wat ook daar net weer eens wys dat hierdie land van ons, hierdie mooie Suid-Afrikaanse land, Suid-Afrika, hy het vele groot talent. Nou ja, toe hier is Ray Dillon met rigting na.

0: Soek my son. Bok Radio, Bok TV. Wel, dit is ook nou tyd vir my om my maan te gaan soek sodat ek kan gaan slaap en 'n bietjie gaan rus. Dinsdag jeugdag 16 Junie. Ek vertrou en ek hoop jy is gereed om weer terug werk toe te keer môre natuurlik Woensdag, Donderdag en dan van Donderdag af natuurlik is dit 'n baie groot sportsnaweek bevande speel Donderdag. Ek het nog so klein ou bietjie hoop dat die ouens dit kan doen Donderdag aand. Kom kyk die wedstrijd sommer lekker hier by Heroes Restaurant indien jy geen planne het nie. En natuurlik Vrydag aand lekker rugby, die Bulle teen Leinster. Saterdag is dit weer Springbok tyd tot en met ek dink so diep in September maand of dalk nog in Oktober. Maar ja, ek is baie opgewonde. Die Springbokke, die All Blacks, wat 'n bietjie later ook gaan toer, maar alle oog gaan Saterdag op die Bokke se wedstryd wees teen Barbarians. So kom ons kyk wat die manne daar gaan doen. Rassie Erasmus natuurlik wat weer bietjie, soos hulle sê in Engels, mind games speel daar met daai span. Maar nie te min nie, ons almal weet, dit is Dr. Rassie Erasmus, hy weet presies wat die ander lande nie weet nie. Maar nie te min nie, rus lekker, slaap lekker, geniet jou klein is Saterdag môre, Woensdag, en ons kuier môre aan weer saam met Anay Havenga, wat bietjie sportnuus ook vir ons gaan deurgee. Totsiens!
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: stamper.
1: Jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

Soos 'n kondoom vol akkers. Niemand kyk om in die oë nie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. En hy wil wat hy sy vitaminepil en vraag jy om wat bly, hy sê hy bly. Maar die opinies verander as hy hard gegil.